0: Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
2: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
1: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
3: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
4: Torge.
3: Vi snekkes.
5: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
6: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre oss om igjen. Sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men
5: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap. Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
7: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
8: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september, og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
9: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
10: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
11: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
12: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Hallo dere, hjertelig velkommen.
14: Hallo du.
15: Tusen takk.
13: Hei. Det er podcasten Øst og P4s radiofrokost nå, 16.
14: Ja, det 16 år, jeg din hoster og alt som skal være her
13: ja. I dag så det altså noen som virkelig har fått boost av ego sitt. Og han heter Bjørn Forlund. Fordi ja. Legg merke til hva Marianne Hjemtegård gjør underveis i intervjuet mot eksperten her og du smiler fortsatt Bjørn, og det skjønner jeg jo.
14: Ja, men altså Eirin fikk også
15: fikk skutt, begge hvite og fikk skutt
14: Så mens vi måtte prøve å fiske litt etter noe til deg også
13: så, men det kom så vidt noen greier på slutten her på et vis da.
14: Hun kommer. Det kanskje noen som trenger det mer enn andre da, her og bygges opp litt.
13: Ja, mulig. Men så ble jeg bygget opp etter hvert, fordi jeg har jo rett og slett levert litt kunst i dag, og det virker som om dere likte verket, rett og slett.
15: Ja, det var ikke så veldig vanskelig å tolke da. Det var ikke noe sånn...
13: Ta bonusdelen, for da kan jeg tolke det litt mer der, rett og slett. Fordi, nei, det kanskje litt for direkte, det et poeng. Torstein Ba har også vært her, fordi han må offre noen bønner, og da blir plutselig noen virkelig ute å kjøre.
15: Eller offre noen bønner. Ja. Så det alltid spennende, når du skal lære deg norsk, akkurat trykken på de to. Bønner og bønner.
13: Ord og ordspill og ordkløveri, det har Bjørn holdt på med i alle år, men nå har du altså virkelig tatt over den rollen.
14: Ja, ved dine siste bønner, eller var det bønner?
15: Ja.
13: Her kommer dagens sending. Hva, eller hvem, er det som egentlig knakker på døren? Du har jo stilt dette spørsmålet en viss periode med glimt I øyet, Eirin Skarstein. Hvem det som knakker på døren, og kan det for eksempel være han Tommy? Tommy Nilsson?
15: Nei, det ikke Tommy.
13: Ja, for han knakker jo på døren.
15: Ja, men det ikke han.
13: Nei, for det du ofte sier jo at krigen knakker på døren.
15: Krigen knakker på døren, men vi skal ikke ha dommedagsfrokost akkurat, men det bare de dere som sånn, nei, jeg litt mer realistisk på det der.
13: Ja, og derfor lyden du skal få fra min hverdag nå ganske snart ganske interessant, for okay. man kan jo bli litt stresset for om vi noensinne kommer til å oppleve krig.
15: Ofta, la oss ikke håpe det da.
13: Bare bank I bordet, men likevel. Og da kan man alt ettersom bli stresset eller betrygget når man hører en spesiell lyd når man ute og lufter bikkja bak huset. Jeg gjorde det I går, som hver eneste dag, og tok opptak av det. For hør her. Oi. Hva?
14: Det? Altså, det skyting?
13: Og hør, det skrikes også, mellom skuddene. Og da tenkte jeg først... det høstjakt da, som I gang? For det vet vi at den Småvilt utsatt man. Flere steder så har jeg hørt skjuting på hytta I Sarsborg I Herde, for eksempel. Da var jakt.
15: Småvilt I Groruddalen, det tror jeg noe annet enn det de jakter på fjellet.
13: ja, ellers kan du tenke at det utrykningslag. Ja. At paintball, ikke sant?
15: Ja, ja, ja.
14: Ja, det skulle vært.
13: Ja, men dette jo midt I uka. Og da viser det seg jo da at dette årets største militærøvelse for heimevernet. For jeg bor en kilometer unna krigsskolen på Linderud I Oslo. Det bare en skog mellom der. Og da var det altså helt kompani Lauritsen I løpet av den siste uka når jeg har gått forbi der og syklet hjem om. Det har vært nesten 5000 heimevernssoldater som nå holder på med øvelse hovedstad.
15: Veldig søtt at din referanse på militær Otto Lauritsens kompani Lauritsen.
13: Ja, det sånn har det blitt.
15: På reality TV.
13: Og
15: vi har jo et ekte militær også, vet du.
13: Ja, for de hadde sånn sanitetsopplæring. 20 militærfolk sto da I en grøft og hadde sanitetsopplæring. Læring, og det første jeg tenkte at dette helt kompani Lauritsen. Men dette jo ekte øvelse, og de har ikke øvd bare I skreven, de har vært på Stortinget og regjeringskvartalet på T-banen, og det da jeg måtte sjekke, det løs ammunisjon, heldigvis de skyter med. Så det actionfylt I hovedstaden om dagen, altså.
14: Du den krigsskogen og ikke krigsskolen, og så man tror.
13: Svarte soldatflur lærte ikke vi om på skolen, Bjørn?
14: Nei, vi gjorde ikke det. Men nå har altså da Eirin Øystein fått prøve seg på PISA-testen som NRK la ut her. Test deg selv.
13: Ja.
14: Dere har bare fått 3,5 minutter på disse 10 oppgavene. Hvor langt har det kommet ut?
15: Jeg ett igjen her nå, for det var lesing til slutt. Da skulle vi lese et langt avsnitt og svare på spørsmål.
14: Ja, det jo det vi dårligst på her I morgen, da, lesing. Ja.
13: Det har jeg ikke rukket, men nå jeg bare skommet igjennom rett og slett. Så nå svarte jeg på den siste. Og skal jeg si hvor mange jeg har fått, eller?
14: Ja.
13: 5 av 10 poeng. Au, midt på PISA-3. Ja, det jo...
14: Ja.
15: 7 av 10 poeng.
14: 7 av det, ja, ja. Jeg fikk 8, jeg hadde et minutt til da, for jeg kikket jo på dette før det satt I gang.
13: Ja, og dette med hvordan...
15: Men jeg gjettet litt da.
13: Ja, for hvordan en meteoroide kommer inn I atmosfæren og bla bla bla, det...
15: Det sier seg selv. Det jo... må du kunne. Ja, kommer... Blir tiltrukket, da. Vi har jo tyngdekraften her, den blir tiltrukket. Av jordens masse.
13: Jordens rotasjon, skrev jeg da, men ja, det var feil.
15: Hvorfor det? Nei, det har vi aldri lært.
14: Ja.
15: Men jeg skal innrømme at jeg gjettet på matteprosentoppgaven.
13: Kan vi spille Mario Kart nå og drikke sjokolademelk? Please.
14: Ok. Nei, det ikke
13: Pisa.
14: Like greit alt, men nå har vi please og pisa. Så nei, men vi voksne har sikkert litt å jobbe med der også. Ikke minst bør vi jobbe med ungene våre. Jeg vet ikke om dere så på debatten I går.
13: Jo, fantastisk engasjerte damer.
14: Ja, og ikke minst Sanna Saroma. Og finner har jo god grunn til å snakke høyt og tydelig. Og det gjør jo Sanna Saroma stadig vekk når hun gir beskjed til foreldre I Norge.
4: Det din forbaskede plikt å ta hånd om barna dine, være streng, sette grenser. Du opptatt av at barna dine skal bli noe annet enn amøber som tisser på seg på det der gutterommet, gamingrommet, så må du stenge internettet, kaste Playstations, du må begynne å stille krav.
13: Å nei, det blir ikke Mario Kart.
15: Jeg hører folk ler I bakgrunnen. Hvorfor gjør de det?
13: Nei, fordi hun så herlig engasjert, tror jeg, at man blir litt sånn sjokka.
15: Ja, men jeg tror jeg så enig med Sanne noen ganger. Jeg tror det sånn en norsk konfliktskyhet, og vi tør ikke dit og at det tør. Vi bare ler det bort. Men hun jo dønn ærlig.
14: Ja, Live Nelvik var jo I samme debatten her og sa at hun tør jo ikke si det samme, fordi, men Sanne jo finsk.
13: Ja.
14: Så hun kan fortelle oss hvor skapet skal stå.
15: Moteekspert Marianne Jemtegård, vår gode venninne, på besøk I dag.
16: Hei!
15: Hallo! Vi har jo brakt deg inn I studio for å gi oss noen små tips til hvordan vi på enkel måte kan vise at vi henger litt med sånn I tiden klesmessig.
16: Mm.
15: Så først og fremst,
16: Høstmoten. Hva kommer vi til å se overalt i høst i år, Marianne?
17: Altså, for det første, høstmoten er jo, dette er jo julaften for alle oss som jobber med klær. Dette er det morsomste som finnes. Det liksom, ja. Nå kan vi kaste vekk alt som av pasteller, og egentlig, alle ser nesten bra ut i en sommerkjole eller en shorts når du brun og lekker, ikke sant? Men ja. Det krever litt mer av deg å kle deg godt til høsten. Ja. Så da kommer vi inn, ikke sant? Da, yes, så dette her har vi gledet oss til. Vi kommer med ruter, masse ruter, både til han og henne. Vi kommer med masse striper, liksom sporty striper, polo, liksom rugby skjorta, tilbake både for han og henne, og det en ultimat som garderoberedder i hverdagen fremover, sammen med jeansene dine. Litt farger, knallfarger.
15: Okay, ja.
17: Og vi kommer med veldig mye skjerf.
15: Ja.
17: Ja, og belter over frakkene deres og sånne ting.
15: Oh, ja. Det gøy. Utenpå frakken skal utenpå vi ha belte.
17: Så kjører du på et belte der, så ser du ganske så kul ut med en gang. Altså.
13: Men sånn fargemessig det alltid sånn når høsten kommer, at da skal du matche høstfargene ute, altså brun og oransje og sånn som på trærne.
17: Ja,
13: da.
17: Og det har jo vært veldig mye brunt og oransje tidligere. Nå ser vi jo at det kommer enda mer som burgunder. Det var det veldig mange som var veldig glad i fjor. Nå det er fortsatt veldig mye burgunder, men det sammen med mer plomme og ulike lilla toner. Det gjelder også for gutta. Men også, litt spennende, blått. Så det har jo vært en sånn vår- og sommerfarge. Så
13: se på Bjørn i dag.
17: Bjørn er jo, du er jo blåmann. Du er ofte blåmann, tror jeg.
14: Ja, veldig, veldig ofte blå. Veldig ofte. Det var jo forskjellige sjateringer av blå.
17: Og nå har du jo en sånn, nesten sånn babyblå, veldig lys og lekker piqué på deg.
14: Det er jo sommervær i dag, så jeg tenkte at da skal jeg være litt sommerlig.
17: Ja, og hvis du da virkelig nå skal næle høsttrendet, så tar du en burgunde strikkejakke over den lyseblå piquéen.
14: Ja, burgunde. Men du, la meg bare spørre deg. Det var et par konkrete ting. Fordi det går jo da mye med piqué, og noen ganger med skjorte. Hvordan det når man liksom relaxed, nå skal den være opp i buksa, eller skal den henge utenpå?
17: Jeg skal være opp i buksa, altså. I hvert fall hvis du har en viss... Hvis fysikken tillater det, så har du den ned i buksa.
15: Skjorta ned i buksa.
17: Skjorta ned i buksa, og et fint belte. Se, du har et litt sånn flettebelte. Det er veldig ordentlig,
14: det,
17: altså.
14: Ja, det deilig. De koster 4 euro stykker i Spania på markedet. Det sikkert 10 stykker av dem. Ja. Jeg bruker bare det.
17: Ja, ikke sant? Så der, men altså, når du finner noe som funker.
15: Ja. Men vi skal snart få 3 helt konkrete tips til, ja, faktisk til menn med kjærlighet til lordabukse og ensfarget piqué, hvis du kjenner en der hjemme, for eksempel. Litt flere tips. Ja, høstmote på agendaen i dag, og jeg tror at de fleste de ønsker å henge med når det kommer til hva som rører seg litt i motebildet. Og derfor så stylist og moteekspert Marianne Jente går på besøk. Og Marianne,
17: ja,
15: kan vi få et par tips når det gjelder for eksempel menn som Bjørn, som skal ut og handle? Mm. Hva ser man etter når det kommer til en mann med olabuks og piqué som helårsantrekk? Hva skal Bjørn gjøre for å liksom vise at han litt mer trendy.
17: Ja, ikke sant? Nå jo Bjørn veldig heldig fra naturens side. Du har jo et veldig godt utgangspunkt for å kunne kle deg.
15: Slang og blomme.
17: Ja, jeg kjøper alt du sier. Høyreist og lekker. Ja. Men så da tenker jeg jo at hvis vi kan bytte ut den klassiske liksom, bomullspikéen som du har på deg nå, med kanskje en strikket piqué. Noe som har litt mer tekstur, ikke sant? Du kan beholde kragen, du kan beholde lengden på armene hvis du vil det, men ja, gjør den litt flottere der. Det gir litt mer høstlig preg med en gang. Det gjerne litt sånn naturtoner, og så kan du ha en mørkere bukse. Brune jeans er veldig i vinden nå. Yes, det er sant. Du trenger litt tid, jeg ser det. Du rykker panna noe som tar.
15: Ikke blå,
17: altså, ikke mørkeblå. Og så kan du slenge over en ullfrakk over der, med gjerne litt sånn tekstur, litt sånn tweed-tekstur, så tenker jeg litt sånn engelsk lord møter...
14: Når jeg hører du beskrive det, så tenker jeg at dette høres ut som en kul fyr, eller sønnen min også kunne kledd seg sånn, og så tenker jeg, men jeg kan ikke gjøre det. Jo, jeg ville se litt teit ut.
17: Nei, du, la oss gå og prøve nå. Nå får jeg veldig...
15: Ja, det mener jeg, for at det handler litt om å tørre også, vet du, Bjørn, men det handler jo om å fortsatt være Bjørn, da, men liksom, hvis han skal liksom føle at det sånn, ok, jeg skal være litt mer trendy, så kan du velge en av de, da, Bjørn.
17: Strikket piqué. Den piqué er ikke så vanskelig, men, ikke sant?
13: Den kan jeg klare. Ja, for mange er jo sikkert redde for at hvis Bjørn plutselig kommer på jobben her og har kledd seg i det du sier, da, at se på Bjørn, så fin. Ja,
15: så skal du bli mobba.
13: Bli mobba, rett og slett. Ja, eller skal du skilles, liksom?
17: Ja, de er vel kanskje den fremste markøren her, ja, for det begynner å være så voldsomt med personlig hygiene og stil. Da er det på gang. Men der synes jeg man skal jobbe litt med arbeidsmiljø i så fall, og heller gi folk en liten klapp hvis de kommer og faktisk har kledd seg. For dette er jo også en investering i alle sosiale velbefinnende, synes jeg, hvis man faktisk kler seg litt opp når man går på jobb.
15: Jeg digger det.
17: Ja, Det er det ikke fint? Ja. Ja, men jeg ser jo det på hvordan du ser ut også. Ikke sant?
13: Det er derfor du er her, for å bygge oss opp.
14: Straks skal du si noe hyggelig om Øystein nå. Jeg må bare tenke litt.
13: Nei.
15: Hver vår, hver høst, så det Fashion Weeks. Og vi kan le litt av det, fordi vi synes det mye rart på de catwalkene. Ja. Men det viser seg at det kommer jo til kjedebutikkene, og så plutselig ender vi opp i det vi også, det som på catwalken.
13: Ikke det mest crazy, er vi det?
15: Nei, men Marianne Jemtegaard, du som moteekspert, hvorfor ser vi så mye koko på de, både rødløpere og catwalken på noen visninger? Så mye snort, liksom?
17: Ja, nå jo catwalken først og fremst laget for inspirasjon, ikke sant? Det på en måte sånn... derivatet av en stor trend, så tar man og gjør det sånn litt ekstremt, sånn at man virkelig får med seg hva det som skjer. Så det blir ekstremversjonen av alt det som rører seg i trendbildet. Og fordi det jo laget for å fotograferes, det laget for å snakke om, det laget for å skape noen følelser, og det jo kjedelig å bare se fire forskjellige piquéer og en V-genser.
15: Ja, men er det det? Ja, men fordi for meg så blir det jo helt rart når jeg blir sånn, nei, der finner jeg ikke noen inspirasjon, men hvis jeg ser en skikkelig fin kjole som jeg kunne tenke meg.
17: Ja, men da tror jeg kanskje du har sett på sånn hot couture catwalkene, for der det skreddersøm og unike ting, og laget litt sånn helt sånn one of a kind. Det veldig spesielt, og det veldig kunstnerisk. Ja. Men hvis du ser på vanlige pret-à-porter runways, så det ganske mye ting som jeg kunne sett at du kunne hoppet rett inn i.
15: Pret-à-porter?
17: Ja, det liksom ready to wear, altså det som betyr altså det som klar til å brukes av deg. Oh. Det to forskjellige moteuker som går på to forskjellige tidspunkter. Og akkurat i morgen så starter jo motuken i London, og London, alle byene jo kjent for forskjellige typer motuker. Så London litt sånn, litt rebelsk. Det jo stedet hvor punken kom fra, Vivienne Westwood, Sex Pistols, ikke sant? Dette var moten i London.
15: Ja.
17: Så de har fortsatt en litt sånn kjerne av noe rebelsk over seg. Og etter London så kommer Paris, og det jo hjemme til Chanel og Dior, og så det mye mer klassisk. Så man kan jo finne da på en måte om du litt sånn kunstskolekul og har lyst til å kanskje få noe inspirasjon fra London, eller om du kanskje litt mer tweedjakke og perlekjede og liker skreddersøm fra Paris.
15: Men hvis du nå, du som har så mye peiling, hvis vi skal tenke på noen norske kjendiser, hvem synes du klær deg best av menn og kvinner?
17: Gud, dette vanskelig spørsmål. Ja, det veldig vanskelig sånn, og stort på direkte. Da blir jeg litt sånn, vet du hva, da liker jeg jo litt ikoner, gå litt sånn tilbake i tid og se på ikonene. Så for meg så kan jeg ikke tenke meg en mer velkledd, også fordi at klærne blir så stor del av personligheten, kvinne i Norge, enn Åse Kleveland.
15: Ja, også, klassisk.
17: Klassisk. Ja, nydelig, altså det jo, you can't go wrong with a classic. Nei. Og der har du, altså alt er on fleek, og det spiller ingen rolle om du ser bilder av henne fra i dag, eller om du ser det for veldig, veldig mange år siden.
13: Vi hørte henne jo senest i går åpne P4 for 33 år siden i en svær hvit, hva var det hun hadde på seg? Det var noen svære hvite stasegreier i hvert fall.
17: Nydelig!
13: Ja.
17: Jeg kan se det for meg.
15: Svære hvite stasegreier. Ja. Her har du mann som trenger å leie litt av
14: det. Det er ikke mer, men det mannlige ikonet er selvfølgelig Øystein.
13: Vi ses til våren, Marianne. Du alltid velkommen her.
15: For 139. gang så altså statens høstutstilling i gang. Den går av stablen hvert eneste år her i Oslo.
14: Er dette noe vi skal snakke om på P4? Er du i P2 nå?
15: Hvis du tror at du har skrudd over på P2, bare heng med et lite minutt til, for da vil du fort skjønne at du på P4.
13: Ja, okay.
15: For i anledning denne kunsten som vi... kanskje ikke alltid forstår oss på, så tenkte vi, hvorfor ikke prøve selv? For vi sier jo alltid sånn, nei, det der kunne jeg laget selv.
13: Det er akkurat det, og hva egentlig kunst? Så du har gitt meg en utfordring her inn.
15: Jeg kommer til å gi den til Bjørn og skal prøve selv også. Vi skal lage lydkunst, vi her lydkunst. På P4. Vi ikke noe snevere enn at vi også kan lage kunst. Og siden vi lydmedie, så gleder jeg meg veldig nå til å høre på lydkunsten din, Øystein.
13: Ja, jeg snekret sammen et lite lydkunstverk i går. Dere skal jo selv, jeg skal ikke si for mye om det i forkant, for det jo opp til lytter og dere å tolke eventuelt.
15: Ja, tolke kunsten
13: som din. Som kunstner, så vil jeg ikke si for mye om det, annet at det på en måte en setting som mange kanskje kan kjenne seg igjen i, og følelser knyttet til det.
15: Har du valgt et kunstnernavn, eller går du under Øystein Rød på en måte?
13: Jeg heter nok Trafik Larsen, som kunstner.
15: All right!
13: Du vil skjønne hvorfor. Vil dere høre?
15: Ja.
13: 45 sekunders lydkunst kommer her.
18: Riktig god morgen. Det kø på 555 i Bergen.
13: Morgen.
18: Rush.
19: Det står bom stille fra Sotra.
18: Må.
19: Bør la bilen stå.
18: Ja,
19: det
18: full
19: stans nå.
18: Rush.
19: Så det kollisjon på E18
18: inngående. Trampolinepark.
19: Det Sandvika I Bærum.
18: Park.
19: Tre timer.
18: Teater.
19: Ekstra.

0: som er neste mann da, eller?
1: Da er det Bjørn som er neste mann til å lage lydkunst, og du kan bare tenke på kunstnernavn allerede, Bjørn F.
2: Ja, Wirkola.
1: Ok.
2: For da kan det være Wirkola som hopper etter Wirkola.
1: Ja.
0: Vi skal tilbake til en morgen i september, i går morges.
3: Lyden av Norge.
0: For nå den avslørt. Det ikke noe vits i å melde seg på nå, dessverre. Fordi, eller heldigvis da, for en viss dame navn Edith, som var med oss i går morges. For vi prøvde jo på hotline Bonanza i går.
4: Ja, 2 minutter, mange som mulig. Vi gjorde det en gang på den tiden her, og så gjorde vi det en gang til 9:15. Skal vi ta og høre litt grann hvordan det gikk? Ja.
3: Norge Hotline Bonanza. Her lyden som kan gi deg 200 000 kroner.
5: Hallo, det Trude ringer fra Oslo.
1: Ja, hva tror du det da?
5: Jeg tror det en persienne som slippes ned.
1: Persienne som slippes ned.
3: Det også feil. Linje nummer 5.
6: Hva heter du og hvor ringer du fra?
7: Jeg heter Lill og ringer fra Langhus.
6: Lill fra Langhus, hva lyden av Norge?
7: Jeg tror det du tar ned en brannalarm fra taket.
6: Ta ned en brannalarm på taket, altså du vrir rundt og tar ned? Ja, dommer. Ja.
3: Feil. Vi tar linje nummer 8.
1: Hallo, hva heter du? Hvor ringer du fra?
8: Det Edith fra Oslo.
1: Ja, hva tror du det Edith?
8: Tror det en vaskefille som vrir vannet ut av en vaskefille.
1: Vrir vannet ut av en vaskefille?
0: Dommer.
1: Riktig.
6: Ja! Gratulerer, Edith.
8: Men tusen takk.
0: Det 200 000 kroner skattefritt inn på kontoen din.
8: Ja, det var fantastisk.
1: Wow, Edith.
0: Edith! Anne Steinsheim fra Oslo var det som da stakk av gårde med toppremien etter noen uker her da. 200 000 kroner rett inn på kontoen sin.
1: Ah, så, det deilig.
4: Så enkelt og så vanskelig på en gang.
0: Ja.
1: Vaskefille som
4: viser opp, ja. Ja, jeg har prøvd å rekonstruere det. Ja, selvfølgelig det det, men du hører ikke lyden av vannet som treffer bakken et eller annet sted.
1: Nei. Jeg hadde ikke peiling den gangen her.
0: Herlig, gratulerer til Edith. Lyden av Norge plutselig tilbake igjen.
3: Fem kjappe presenteres av Viaplay.
4: Vi skal til Marius Erlandsen. God morgen, Marius.
9: God morgen, god morgen.
4: Holder til på Rosenhof, rett sør for Sinsenkrysset i Oslo. Men hvor du akkurat nå?
9: Nå står jeg utenfor grossisten. Skal handle noen deler. Jeg skal dra videre til en kunde.
4: Ja, for du rørlegger og skal skifte en varmtvannsbereder. Og det type 300 liter ekspress, eller hva det i dag?
9: Det en 200 standard.
0: Åja, men du kan få ekspress, Bjørn, det visste jeg ikke.
4: Jeg kan det, vet du.
0: Oh.
4: Jeg så glad i bade, og da må man nesten ha det.
0: Ja.
4: Så, men Marius, du også ute og farter, men det morsomme jo at du jo nesten svar på dagens oppgave. Vi lurer på hvem det som blir større og større når han spiser sopp i dataspillet.
9: Det Super Mario, det.
0: Super Mario riktig svar på engangsoppgaven. Super Marius, du har valgt deg Super Eirin til å ta en tur i skreven og sanke litt, for her blir det 5 kjapp om høstsanking. Og hvilken sopp kjent under kallenavnet Skogens Gull?
9: Kantarell.
0: Kantarell riktig. Nå det sesong for nøtter. Hvilken nøtt lages nougatti av? Det eike, pist? Ja, sier du?
9: Hasselnøtt.
0: Trenger ikke alternativer. Det pluss i boka. Hvilket insekt en rød sopp med hvite prikker oppkalt etter?
1: Det veldig giftig. Den som rød i skogen, som du ikke må spise med hvite prikker, hva det vi kaller den igjen?
9: Åja, fluesopp. Ja.
0: Flue, det riktig. Hør her. Ja, nå en ild og så sur som rognebær. Høsten lyden av Hellbillies blant annet, og om høsten så dukker rognebæra opp, som Marslak Haugen synger opp om her, men hva heter bandet?
9: Hva tenker du her?
1: Nei, det de fra Ål, vet du.
9: Og
1: Hellbillies. Ja,
0: var... Som jeg kanskje også nevnte i fart her. Ja da, men det riktig det. Det mange som høster inn molter nå for tiden, men under hvilken høytid moltekrem en populær, men også omstritt dessert?
9: Jula.
1: Ja!
0: Jula!
1: det er 6 riktig faktisk, siden han tok Hasselnøtt uten alternativ.
0: Ja, det er enig, så da blir det super topp premie.
4: Men det er jo ikke omstrids med multikrem.
0: Det er flere svigerdøttere som ikke liker det i diverse familier som jeg kjenner til, og der er det litt omstrids.
4: Bli kvitt dem.
0: Ja.
4: Ja.

0: Marius!
1: Eirin sier ingenting, merk deg det.
0: Nei, jeg hører det.
2: Molter, det er skogens gull.
0: Ja,
2: det er det,
0: ja.
2: Som er skogens gull.
0: Ja, sånn er det der.
3: Jeg er helt enig.
2: Yes!
0: Marius, sørg for varmt vann til folket, så skal vi sørge for dette til deg.
4: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
2: Advarsel. Du kommer til å begynne å klø I løpet av de neste 3 minuttene, for som vi hørte på P4-nyheten I går, omsetningen for luseprodukter øker. Det lusesesong, gutter. Og det tar meg altså rett til komiker Henrik Fladseth. For han kom jo hit tidligere I år for å snakke om noe helt annet. Men så sier han så vidt I en bisetning at han kan ikke klemme oss fordi han lus.
5: Ja, stemmer det.
2: Så da ble jo hele samtalen om lus I stedet for. og vi spurte, hvor var du da du oppdaget at du og familien hadde lus?
6: Vi var på hytta, klarte oss veldig fint, og det tror jeg dama mi dro hjem og dro på jobb. Hun jobber I barnehage, så hun tror jeg har dratt med seg den opp igjen. Ellers har de ligget. Eller etter fader, ellers, hvor lenge ligger de I egga sine? Det lurer jeg på.
2: Ja, men du, det her...
6: Fordi da de poppet, de har ligget der og ruet, og på en måte, hva heter det, når egga modnes, liksom?
5: Klekker.
6: Ja, og så klektes de da jula.
5: Men du har et pågående rede opp I kalotten nå?
6: Nei, men man vet aldri. Plutselig har det ligget noen egg igjen, ikke sant, etter kuren vi tok. Oh, ja. Og da kan de plutselig begynne å poppe igjen. Så jeg er ikke klarert jeg, for 2-3 uker til. Da kan jeg prøve kapsen din.
5: Yes, da må du komme tilbake.
2: Men, det jo veldig gøy hvordan du prater så avslapp om det, for det føler jeg småbarnsfamilie gjør, men for oss dette veldig eksotisk og litt sånn, hva skal jeg si, 1800-tals. Det litt ekkelt.
6: Ja,
2: det var lus.
6: Folk synes det ekkelt, fordi man ser jo disse små kryp. For det første, man ser lus. Hvis man tar en titt, så kryper de opp på håret.
5: De klar.
6: Men det et godt tegn, for da vet du hvor de har de. Altså, midd ser du ikke. Og de ser mye verre ut når du ser de I mikroskop.
2: Men du glemte det. Alle oss tre I det du kommer inn.
6: Ja, men da glemte jeg det. Og det sånn skjer. Men dette er jo nå lenge siden. Så dette var bare en sånn tilfelle det kan være nå.
5: Få høre, det var på hytta dere oppdaget dette.
6: Ja.
5: Hvordan var situasjonen akkurat da?
6: Nei, det var rett og slett at det var litt så spektakel om morgenen der. Jeg sov litt ut, og jeg syntes det var, hva det som skjer her nå? Og så, nå er det lus. Og da var det, og de stresset rundt, og jeg merket meg, jeg var helt rolig på det. Ja, da det lus da.
5: Ja.
6: Det ikke sånn at menneskeheten har noen gang stått I fare for å gå under på grunn av lus. Vi har alltid klart oss veldig, veldig bra, men lus null farlig for oss.
7: Samme hvor vi bor igjen I verden, bare det gangavstand til Kolosseum, pleier jeg å si. Og derfor så var vi innom Kolosseum Kino I går I Oslo. Det jo altså helt fantastisk, det der taket. Det jo helt nydelig, så hvis du I Oslo, besøk det. Og gå gjerne på kino samtidig. Jeg så en film I går, En nasjon I sjakk, som veldig mange har sett. Førsteplass på kinotoppen, nest beste åpningshelg for en norsk film I år.
2: Oi!
7: Actionfilm, litt tilløp til humor også. Ikke alltid like logisk handling kanskje, men det gjør ingenting. Det var kjempespennende underveis hele veien.
5: Okay.
7: Et par scener fra privatlivet var kanskje litt seie, men bortsett fra det, så var det full fart hele tiden, og en god del overraskelser, blant annet Inga Strømke, hun AI-eksperten, hun dukket opp som politi.
5: Ja.
7: Jeg ante ikke at hun var så god skuespiller.
2: Hun spilte ikke seg selv?
7: Nei, det var ikke noe AI I det hele tatt der. Magnus Carlsen også involvert, uten at jeg vil røpe mer, for der kan det komme en liten overraskelse underveis.
5: Okay.
7: Og så Torstein Ba, da, som kommentator på NRK, sammen med Nina Oving.
5: Ja, han sjakkeksperten.
7: Ja, her han jo, Torstein Ba.
5: Tusen takk.
7: Du, I fjor var du stemmen til en skilpadde på film, men nå spiller du deg selv, det stadig fremskritt.
8: Ja, tenk det, at nå går jeg til å være et menneske, altså, så nå det ganske rask progresjon egentlig I min karriere, så Hollywood, here I come.
5: Men når du skal spille deg selv på film, endrer du deg? Prøver du å fremstå kulere enn du ellers eller hvordan gjør du det?
8: Nei, jeg håper ikke det da, og jeg spiller jo en engasjert kommentator her, og uten at vi skal avsløre mye av handlingen, så handler jo dette om et sjakkparti som på liv og død. Så etter at jeg kom ut av mitt opptak, så må jeg si, jeg plutselig så slo tanken meg, var jeg litt vel engasjert nå og entusiastisk, ja. Fordi det så grusomt det som skjer på brettet. Ja. Men nei, jeg prøver å være meg selv som folk kjenner meg fra romhjula og sjakk på TV og energisk og entusiastisk, så det tror jeg også grunnlag håper jeg derfor at Bjørn og andre tenker at dette ble moro å se på og bidro til både spenning og humor I filmen.
2: Ja, det står jo her den linja som står om filmen, en nervepirrende action-thriller, der en bortført statsminister og et dødelig sjakkparti setter Norges skjebne på spill. Du har jo actionhelt, du nå. At ikke du kom inn her med solbriller
8: ja,
2: og bare...
8: Ja, søren, jeg angrer på det allerede. Ja. Det har jo vært rett ned på solbrillbutikken.
7: På Oscar-utdelingen neste år så har du det.
2: Jeg håper det.
7: Torstein Bauer her, og hvor realistisk var det måtte han gi dem kjeft for dårlig sjakk I filmen, det skal vi høre straks. En nasjon I sjakk heter filmen som går på kino akkurat I øyeblikket som veldig mange har sett allerede med Torstein Ba som vi har på besøk her som kommenterer da dette sjakkspillet på liv og død sammen med Nina Oving I, den sitter I Dagsrevy-studio, eller?
8: Ja, jeg gjorde opptaket I Dagsrevy-studio på Marienlyst I Oslo så det var veldig Veldig moro, og faktisk så synes jeg ble såpass moro, og regissøren også, at jeg tror det endte opp med at jeg ble med en del mer I filmen enn han hadde sett for seg, fordi jeg improviserte I gang da, ute med min vanlige kommentering, og tenkte, la manus være manus, her får det jo være sjakk-kommentering på vanlig måte.
7: Ja.
8: Så, og det ble veldig morsomt, og derfor så det en del sjakk, og man har jo tatt sjakken på alvor egentlig i den filmen her, for man ønsker liksom, at det skal være på en måte ekte sjakk, og så selvfølgelig først og fremst ekte action og thriller, og man trenger jo ikke kunne noe sjakktrekk eller noen ting for å se filmen selvfølgelig, men at det skal være litt ekte det som skjer på sjakkbrettet.
5: Men da har jo noen satt opp et sjakkparti I manus som du skal kommentere, og var det satt opp bra nok til at du faktisk blir engasjert, eller var det dårlig sjakk?
8: Jeg tror i filmen så det vanskelig å følge liksom fra trekk til trekk, men det helt ikke som sier. Atle Grønn, min som mange kjenner medkommentator på NRK gjennom mange år, og russisk professor og det ene og andre, han la enormt med arbeid I å konstruere et sånt parti basert på et Magnus Carlsen-parti fra tidligere, da han vant et berømt parti mot en stormester fra Kina. Så basert på det, og da med tilpassning, sånn at det skal passe til storyen på en måte med det som da skjer. Fordi her det jo, som Bjørn sa, et spill på liv og død. Oh. Og det jo selvfølgelig da når brikkene går I klinsj, som dere kan tenke dere, og noen blir eliminert. Så har det dramatiske konsekvenser.
7: Plutselig så det noen som altså må lide for at noen spiller sjakk her. Hvordan hadde du klart deg under press, sånn, tror du, Torstein Bae?
8: Hvis jeg skulle spille, tenker du, dette partiet?
2: På liv og død.
5: Ja, bonden Bjørn, og han stryker, men hvis du dreper bonden for eksempel da?
8: Ja, det må være nødt til et nådløst der med Bjørn, altså.
5: Han hadde klart det.
2: Det blir en komedie.
7: Torstein, ikke action. Torstein og Stalin og offre bønnen. Det ikke noe problem.
8: Vi må se det store bildet, Bjørn. Altså. Du må ta en for laget.
7: En nasjon I sjakk på kino nå.
5: Det en ting som gir mer hverdagslykke enn omtrent noe annet, og det hvis du pendler, som Øystein Sunde synger om, og da togpendler, eller buss, eller trikkependler, det at du steller deg på din holdeplass akkurat på samme sted som du stelte deg I går, for du vet nøyaktig hvor døra kommer til å stoppe, sånn at når bussen, eller toget, eller trikken stopper, så du perfekt plass til å være først I køen og komme deg inn og få et sitteplass.
7: Ja. Ja, for jeg vil alltid, når jeg skal ta toget, så ser jeg på plattformen A, B, C, D, E, F, G. Og så vil jeg skal på den stille vogna, den som jodd. Og da stiller jeg meg akkurat der, og håper at den skal plassere seg akkurat like bra som japanske tog.
5: Ikke sant? Og spørsmålet hvordan klarer sjåføren å time det sånn at man stopper helt perfekt, men likevel ikke kjører for fort inn på stasjonen?
2: Det har jeg svaret på.
5: Okay.
2: Det gjelder å ikke spore og håpe at alt går på skinner.
5: Ja.
2: Unnskyld meg, jeg har jobbet for lenge med Bjørn.
5: Det bra det. Men en annen ting man kan gjøre, det å delta I trikke-EM, for det det nå til helgen I Warszawa, og det en gjeng fra Oslo-trikken som skal ned dit.
2: Unnskyld, spørsmål.
5: Ja, det mer humor?
2: Kjører de sin egen trikk til VM?
5: Nei, svaret nei. Det ikke mulig.
2: Du har ikke med din egen.
5: Det tror jeg ikke, altså. Det vil overraske meg veldig, veldig. I Norge så er det Oslo-hattrikk, det 87 trikker i Oslo, det 34 trikker på bybanen I Bergen, og så det 6 trikker på Gråkallbanen I Trondheim. Og nå det Oslo-gjengen som skal representere oss. Det har gått dårligere tidligere, det 25 europeiske lag fra 24 forskjellige land, og en gjeng da fra Oslo-trikken skal ned dit, og da en av øvelsene I trikke-EM øvelsen Perfect Stop, hvor man da skal stoppe trikken så at en bestemt dør havner centimeter presist. Ved et merke. Og dette vil jo da potensielt du I neste omgang møte på din holdeplass, Bjørn, sånn at den perfekt timet.
2: Wow.
5: To andre øvelser trikkebowling, hvor man skal dytte en halvannen meter stor ball mot noen kjeiler, og omgjøre å få de ned.
2: Ja. Tilfelle det skjer I hverdagen.
5: Ja.
2: Slår på det også.
5: Mindre realistisk, og så det også trikkebiljard, hvor man kommer da rullende I en trikk på 40 tonn, og så skal man berøre en spesialdesignet biljardkø til trikkebiljard, sånn at man skal sende denne av gårde. Dette skjer I Warszawa I helgen, jeg får lyst til å dra til Polen,
2: ja. En ting sikkert I hvert fall, Norge skal ikke melde seg på EM I tog.
7: Nei, jo alt, jeg synes jo det mor. Før var det som en skjellsord med postordere, men nå jo alt egentlig postordere når vi bestiller noe på nettet.
5: Ja.
7: Ja, og så det så spennende alltid. Hva det man har bestilt når jeg river opp TV-pakken min? Stemmer det? Det bestilte jeg. Hvorfor gjorde du det egentlig?
5: Ja, rar
7: idé. Mens andre ganger...
2: Det var derfor du gjorde det, Bjørn.
7: Det helt riktig, det var billig. Andre ganger så det også spennende fordi pakken ikke kommer.
2: Ja.
7: For eksempel så har jeg opplevd, jeg la meg ikke nevne navn, men PostNord, at pakken din på vei. Den blir levert neste arbeidsdag mellom et eller annet, og så pakken kommer ikke. Og så sjekker jeg på min app og ser at, nei, pakken den tilbake I Langhus. Ok, neste dag skal det leveres igjen. Kommer heller ikke. Pakken har vært via Joker Smestad, men nå sendt tilbake til Langhus.
5: Fint på Langhus da,
7: Follo. Veldig fint på Langhus. Ja,
2: ja. Follo.
7: Og så, til slutt, sånn der, jeg vil gjerne ha den levert da, på Jokeren I nærheten av meg. Nei da, den har kommet til Dælengata. Det andre enden av byen.
5: Ja. Ja.
7: Og da lurer jeg på, fant dere ikke noe litt nærmere?
2: Nei. Og det her har jo konsekvenser klart for dine temapakker, Bjørn, og det viktig, ja. Men hakket viktigere så det jo det svenske valget nå. For der det en valgetrille på gang, fordi de mangler 300 000 forhåndstemmer.
5: Å nei, det på Langhus.
2: Hvor de har blitt av? Spør PostNord.
5: Ja.
2: Det helt seriøst. Det årsaken til at de mangler de 300 000 stemmene på grunn av store problemer hos PostNord. Og da det jo det som har skjedd. Han som skal hente pakken med stemmerne sånn, ja, de står her til på Ica. Nei, det en postaffær I Maximat. Så kjører han til Maximat, og så plutselig sier, nei, den I affæren på Nordby. Og så kommer han til Nordby, og da har de sendt den tilbake til Ica.
5: Ja.
2: Det ikke greit.
5: Og det mye rett på andre siden av grensa. For oss.
2: Ja, det der stemmene kommer, for det faktisk utlandsstemmer også. Ja. Så det de norske som bosatt, nei, jeg vet ikke. Jeg,
7: ja, så hvis du har noe litt mer tidskritisk enn mine golfhandsker fra Dormy Golf, så det kanskje greit å dobbeltsjekke en gang at det kommer frem I tide hvis du bruker PostNord.
3: Jackpot! Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
7: Vi skal til dagens deltaker som heter Dag Ulven. God morgen, Dag.
9: God morgen.
7: God morgen. Bor på Lillehammer på vei til Kongsvinger, på vei til konferanse, hvor du har med deg, oppå å si, eller I hvert fall skal snakke om, en fjellpulk som du holder på med. Hva det for noe?
9: Ja, det vel kanskje ikke en fjellpulk, men det det her med beredskapstider. Dere har sittet I studio og snakket om redsel for krig og litt av hvert, så beredskap viktig. Og da har jo vi den portefølje i den retningen der, da, så vi har prøvd å fronte litt I forhold til akkurat det.
5: Så du har en beredskapspulk, det du sier?
9: Nei, jeg sier vi har veldig mange beredskapspulker. Vi har pulker til et hvert formål, holdt jeg på å si. Det både for skadede og speidere og lag og team og hele pakka.
7: Ja, fordi folk kjenner kanskje pulks. De har dratt unger I det. De har dratt, som meg, en kasse øl. Men kan også brukes til mer seriøse ting, skjønner jeg. Men det skal vi la ligge nå, Dag, for vi skal straks brake løs med noen spørsmål her. Hva hovedstaden I Mexico, som altså feirer nasjonaldag I dag?
9: Det Mexico City.
2: Ja, det korrekt. Da kjører vi på her nå med 10 spørsmål. Jeg sier lykke til og hør på det her. Hvem var det?
9: Bruno Mars.
2: Bruno Mars riktig. Thailand et monarki?
9: Ja.
2: Ja, I hvilket land ligger Keops-pyramiden?
9: i Egypt.
2: Egypt er riktig. Hvilken detektiv løser mysteriet i hunden fra Baskerville?
9: Det er Sherlock Holmes.
2: Sherlock Holmes er riktig. Hvilken partileder med i denne sesongen av 71 grader nord kjendis?
9: Ingen aning, pass.
2: Dag Inge Ulstein, hvilken nasjonalitet av skuespillerne Ryan Gosling og Ryan Reynolds?
9: De er kanadiske.
2: Kanadiske er riktig. Hva heter de biologiske foreldrene til Harry Potter?
9: Pass.
2: James og Lily. Hvilke to land grenser Andorra til?
9: Spania og Frankrike.
2: Spania og Frankrike er riktig. Hvilket navn delte fire britiske konger som regjerte etter hverandre fra 1714 til 1830?
9: Henrik.
2: George. Hvor ligger Mare Australe siste?
5: Jeg
2: rakk ikke å svare, men jeg var på hånden.
5: 1, 2, 3, 4, 5, 6... Hadde det vært en måned eller en George der, eller begge deler, så hadde det jo gått vegen altså dag, men det blir jo 1000 kroner i gavekort da.
9: Ja, ja, men det er bra.
7: Ja, det er bra.
5: Veldig bra. Veldig bra. Ja, ja,
7: god tur med fjellpulken din til Kongsvinger, og her kommer en liten baby.
3: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
5: Det var P4s radiofrokost for 16. september 2026. Hvordan tenker du når du skal lage kunst til i morgen da, Bjørn?
7: Vet du hva? Jeg aner ikke hva jeg skal gå løs på. For dette er jo, som jeg sa her, det er som å hete Bjørn og hoppe etter Wirkola. Ja. Så det er... Ja, han heter Bjørn Wirkola, for han hopper den bare ja. Til nye lyttere. Men det, er, nei, det blir ikke lett, men jeg skal prøve.
5: Ja, og nei, jeg skal ikke gi deg noen tips, jeg. Nei. Jeg skal ikke gjøre det, for det skal ikke forme din kunst.
7: Nei. Takk.
2: Lagde du den helt alene, eller fikk du hjelp av vår tekniske kunstner Bjørn Tore?
5: Det tar jeg som et kjempekompliment. Jeg lagde den helt alene.
2: Ja, ja.
7: Han er på ferie, så det han gjorde ikke.
2: Ja, okay.
5: Ja, så
7: ikke han plaget ham på
2: men det,
7: ferie.
2: Men det hørtes ut som du har brukt litt tid på det.
5: Jeg satt her en snev time i går. Men ja, og så begynte jeg med...
2: Jeg kommer ikke til å gidde å gjøre det, men dere to kan gjøre det.
5: Du må gjøre det, ellers har du sparken.
2: Nei, det gidder jeg ikke.
5: Ja, da snakker jeg med sjefen altså. Men du må jo gjøre det her inn.
2: Nei, det kommer jeg ikke
5: til. Men du kan gjøre hva som
2: er. Jeg er ikke inspirert. Jeg aner ikke hva jeg skal lage.
5: Men du må ta noe som engasjerer deg i hverdagen. Du kan jo ta en hundekunst for eksempel. Der har du det, der har du starten.
2: Ja.
5: Og så legger du på litt klang. Det var akkurat sånn min begynte om dette. Med sånn... Og så er du i gang.
2: Ja.
5: Og så tar du det derfra. Ja. Vi får høre hvordan det løses utover uka.
2: Ja.
5: Vi høres i morgen.
2: Ha det. Hei.

Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.

0: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
1: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
0: Luften din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
0: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
2: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no. Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris. Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked.

0: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
1: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
2: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
3: Altså, for en fin plass.
4: Så det bare dundrer på.
5: Velkommen tilbake.
1: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
6: Oda bare klemmer inn at
7: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Jeg ser det.
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du.
11: Men når er neste VM da?
12: Om 4 år.
11: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
13: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på alente.no.

0: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Bank, bank.
2: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
3: Ja, det faktisk veldig vanlig.
2: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
3: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
2: Ja, stemmer det.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
2: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
3: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
2: Sjekk ut Penny.no.
4: Start høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
2: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
3: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
4: Så vi glemmer det litt.
5: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
6: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite i det da? Ta deg en tur ut og bare puste inn høstlufta. Digg. Og det som gjør det ekstra digg er å ha på seg en Geilo-bukse, dame eller herre fra Heldre, med fireveis stretch og god slitestyrke, til kun 295 kroner på Sport Outlet. Digg for lommeboka også, si. Sport Outlet, digg utvalg til bare digge priser.
7: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
8: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
9: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
8: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
9: You better get ready.
10: I'm scared for you.
11: No, no. Keep running!
8: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
12: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
8: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
13: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
8: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
14: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
15: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
16: Skål!
17: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
16: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
17: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
15: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, det er Gina.
2: Gina Bergfossum?
1: Ja, det stemmer.
2: Det er Morten fra Elkjøp kundeservice.
1: Ja vel?
2: I forbindelse med en iPhone som du hadde inne hos oss.
1: Ja.
2: De har byttet en membran på en høyttaler.
1: Men som jeg skjønte så hadde jo ikke dere funnet noe feil eller gjort noe med den, sånn at da fikk jeg litt feil opplysninger tilbake av han over disken der, men ok.
2: Vi har hatt den til analyse, og vår servicetekniker mener du har snakket for høyt i den telefonen.
1: For høyt? Hva vil det si da?
2: Det betyr at du har ropt så høyt i den at vi ikke kan la garantien dekke den skaden.
1: Nei, altså jeg har ikke noe å rope eller hele telefonen i deg.
2: Au, au, nå roper du.
1: Jeg synes jo det er så høyt da.
2: Ja.
1: Ok, så hva fortsettelsen nå da?
2: Fortsettelsen jo dessverre at vi må belaste deg for kostnaden på denne reparasjonen.
1: Ja vel?
2: Det beløper seg jo da dessverre på grunn av denne analysen til 8000 kroner.
1: Nei, kan en membran koste 8000 kroner da?
2: Ikke membranen, nei, men analysen koster nesten 8000.
1: Ja, men jeg har ikke bedt om at den skal bli sendt med til analyse, da måtte dere holde meg underrettet.
2: Ja, men jeg underretter deg nå, ikke sant?
1: Jo, nei, men da leverer man den jo, og så får man telefon tilbake i så fall, og hører om det man skal gå videre. Jeg hadde jo aldri reparert en telefon på 8000, det er jo ikke det jeg gitt for den gang.

0: Powerfist komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
1: Hei, sjef. Supert at du kunne ta ord på Teams nå, altså. Nå har de hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... to sekunder. Det bare, må bare åpne for rørleggeren her. Han skal se på dusjen.
0: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
2: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå...

0: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
1: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
2: Altså, for en fin plass.
3: Så det bare dundrer på.
4: Velkommen tilbake.
0: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
5: Hos Coop Prix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pakk Quick Lunch til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Prix.
6: Nå Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
7: Would you look at that? That's amazing.
6: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
8: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
9: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser I den posen her. Og så må du ta...
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt. Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
10: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
11: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til Fiken.

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
2: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
3: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg, så vi glemmer det litt.
4: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
5: Syns du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid?
6: Du har ikke vurdert å bare drite i det da? Ta deg en tur ut og bare puste inn høstlufta? Digg! Og det som gjør det ekstra digg er å ha på seg en Geilo-bukse, dame eller herre fra Heldre, med fireveis stretch og god slitestyrke, til kun 295 kroner på Sport Outlet. Digg for lommeboka også, si! Sport Outlet, digg utvalg til bare digge priser.
7: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
8: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
9: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
10: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
11: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
10: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
12: You better get ready. I'm scared for you.
13: Move, move. Keep running!
10: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
14: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
10: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
15: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
10: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
16: Bank, bank.
17: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
18: Ja, det faktisk veldig vanlig.
17: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
18: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
17: Ja, stemmer det.
18: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
17: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
18: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
17: Sjekk ut Penny.no.
19: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
20: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.

0: gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
2: Hei, sjef. Supert at du kunne tatt ord på Teams nå, altså. Nå har de hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for, bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sekunder, det bare, må bare åpne for rørleggeren her, han skal se på dusjen.
1: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Er det bare meg eller blinka den fotoboksen nå? Hva fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
9: Det 60 her.
8: Du må jo si fra når jeg kjører for fort da.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
11: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen NO. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
12: Kun på Viaplay.
13: Vi kan bare ikke at rebellion is ended.
14: This is the path we choose.
12: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
13: You will come back to me.
12: Følg med i den nye sesongen.
15: Whatever comes, I'll find you.
12: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
16: I dag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
17: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukesmeny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: En nasjon i sjakk heter filmen som går på kino akkurat i øyeblikket, som veldig mange har sett allerede, med Torstein Bae, som vi har på besøk her, som kommenterer da dette sjakkspillet på liv og død. Sammen med Nina Oving, den sitter i Dagsrevyen-studio, eller?
2: Ja, gjorde opptaket i Dagsrevyen-studio på Marienlyst i Oslo, så det var veldig... Veldig moro, og faktisk så synes jeg ble såpass moro, og regissøren også, at jeg tror det endte opp med at jeg ble med en del mer i filmen enn han hadde sett for seg, fordi jeg improviserte i gang da, ute med min vanlige kommentering, og tenkte, ja. La manus være manus, her får det jo være sjakk-kommentering på vanlig måte.
1: Ja.
2: Så, og det ble veldig morsomt, og derfor så er det en del sjakk, og man har jo tatt sjakken på alvor egentlig i den filmen her, for man ønsker liksom, at det skal være på en måte ekte sjakk, og så selvfølgelig først og fremst ekte action og thriller, og man trenger jo ikke kunne noe sjakktrekk eller sjakkregler eller noen ting for å se filmen selvfølgelig, men at det skal være litt ekte det som skjer på sjakkbrettet.
3: Men da har jo noen satt opp et sjakkparti i manus som du skal kommentere, og var det satt opp bra nok til at du faktisk blir engasjert, eller var det dårlig sjakk?
2: Jeg tror i filmen så er det vanskelig å følge liksom fra trekk til trekk, men det er helt ikke som sier Atle Grønn, min som mange kjenner medkommentator på NRK gjennom mange år, og russisk professor og det ene og andre, han la enormt med arbeid i å konstruere et sånt parti basert på et Magnus Carlsen-parti fra tidligere, da han vant et berømt parti mot en stormeste fra Kina. Så basert på det, og da med tilpassninger, sånn at det skal passe til storyen på en måte med det som da skjer. Fordi her er det jo, som Bjørn sa, et spill på liv og død. Oh. Og det er jo selvfølgelig da når brikkene går i klinsj, som dere kan tenke dere, og noen blir eliminert. Så har det dramatiske konsekvenser.
1: Plutselig så er det noen som altså må lide for at noen spiller sjakk her. Hvordan hadde du klart deg under press, sånn, tror du, Torstein Bae?
2: Hvis jeg skulle spille, tenker du, dette partiet?
4: På liv og død.
3: Ja, bonden er Bjørn, og han stryker meg hvis du dreper bonden, for eksempel. Da.
2: Ja, det må være nett og slett nådeløst der med Bjørn, altså.
3: Han hadde klart det.
4: Det blir en komedie,
1: Torstein, ikke Torstein Bae og Stalin og offre bønnen, det er ikke noe problem.
2: Vi må se det store bildet, Bjørn, altså. Du må ta en på laget.
1: En nasjon i sjakk er på kino nå.

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
1: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kreft i oss.
4: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
5: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg, så vi glemmer det litt.
6: Alternative Norge på Viaplay og TV3. Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: I dag det torsdag. Men ikke en hvilken som helst torsdag, det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til, betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
9: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
10: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
9: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
10: You better get ready.
11: I'm scared for you.
12: No, no. Keep running!
9: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
13: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
9: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
14: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
9: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
15: Hos Coop Riks det fort gjort å spare penger. Denne ukens Priksdeal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Riks.
16: Vi har kjøpt boblebad!
17: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
18: Men han kan vel ingenting om hest?
17: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du.
19: Bank, bank.
20: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
21: Ja, det faktisk veldig vanlig.
20: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
21: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
20: Ja, stemmer det.
21: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
20: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
21: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
20: Sjekk ut Penny.no.
22: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortun.no.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: For 139. gang så altså statens høstutstilling I gang. Den går av stablen hvert eneste år her I Oslo.
2: Dette noe vi skal snakke om på P4? Du I P2 nå?
1: Hvis du tror at du har skrudd over på P2, bare heng med et lite minutt til, for da vil du fort skjønne at du på P4.
2: Oh, ja. Okay.
1: For I anledning denne kunsten, ja. Som vi... kanskje ikke alltid forstår oss på, så ja. Tenkte vi, hvorfor ikke prøve selv? For vi sier jo alltid sånn, nei, det der kunne jeg laget selv.
3: Det akkurat det, ja. Og hva egentlig kunst? Så du har gitt meg en utfordring, Eirin.
1: Jeg kommer til å gi den til Bjørn og skal prøve selv også. Vi skal lage lydkunst, vi her lydkunst. På P4. Vi ikke noe snevere enn at vi også kan lage kunst. Og siden vi lydmedia, så gleder jeg meg veldig nå til å høre på lydkunsten din, Øystein.
3: Ja, jeg snekret sammen et lite lydkunstverk I går. Dere skal jo selv, jeg skal ikke si for mye om det I forkant, for det jo opp til lytter og dere å tolke eventuelt.
1: Ja, tolke kunsten
3: din. Som kunstner, så vil jeg ikke si for mye om det, annet at det på en måte en setting som mange kanskje kan kjenne seg igjen I, og følelser knyttet til det.
1: Har du valgt et kunstnernavn, eller går du under Øystein Rød på en måte?
3: Jeg heter nok Trafik Larsen, som kunstner.
1: All right!
3: Du vil skjønne hvorfor. Vil dere høre?
1: Ja.
3: 45 sekunders lydkunst kommer her.
4: Riktig god morgen, det kø på 555 I Bergen.
5: Morgen. Rush.
4: Det står bom stille fra Sotra.
5: Morgen.
4: Bør la bilen stå.
5: Ja,
4: det full stans nå.
5: Rush.
4: Så det kollisjon på E18 inngående.
5: Trampolinepark.
4: Det Sandvika I Bærum.
5: Park.
4: 3 timer.
5: Teater.
4: Ekstra kjøretid.
5: Kø. Teater.
4: 5 timer ekstra kjøretid.
5: Caféen.
4: Kjesmo Kors. Anbefaler hjemmekontor.
5: Café.
4: Klett sør frem mot Trondheim.
5: Kaffe.
4: Sperrer E6 I Østfold.
5: Morgen. Kaffe.
4: Kø.
5: Morgen. Rush.
4: Kø.
1: Ja, dette var veldig bra, ikke sant?
2: Ja, dette var jo, dette var overraskende. Juryen her nå, jeg har jo gått rundt og kikket på de og hørt på de forskjellige kunstverkene, og forløpig vi imponert over dette.
3: Ja, takk.
1: For meg har du antatt på høstutstillingen, altså få det rett inn.
3: Ja, det verste at det litt moro også å være kunstner.
1: Ja.
3: Så det vi anbefaler, så her det Bjørn som neste mann da, eller?
1: Da det Bjørn som neste mann til å lage lydkunst, og du kan bare tenke på kunstnernavn allerede, Bjørn F.
2: Ja, Virkola.
1: Ok.
2: For da kan det være Virkola som hopper etter Virkola.
1: Ja.

0: morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Moteekspert Marianne Jemtegård, vår gode venninne, er på besøk I dag.
2: Hei!
1: Hallo! Vi har jo brakt deg inn I studio for å gi oss noen små tips til hvordan vi på enkel måte kan vise at vi ja, henger litt med sånn I tiden klesmessig.
2: Mm.
1: Så først og fremst, høstmoten. Hva kommer vi til å se overalt I høst I år, Marianne?
2: Altså, for det første, høstmoten jo, dette jo julaften for alle oss som jobber med klær. Dette det morsomste som finnes. Det liksom, nå kan vi kaste vekk alt som av pasteller, og egentlig, alle ser nesten bra ut I en sommerkjole eller en shorts når du brun og lekker, ikke sant? Men det krever litt mer av deg å kle deg godt til høsten.
1: Ja.
2: Så da kommer vi inn, ikke sant? Da, yes, så dette her har vi gledet oss til. Vi kommer med ruter, masse ruter, både til han og henne. Vi kommer med masse striper, litt sånn sporty striper, polo, litt sånn rugby-skjorta. Tilbake både for han og henne, og det en ultimat sånn garderoberedder I hverdagen fremover, sammen med jeansene dine. Litt farger, knallfarger.
1: Okay, ja.
2: Og vi kommer med veldig mye skjerf.
1: Ja.
2: Ja, og belter over frakkene deres og sånne ting.
1: Oh, ja.
2: Det gøy.
1: Utenpå frakken skal
2: Utenpå
1: vi ha belte.
2: Så kjører du på et belte der, så ser du ganske så kul ut med en gang. Altså.
3: Men sånn fargemessig det alltid sånn når høsten kommer, at da skal du matche høstfargene ute, altså brun og oransje og sånn som på trærne.
2: Ja,
3: da.
2: Og det har jo vært veldig mye brunt og oransje tidligere. Nå ser vi jo at det kommer enda mer som burgunder. Det var det veldig mange som var veldig glad I fjor. Nå det fortsatt veldig mye burgunder, men det sammen med mer plomme og ulike lilla toner. Det gjelder også for gutta. Men også litt spennende, blått. Så det har jo vært en sånn vår- og sommerfarge. Så
3: se på Bjørn I dag.
2: Bjørn jo, du jo
1: blå,
2: blåmann. Du ofte blåmann, tror jeg.
3: Ja, jeg veldig, veldig ofte blå. Veldig ofte. Jeg var I forskjellige sjateringer av blå.
2: Og nå har du jo en sånn, nesten sånn babyblå, veldig lys og lekker piqué på deg.
3: Det jo sommervær I dag, så jeg tenkte at da skal jeg være litt sommerlig.
2: Ja, og hvis du da virkelig nå skal næle høsttrendet, så tar du en burgunder strikkejakke over den
1: lyseblå
3: piqué. Ja, burgunder.
2: Ja.
3: Men du, la meg bare spørre da var et par konkrete ting. Fordi det går jo da mye med piqué og noen ganger med skjorte. Skal det, hvordan det når man liksom relaxed? Nå skal den være opp I buksa, eller skal den henge utenpå?
2: Jeg skal være opp I buksa, altså. I hvert fall hvis du har en viss... Hvis fysikken tillater det, så har du den ned i buksa.
1: Skjorta ned I buksa.
2: Skjorta ned I buksa, og et fint belte. Se, du har et litt sånn flettebelte. Det er veldig ordentlig, det, altså.
3: Ja, det deilig. De koster 4 euro stykker I Spania på markedet. Det sikkert 10 stykker av dem.
2: Ja.
3: Jeg bruker bare det.
2: Ja, ikke sant? Så der, men altså når du finner noe som funker.
1: Ja. Men vi skal snart få 3 helt konkrete tips til, ja, faktisk til menn med kjærlighet til lordabukse og ensfarget piqué, hvis du kjenner en der hjemme for eksempel. Litt flere tips.

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Ja, høstmote på agendaen I dag, og jeg tror at de fleste de ønsker å henge med når det kommer til hva som rører seg litt I motebildet. Og derfor så stylist og moteekspert Marianne Jentegård på besøk. Og Marianne, ja, kan vi få et par tips når det gjelder for eksempel menn som Bjørn som skal ut og handle? Hva ser man etter når det kommer til en mann med olabuks og piqué som helårsantrekk? Hva skal Bjørn gjøre for å liksom vise at han litt mer trendy.
2: Ja, ikke sant? Nå jo Bjørn veldig heldig fra naturens side. Du har jo et veldig godt utgangspunkt for å kunne kle deg.
1: Slang og blomme.
2: Ja,
3: jeg kjøper alt du sier.
2: Høyreist og lekker. Ja. Ja. Men så da tenker jeg jo at hvis vi kan bytte ut den klassiske liksom, bomullspikéen som du har på deg nå, men kanskje en strikk piqué. Noe som har litt mer tekstur, ikke sant? Du kan beholde kragen, du kan beholde lengden på armene hvis du vil det, men ja, gjør den litt flottere der. Det gir litt mer høstlig preg med en gang. Det gjerne litt sånn naturtoner, og så kan du ha en mørkere bukse. Brune jeans veldig I vinden nå. Yes, det sant. Du trenger litt tid, jeg ser det. Du rynker ja. Panna noe godt som kan.
1: Ikke blå,
2: Marianne.
1: Ikke
2: blå, ikke mørkeblå. Nei. Og så kan du slenge over en ullfrakk over der, med gjerne litt sånn tekstur, litt sånn tweed tekstur, så tenker jeg litt sånn engelsk lord møter
3: Når jeg hører du beskrive det, så tenker jeg at dette høres ut som en kul fyr, eller sønnen min også kunne kledd seg sånn, og så tenker jeg, men jeg kan ikke gjøre det.
2: Jo,
3: jeg ville sett litt teit ut.
2: Nei, du, la oss gå og prøve nå. Nå får jeg veldig.
1: Ja, det mener jeg. For at det handler litt om å tørre også, vet du, Bjørn, men det handler jo om å fortsatt være Bjørn, da, men liksom, hvis han skal liksom føle at det sånn, ok, jeg skal være litt mer trendy, ja. Så kan du velge en av de, da, Bjørn.
2: Strikket piqué. Den piqué ikke så vanskelig,
3: men,
2: ikke sant?
3: Den kan jeg klare.
4: Ja, for mange sikkert redd for at hvis Bjørn plutselig kommer på jobben her og har kledd seg I det du sier, da, at, se på Bjørn, så fin. Ja,
1: så skal du bli mobba.
4: Bli mobba, rett og slett. Ja, eller det... skal du skilles, liksom?
2: Det vel kanskje den fremste markøren her. Ja, med personlig hygiene og stil. Da det på gang. Men der synes jeg at man skal jobbe litt med arbeidsmiljø I så fall, og heller gi folk en liten klapp hvis de kommer og faktisk har kledd seg. For dette jo også en investering I alle sosiale velbefinnende, synes jeg, hvis man faktisk kler seg litt opp når man går på jobb.
1: Jeg digger det.
2: Ja, det ikke fint? Ja. Ja, men jeg ser jo det på hvordan du ser ut også. Ikke sant?
3: Ja. Det derfor du her, for å bygge oss opp.
4: Slags skal vi si noe hyggelig om Øystein nå.
3: Ja, jeg bare tenker litt. Nei.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app? Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Når det mat?
3: Yes! Skal vi ha taco?
1: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget. Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
4: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klas Olsson. Vi
5: fikser det. Kun på Viaplay.
6: I am married, our rebellion is ended.
7: This is the path we choose.
5: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
6: You will come back to me.
5: Følg med i den nye sesongen.
8: Whatever comes, I'll find you.
5: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
9: Uheldig bilvirkning.
10: Er det bare meg eller blinka den fotoboksen nå? Hva fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
11: Det er 60 her.
10: Du må jo si fra når jeg kjører for fort da.
9: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
12: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462.300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
13: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
14: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
16: Men, hæ?
17: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
15: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
18: Høsten er her. Hos T. Hansen bonger butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
19: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
20: Talkmore.
21: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn...
22: Torsdag igjen.
21: Ja, og
22: torsdag min
21: venn. Kanskje ikke alle har energien til
22: trippeltromf.
21: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med Tromf Pay på mobilen, så får du enda mer i bonus.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Hver vår, hver høst, så det Fashion Weeks. Og vi kan le litt av det, fordi vi synes det mye rart på de catwalkene. Ja. Men det viser seg at det kommer jo til kjedebutikkene, og så plutselig ender vi opp i det vi også, det som på catwalken.
2: Ikke det mest crazy, vet du?
1: Nei, men Marianne Jemtegaard, du som moteekspert, hvorfor ser vi så mye koko på de både rødløpere og catwalken på noen visninger? Så mye snort, liksom?
3: Ja, nå jo catwalken først og fremst laget for inspirasjon, ikke sant? Det på en måte sånn derivatet av en stor trend, så tar man og gjør det sånn litt ekstremt, sånn at man virkelig får med seg hva det som skjer. Så det blir ekstremversjonen av alt det som rører seg i trendbildet. Og fordi det jo laget for å fotograferes, det laget for å snakke om, det laget for å skape noen følelser, og det jo kjedelig å bare se fire forskjellige piquéer og en V-genser på nedover catwalken.
1: Ja, men fordi for meg så blir det jo helt rart når jeg blir sånn, nei, finner jeg ikke noen inspirasjon, men hvis jeg ser en skikkelig fin kjole som jeg kunne tenke meg.
3: Ja, men da tror jeg kanskje du har sett på sånn hot couture catwalkene, for der det skreddersøm og unike ting, og laget liksom helt sånn one of a kind. Det veldig spesielt, og det veldig kunstnerisk. Ja. Men hvis du ser på vanlig prêt-à-porter runways, så det ganske mye ting som jeg kunne sett at du kunne hoppet rett inn i.
1: Prêt-à-porter?
3: Ja, det liksom ready to wear, altså det som betyr altså det som klar til å brukes av deg. Oh. Det to forskjellige moteuker som går på to forskjellige tidspunkter. Og akkurat i morgen så starter jo moteuken i London. Og London, alle byene jo kjent for forskjellige type moteuker. Så London litt sånn, litt rebelsk. Det jo stedet hvor punken kom fra, Vivienne Westwood, Sex Pistols, ikke sant? Dette var moten i London.
1: Ja.
3: Så de har fortsatt en litt sånn kjerne av noe rebelsk over seg. Og etter London så kommer Paris, og det jo hjemme til Chanel og Dior og så det mye mer klassisk. Så man kan jo finne da på en måte om du litt sånn kunstskolekul og har lyst til å kanskje få noe inspirasjon fra London, eller om du kanskje litt mer tweedjakke og perlekjede og liker skreddersøm fra Paris.
1: Men hvis du nå, du som har så mye peiling, hvis vi skal tenke på noen norske kjendiser, hvem synes du klær deg best av menn og kvinner?
3: Gud, dette vanskelig spørsmål.
1: Ja,
3: det veldig vanskelig sånn, og stort på direkte. Da blir jeg litt sånn, vet du hva, da liker jeg jo litt ikoner, jeg. Går litt sånn tilbake i tid og ser på ikonene. Så for meg så kan jeg ikke tenke meg en mer velkledd, også fordi at klærne blir så stor del av personligheten, kvinne i Norge, enn Åse Kleveland.
1: Ja, altså, klassisk.
3: Klassisk. Ja, altså det jo, you can't go wrong with the classic. Nei. Og der har du, altså alt er on fleek, og det spiller ingen rolle om du ser bilder av henne fra i dag, eller om du ser det for veldig, veldig mange år siden.
2: Vi hørte henne jo senest i går åpne P4 for 33 år siden i en svær hvit, hva var det hun hadde på seg? Det var noen svære hvite stasegreier i hvert fall.
3: Nydelig!
2: Ja.
3: Jeg kan se det for meg.
1: Svære hvite stasegreier.
3: Ja.
1: Her har du mann som trenger å
4: leie
1: litt.
4: Nei, men det mannlige ikonet er selvfølgelig Øystein.
2: Vi ses til våren, Marianne. Du alltid velkommen her.
5: Fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det. Ja, bra. Kygo!

0: Det ble fort en banger, for å si det sånn.
1: Det ble fort en banger, det greiene der, og det også nevøen til Eirin, blant annet, som med på den låten her.
2: Erik Tobias. Tobi, som de sier.
1: Det han som rapper, som ikke Kygo.
3: Tobi or not Tobi?
2: Ja. Ja. Ja, det to stykker, det jo to kompisene til Erling.
1: Så det tre totalt, ja. Mm. Ok, ja, sen av dem. Legg merke til det neste gang du hører låta. Legg merke til hva du har kledd på deg selv i dag, for vi går ut fra at du kleder på deg selv når du har blitt stor og voksen.
3: Ja, det veldig hva du har tenkt å kle på deg eventuelt.
1: Da. Eventuelt, ja. For vi hadde Marianne Jemtegård her i går, moteeksperten. Du hørte kanskje akkurat henne i høydepunktene fra i går, og hun jo veldig opptatt av hvordan man kler seg, hva man tar på seg nå på morgenen. Og
2: hun kan
1: på
2: det hvertfall.
1: Ja, hun sier også at du kan lage hyggeligere arbeidsmiljø og kle seg pent
2: ja.
1: Og kle seg godt, sånn at det blir en fryd i øynene til sine kolleger.
2: Ja.
1: Så i dag så er vi nysgjerrig på hva kler du på deg i dag, og hvor bevisst du på klesvalget? Hva går du for klesmessig, og hvorfor går du for det du går for?
2: Jeg tror jeg vet hva løpeline har på seg.
1: Tights.
2: Jeg ser for meg hva at Tommy og Svein har god sans. God
1: Boa.
2: Smak.
1: Boa heter jeg på.
2: Aquacel sitter jo ute ofte og hører på oss, gapauken.
1: Fjellbukse.
2: Mm, så, ikke sant? Vi begynner å kjenne dere.
1: Ja.
2: Jojo går jo shorts hele året.
1: Eller dansesko.
2: Jaha.
1: Mm.
2: Nei, vi får se. Overrask oss. Gi oss en surprise, og hvis du aldri har sendt oss en melding, så gjør det nå da, for vi elsker jo å bli kjent med deg som hører på.
3: 1904, start meldingen med frokost. 1904 nå jo nummeret da. Frokost først i meldingen, og send oss en nå da.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: God torsdagsmorgen. Anne Siri Nørstebø gir oss P4-nyhetene klokka 6.
2: EUs invitasjon til Kanada skaper nå harme i USA. Nå truer president Donald Trump med å kutte handelen med unionen og øke tollsatsene. I går tok EU-kommisjons leder Ursula von der Leyen til ordet for et tettere samarbeid med Kanada og åpnet for at de kan bli et assosiert medlem i unionen.
3: On opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
4: Uttalelsen fikk applaus i Europaparlamentet, men et tettere samarbeid blir ikke like godt mottatt av Trump. Trump sa at hvis han ser på det som en fiendtlig handling, vil det få store konsekvenser.
5: I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
4: Han gjorde også narr av Kanada. I august innførte de toll på amerikanske varer som et svar på at USA innførte toll mot dem.
5: The whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner.
2: Reporter her, det var Katrine Berge Tollefsen. Navn på ansatte og detaljer om alvorlige voldshendelser i bydel Frogner i Oslo har ligget åpent tilgjengelig på nettet. Det gjelder blant annet en hendelse der et skytevåpen ble observert, og en annen der en ansatt skal ha blitt angrepet, skriver Klassekampen. Navnene skulle vært sladdet, men kunne likevel leses. Bydelen har nå fjernet dokumentene og undersøker hvordan de kunne blitt publisert. Den norske artisten Sigrid engasjerer seg nå rundt det som skjer med Ed Sheeran. En av oppvarmingsartistene til den kjente britiske artisten ble fjernet fra hans turné i USA fordi han ikke var ønsket på flere arenaer, etter at han uttrykte støtte for palestinske fans. Sigrid varmet opp for Sheeran i sommer og kaller dette for maktmisbruk. Til VG sier hun at hun står i solidaritet med Palestina og synes det forkastelig at kommersielle aktører misbruker makten sin til å diktere og begrense kunst- og ytringsfrihet. Det ble satt opp en sikkerhetszone på 100 meter rundt en gasslekkasje i Larvik i natt. Det var en lastebil som rygget på et rør med flytende petroleumsgass under trykk som førte til lekkasjen på et industriområde. Det skal ikke ha vært fare for mennesker, og nå er lekkasjen stanset. Og politiet i Bergen rykket ut i natt etter flere meldinger om personer som hadde hørt skudd. Da politiet kom til stedet, snakket de med folk som hadde hørt skuddene, men som også hadde observert fyrverkeri. Også tidligere på kvelden kom det lignende meldinger inn til politiet et annet sted i byen, men også der ble det etter hvert funnet rester av fyrverkeri, heldigvis. Det var nyhetsoversikten. God morgen til dere også i P4s radiofrokost.
6: God morgen.
1: Anne Siri Nørstebø. Så spørsmålet, hva man velger å kle på seg i dag. I går så hadde vi moteekspert Marianne Hjemtegård her, som snakket om høstmote. Og ned den røde løperen så kommer Bjørn Forlund gående i en lekker, oker, oransje piqué-skjorte.
7: Ikke for piquéen, men byttet farge.
6: Jeg har byttet farge, ja. Ja, jeg gjør ofte det. Ja. Jeg kjøpte meg en haug med piquéer i våres, og de har jeg brukt i sommer. Ja. Så, og så er det olabukse, da.
1: Olabukse.
7: Da må jeg til blå.
6: Mørkeblå. Jeg kjører blå i dag, jeg, for en gang skyld.
7: Ja, litt kreativ der. Oransje og blått er jo komplementær. Jeg tror de står over hverandre i fargekartet. Og det er veldig fint, ikke sant? Sånn som rosa og grønt.
1: Ikke sant? Det er verdt å tenke på. Se nedover den røde løperen her. Kommer der inn Skarstein i en grå strikket genser med dyp V-hals der, men hun har en sort t-skjorte under for å dekke til.
7: For dekket er jo tekkelig. Det er klart det. Jeg sitter ikke her og byr på meg selv. Også, men jeg har et fint nytt skjørt.
6: Ja, stille her. Skinnskjørt.
7: Semska skinn, brunt. Og strømpebukser da. Så tynne, la mote.
1: Wow.
6: Og så er det... Så er du i sånn, hva skal vi si, sånn jordfarger i dag?
7: Jordfargenyanse. Ja, men jeg må gå med praktisk joggesko, for jeg har så vondt i den ene foten. Så jeg skulle hatt fine støvletter. Men det er selv da, Øystein.
1: Ja, jeg har gått for folkehøyskolestilen i dag. Jeg har Cortina-genser, sånn blå-hvit mønstrete. Så har jeg lyseblå olabukse, og så går jeg da i sokkelesten i ullsokker, fordi det er veldig deilig. Og hvis du sliter med beina sånn som du gjør, så kan du gå i sokkelesten, tenker jeg da.
7: Nei, det skal vi diskutere senere i dag, for vi spør om det er greit.
1: Ja, det skal vi gjøre senere.
6: Men først lurer vi på hva du har på deg i dag. Er du tatt noen motehensyn? 1904, startmeldingen med frokost. 1904, startmeldingen med frokost. Og vi har en trigger happy Øystein her.
1: Ja, for nå kommer været, for jeg er spent på hvordan det blir.
0: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
6: 11 grader i Oslo denne morgen. Resten av landet har blitt enige om 9 grader. Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø og Kirkenes, alle 9 grader. Nord-Norge, en god del regn i dag, men lettere vær i hvert fall ut på ettermiddagen. Midt-Norge, noen lokale byger nå i Trøndelag, ellers en del sol, hyggelig 13-14 grader midt på dagen. Vestlandet skyet, opphold nå, men så kommer det inn regn og vind vest fra ganske snart. Sørlandet rekker litt sol før regnværet kommer dit også, og på Østlandet så ligger man litt mer i le, så blir det en del sol midt på dagen, ikke så mye som i går, før det kommer inn regn og vind også her i kveld.
0: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: du bør kle deg litt ordentlig nå på morgenen, sånn at folk du møter på din vei får noe hyggelig å se på i løpet av dagen. Det er Marianne Hjemtegårds filosofi, moteeksperten som var her i går morges, og derfor så er vi nysgjerrig på hva du kler på deg i dag.
1: Ja, for eksempel møter kolleger og så videre. The Bitches Vibeke har sendt oss melding og sier at det er marineblå genser og bukser, smalt brunt belte med gulldetaljer og hvite sneakers. Alt dette skal hun møte folk med de neste 40 minuttene før det byttes ut med helseuniform.
0: Åja, ja, ikke sant?
1: Ja, for det mange som har det da, på jobben også, men resten av dagen får man noe glede av Vibeke i det hun nettopp skrev.
2: Hvilket deilig også, å ta på seg sånn helseuniform. Ser så behagelig ut.
0: Ja.
2: Men her står du fra Hermø. Ja. Ha kun to typer klær, turtøy og arbeidsklær. I dag er det gule synlighetsshorts og svart slash blå skjorte med firmalogo.
0: Herlig.
2: Det er shorts altså.
0: Så skal vi til den røde løperen i Bergen for Jojo. God morgen, det er du som kommer nedover den røde løperen her.
3: God morgen fra Bergen, ja.
0: God morgen. Ja, ja. Hva er det du har på deg på P4s radiofrokosts catwalk i dag?
3: Dere kan jo gjette shorts.
0: Ja, er det shorts?
3: Ja da, det er jo langt over 10 grader da, er det ikke det? 11-12?
0: Veldig bra.
1: Det er så vidt under 10 de fleste steder i Bergensområdet nå. Men
2: Jojo er varmblods.
3: Ja da, det er viktig det.
0: Ja, men hva krysser du med shortsen? For det kan være avgjørende for hvordan du føler det.
3: Jeg har kjort og slips hver dag. Det er viktig å se pen ut på kunden.
0: Ja?
1: Du har altså det en gang til shorts, skjorte og slips?
3: Ja, hver dag, mandag og fredag. Det er viktig å regne og finne ut i tøyet.
0: Jaha, I love it. Og så finnes det jo forskjellige typer shorts også. Noen litt sånn dressaktige, går det for en sånn, eller er det jeans shorts, eller?
3: Nei, litt, selvfølgelig, man må ikke kunne andre. Det er litt sånn, men helst svart shorts, ja.
0: Ja, se, tilpasser shorts etter kunder. Hvis du skulle komme tid til deg, hvilken shorts har du valgt da?
3: I dag?
0: Ja.
3: Det blir svart. Det blir svart i dag.
2: Klassisk.
3: Ja, klassisk, ja. Svart og hvitt, vet du, og slutt. Det er alltid...
0: Jojo,
2: for en klassisk.
0: Ja.
1: Veldig bra. Takk for at du delte det med oss. Og 1904, start meldingen med frokost hvis du har en liten beskrivelse av deg selv på jobbens eller livets catwalk i dag.

0: Spirits, Michael Jackson på P4. Klær skaper folk, sies det. Og Marianne Hjemtegård er enig i moteksperten som var her i går. Men hva kler Tommy og Svein seg i på radio catwalken vår i dag? Jo, her kommer Tommy i dag ifølge sms-inboksen vår med brun genser med nedoverstriper. Han har mørkeblå slengebukse og sorte buffalo-sko med 7 centimeter såle, så han rager på der catwalken der.
1: Kunne hatt det selv.
0: I tillegg, Svein forteller selv, så bærer jeg en slimfit olabukse med rifter, med mørkeblå genser og med DC skatersko. Vi er ikke opptatt av merker, men heller det vi synes er fint, og klesvalget bestemmes kvelden før allerede da tas
1: lurt.
0: Valget.
1: Ja. Kjempelurt. Ja. Og Løpeline sier det blir Ola-skjørt og svart topp på jobben i dag, men det er riktig at jeg har tights nå, og refleksvest. Det var det vi gjetta på.
2: Bra. Det er mange som må ta hensyn til jobben. Kjøttskjæreren for eksempel, gjett hva jeg har på meg. Ja da, det er hvite arbeidsklær.
1: Sterilt.
2: Til og fra jobb, derimot så er det shorts her også, ja.
0: Hey!
2: Genser type grønn og joggesko.
0: Deilig.
3: Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
2: Hva tror vi at Mimir har på seg i dag, da?
0: En ganske enkel collegegenser og en jeans, jeg tenker på.
1: Ja, enig.
2: Eller kanskje fotballtrøye, jeg vet ikke.
0: Ja.
2: Ja. Hvilket parti representerer Mimir som stikker innom oss da, riktig nok for å snakke om fotball i stedet for? Hvilket parti representerer han på Stortinget? 1904, start meldingen med JP for å bli med på jackpotten vår 7:15.
4: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite i det, da? Ta deg en tur ut og bare puste inn høstlufta. Digg. Og det som gjør det ekstra digg er å ha på seg en Geilo-bukse, dame eller herre fra Heldre, med 4-vei-stretch og god slitestyrke, til kun 295 kroner på Sport Outlet. Digg for lommeboka også, si. Sport Outlet. Digg utvalg til bare digge priser.
5: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
3: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes. Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortun.no.
9: Helgens tilbud hos Spar. Gjør et helgekupp. Fra torsdag til lørdag får du 400 gram kjøtt av storfe og svin fra Folkets. Før 72,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
11: Bank, bank.
12: Kim skriver til oss at han er i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
13: Ja, det er faktisk veldig vanlig.
12: Utrolig. Men disse forholdene, hva er det de blir tvunget til da?
13: I veldig mange bankforhold er banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner, for eksempel.
12: Ja, stemmer det.
13: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
12: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
13: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
12: Sjekk ut Penny.no.
14: P4s radiofrokost presenteres av
11: Bank, bank.
14: Sparekonto hos Penny fra Eika Digitalbank.

0: Jeg liker den låta.
1: Å, den så fin. Jeg fikk nesten litt sånn der gåsehund. Ja, det den fineste til Dagny. Ja. Elsker Dagny.
2: Elsker den. I love you like that. Som hun selv sier. Vi skal markere at det på denne dag 105 år siden Dovrebanen ble åpnet. Denne togbanen som går mellom Oslo og Trondheim. Fortsatt et vakkert syn.
1: Det jo høytid for deg i dag, Bjørn.
2: Det det, det det. Så i den anledning så lurer vi på NSBs største damplokomotiv var laget for å komme seg over Dovre. For det å gå over Dovre var selvfølgelig tungt, fikk kjælenavnet Dovregubben. Men bortsett fra tog, hva slags skapning Dovregubben egentlig?
1: Ja, altså, ja selveste gubben.
2: I den grad vedkommende finnes, det vet vi jo ikke.
1: Ja, jo. Ja, jeg har sett den på Dovre, han.
0: Ja, jeg har sett den på filmer, jeg.
1: Har du det?
0: Ja, den trollfilmen, der var det du kan opptrykke. Ja.
2: Og det vel noen som har laget musikk om denne Dovregubben også, og hallen hans.
0: Ja.
2: Så hva slags skapning kan det være? Hvis du har hørt nøye etter, har du hørt svar allerede. 1904, startmeldingen med frokost. 1904, startmeldingen med frokost. Hva slags skapning Dovregubben?
0: Er Dovrebanen favorittbanen din, Bjørn? Du som glad i samferdsel.
2: Jeg må jo si Bergensbanen, ja da, siden jeg tross alt vokste opp i Hemsedal. Selv om det irriterende at det bygget, det jo en del tunneller, og flere skal det kanskje bli.
0: Ja.
2: Og sånn så du ser ikke alltid alt det flotte, men plutselig kommer du ut av tunnelen, og så wow!
0: Ja. Det mye fint. Hvilken bane din favoritt?
1: Du, jeg liker den som når du kjører for eksempel til Brandbø og Hadeland.
0: Gjøvikbanen?
1: Ja,
0: det er Gjøvikbanen, det vet du.
1: Så koselig når den går liksom opp i Heia og Oppendal og... Nei, det koselig også.
2: I gamle dager gikk jo Valdresbanen også igjen derfra.
0: Gjorde den det, ja? Det må vi snakke om når vi spiller litt musikk. Selv velger jeg meg Rørosbanen opp gjennom Østerdalen. Det veldig koselig. Men hva slags skapning det over gubben? 1904, frokost.
3: When I first saw you...

0: Alex Warren på P4. God morgen, torsdag 17. september. Anne-Siri Nørstebø har nyhetsoversikten 6:30.
1: Donald Trump truer nå med å kutte handelen med EU og øke tollsatsene dersom det blir et tettere samarbeid med Kanada. I går tok EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen til orde for at Kanada kan bli et assosiert medlem i unionen. Trump sier at han kan oppfatte dette som en fiendtlig handling. Artisten Sigrid kaller det maktmisbruk at rapperen Macklemore ble droppet som oppvarmingsartist for Ed Sheeran. Macklemore ble fjernet etter å ha uttrykt støtte til Gaza fra scenen. Sigrid, som selv varmet opp for Sheeran i sommer, sier til VG at kommersielle aktører begrenser kunsten og ytringsfriheten. Sheeran sier avgjørelsen ikke var hans, men ble tatt etter press fra turnéarrangør. 20 organisasjoner i byggenæringen går sammen mot deler av regjeringens plan for å gjøre det enklere og raskere å bygge boliger. De frykter at færre krav til fagkompetanse kan føre til dårligere kvalitet på byggene, skriver i Klassekampen. Regjeringen mener dagens krav skaper mer byråkrati enn trygghet, og sier forslagene skal sendes på høring neste år. Og så har Lionel Messi nå skåret mål nummer 100 for klubben Inter Miami. Det skjedde i natt norsk tid når laget slo meksikanske Cruz Azul 2-0. Det var nyhetene. Vi skal ut på skinnene hos dere.
0: Ja, vi skal det, for det er altså så mange togbaner i dette landet. Hvilken er favoritten? Det kan jo i hvert fall være noe av dem som dukker opp i fem kjappe ganske snart da.
2: Ja.
3: Om tog.
2: Ja. Men vi skal altså da over Dovre, hvor du kan så vidt skifte solen kanskje i dag. 11 grader i Oslo denne morgenen, 9 grader i Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø og Kirkenes. Alle enige om 9 grader. Drammen og Darby hadde over 20 grader i går. Vi får se om det skjer igjen i dag også, det spørs. Nord-Norge har en god del regn i vente i dag, i lettere vær ut på ettermiddagen. Midt-Norge, noen lokale byger nå i Trøndelag. Ellers en del sol. Vestlandet skyet opphold nå, og så kommer det inn regn og vind vest fra i løpet av ganske kort tid. Når det gjelder Sørlandet, så rekker vi å se sola litt grann før regnværet kommer inn vestfra. Og på Østlandet så ligger han litt i le. Det kan bli litt sol først på dagen, selv om det ligger igjen litt tåke nå aller først, blant annet rundt Oslofjorden. Så blir det litt sol på dagen i dag, og så kommer det inn regn og vind her også mot kvelden.

0: Straks til toget. Først E6 Klemetsrud sør fra mot Oslo. Et vogntog står stille i høyre felt, og der blir det ekstra kø nå med veitrafikksentralen.
1: Fem kjappe
2: presenteres av Viaplay.
3: Vi skal til Jaspern fra Vikersund. Leif Rune Lorang Jasper, god morgen.
4: God morgen, god morgen.
3: Ute og kjører asfalt fra Hønefoss til Hvittingfoss akkurat nå, men siden vi skal snakke om tog, du jo en togeier, du ikke det?
4: Jo, jeg har sånne minitog, for å si det sånn, merkelig.
0: Åh, det gøy, det har jeg også. Hvor lange turer kan du dra på?
4: Nei, jeg har noen meter liggende, så jeg har noen år siden sist jeg målte det, og så har jeg kjøpt litt etterpå, så det begynner å bli en del.
3: Men har du satt av et eget rom, sånn som en jeg kjenner, som, til Merkelin-toget ditt, eller?
4: Vet du hva, akkurat der jeg bor nå, så har jeg ikke det, men det er faktisk planen min om at jeg har lyst til det.
5: For, bytte hus, kjøpe større hus for å få plass i togbanen.
3: Men du, vi snakket om dette da på grunn av Dovrebanen som jubilerer og dette damplokomotivet. Men hva er Dovregubben egentlig?
4: Det er et troll.
5: Ja, da kjører vi fem kjapp om tog. Du får hjelp av Bjørn, og det gjør du lurt i. Hva var det NSB sto for?
4: Norges statsbaner, eller norske statsbaner.
5: Ja, stemmer. Hør litt på det her da. Hva heter det blå damplokomotivet som debuterte på barne-TV i 1984?
4: Det vesle var Thomas, og det store var Edvard, og det enda større var Gordon.
5: Ja. Hvilket år åpnet Norges første jernbanestrekning? 1754, 1854 eller 1954?
4: Kan det ha vært 18? Nei, 1954.
3: Det er jo ikke så lenge siden, er det?
4: Nei, da blir det vel... Da blir det vel 1854, da.
5: Stol på din første tanke, sier mammaen min. Det stemmer det. Hør på det her, da. På hvilken togstasjon jobbet Max Mekker, bjernebetjent Alfa?
4: Det var Sesam stasjon.
5: Ja, det var Sesam stasjon. Og til slutt, den høystliggende stasjonen på Bergensbanen er Finse. I hvilken filmserie kunne man se Finse som isplaneten Hoth?
4: Det er jo favorittserien min. Jeg har jo alle de såkalte 11 filmene og har sett Star Wars så mange ganger at den kan jeg utenatt.
0: Star Wars!
5: Ja, wow! Dette passet deg veldig bra i dag, da.
0: Du kan toget, Asbjørn. 5 av 5.
4: Den siste var jo veldig enkelt. Jeg har jo til og med en jeg kjenner veldig godt. Han var jo statist i den filmen.
3: Oi! Halve Norge var jo statister på den filmen, har jeg inntrykket. I hvert fall skryter det på seg. Men du vet hva, Jasperen, veldig hyggelig å ha deg med, og du får altså da en liten hilsen fra oss. Hør her.
2: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
1: Lyden av Norge er avslørt.
6: Det Edith fra Oslo. Tror det en vaskefille som bryr vannet ut av en vaskefille.
1: Riktig.
0: Det er 200 000 kroner skattefritt inn på kontoen din.
6: Tusen takk.
1: Wow. Vi gratulerer vinneren med 200 000 kroner. Lyden av Norge kommer tilbake.
7: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
8: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
9: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn... Nå er det torsdag igjen. Ja, og... Torsdag, min venn. Og kanskje ikke alle har energien til... Trippeltromf. Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromf-torsdag. Og du, hvis du betaler med TromfPay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
10: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken... hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
11: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
12: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre altså, men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun er jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
11: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt.
7: PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
13: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Høsten her. Hos T. Hansen bogner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
15: Når det mat?
16: Yes! Skal vi ha taco?
17: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
18: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
2: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og
19: Bank Bank
2: Penny fra Eika Digitalbank.

0: Nå er det bare å holde seg fast. Når du ikke trodde at norsk byråkrati kunne overgå seg selv mer, så skal vi da til en liten hendelse på Røros.
1: Ja, vel.
0: Det er jo verneverdig nede på Røros.
1: Der er det flott.
0: Det skal jo være mulig å drive butikk for det.
1: Ja.
0: Ja. Så NRK har en sak her om Marianne Gårdåen i Røros parfymeri i Kjerkegata, som har søkt om å få sette opp to markiser over butikken som hun har der. Og dette her er det jo flere butikker som har nedover i det verneverdige området.
1: Markise.
0: Så det må søkes om selvfølgelig. Etter en måned så fikk jeg en svar fra byantikvaren om at markiser er ulovlig. Igjen til tross for at flere andre butikker i gata har markiser over butikken sin da. Så det Marianne må gjøre nå, det er å skrive tre ulike dispensasjonssøknader, en privatrettslig avklaring om bruk av luftrom og en formell byggesøknad. Det høres ut som
2: om det var om luftrom?
0: Om luftrom, ja.
2: Er det også vernet på Røros?
0: Ja, det er det hun er mest oppgitt over, og det høres ut som det Marius Kopperud som ringer inn her og tuller, ikke sant? At det er en sånn, eller om det er en scene fra norske byggeklosser. Men i tillegg så er det ikke nok for Marianne på Røros her nå å skrive i søknaden at produktene hun har i butikken, de tåler ikke direkte sollys. Det kan hun ikke bare skrive. Det må dokumenteres hvilken UV-beskyttelse og lysreduksjon som er nødvendig for at salgsvarene ikke skal bli ødelagt av sollys.
1: Ja, her, ja.
0: Flate.
1: Ja.
0: Altså, det koster jo nå, for Marianne, hun har satt en folk på saken for å hjelpe henne å søke, for det er jo byggteknisk dette her, og de sier at altså, de markisene tar oss en halvtime å sette opp, men det er jo større søknadsprosess enn restaurering av Røros gamle kirke, liksom. Er det mulig?
2: Ja, kan du ikke kjøre den der tilgivelse i stedet for tillatelse og bare sette det opp, da?
0: Ja, det spørs altså. Men det minner meg om den norske byggeklosser med Rolf Wesenlund, som kommer inn i alle mulige roller til han som skal bygge det huset. Er det 70-tallsfilm eller sånn?
2: Ja, den er fra 1975, vel? Fra, og det er jo Bjørn Sand som spiller han karen som skal... Vi kan høre, jeg tror vi har litt lyd av Wesenlund som kommer inn her og...
3: Har du plassert møbler her da, femte? Ja, der nede skal vi lave en koselig liten hybel. Har du tenkt? Har de foretatt flere straffbare romdisponeringer da, femte?
0: Romdisponeringer?
3: Det er bare studenter og sånn, det er skruene her som er underdimensjonert, femte. De skal jo forankres med 30 tons galvaniserte
0: stålbolter. Er fra Røros kommune han her da, tydeligvis.
2: Ja, helt klart. Denne filmen er jo fantastisk. Den er selvfølgelig begynner å bli noen år gammel, men Wesenlund spiller alle rollene som vanskelig fyr. Og han finnes tydeligvis fortsatt i forskjellige figurer. Ja.

0: Austin i Texas. Det var Dasha på P4. Klemetsrud i Oslo, der det trøbbel, og det betyr at hvis du kommer på E6 sørfra mot Oslo nå, så blir du forsinket.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og utstyr til båtopplaget fra Biltema.
0: Det et vogntog som har stans i høyre felt ved Klemetsrud på E6-en retning Oslo, sørfra altså. Det betyr at det kø allerede fra Kolbotten. Det tidligere enn det pleier å være. Og da kan det være smart å vurdere å kjøre Mosseveien inngående. Der det bare kø fra Katten inntil videre.
1: Trafikken
2: blir presentert av utstyr til båtopplaget fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Da var det å gjøre seg klart til sikkerhetskontrollen. Og nei, vi skal ikke til flyplassen, men kanskje til norsk skole. Etter hvert skal du få høre på nyhetene.
4: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
8: Høsten er her, og hos T. Hansen bugner butikkene av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok. Blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
11: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også, da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
12: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg, Ekstra.
1: P4. Lyden av Norge.

0: 104.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Det torsdag allerede, 17. september. Nå klokka 7, og dette P4-nyhetene ved Anne Siri Nørstebær.
3: Trump raser mot EU-forslag og fengselskrise. Ansatte slutter. Men først til vold og trusler i norske skoler, for det det å innføre adgangskontroll ved skoler et av tiltakene som kan bli innført i Oslo på grunn av grov vold og elever som har med kniver og våpen. Det sier Julie Remen Midtgarden, som byråd for utdanning i Oslo. Tirsdag ble en 16 år gammel elev knivstukket ved en videregående skole, og en 17 år gammel medelev siktet for drapsforsøk.
4: Det kan være adgangskontroll som man har hatt på andre skoler, det kan være støtte med flere voksenpersoner, og så videre på skolen.
5: I 2017 ble det satt opp sikkerhetssluser og innført adgangskontroll ved en videregående skole sør i Oslo etter flere trusselsituasjoner der.
4: Hvis skole og politi for eksempel vurderer at det er nødvendig, så er det noe vi da vil bidra med.
5: Tidligere år svarte 11,3% av skolen i Oslo i en undersøkelse fra TV2 at de kjenner til at elever har oppbevart våpen som kniv og machete på skolens område.
4: Vi har ingen hjemler i dag til å ransake ungdom for eksempel. Vi er helt avhengig av et godt samarbeid med politiet. Det har vi i Oslo, det er også styrka de siste årene.
3: Reporter her, det var Jon Skjerpen. Norske fengsler de sliter med å beholde ansatte. Over 200 fengselsbetjenter har sluttet hvert år de siste tre årene, uten at like mange erstattet, skriver Klassekampen. Det dobbelt så mange som tidligere år. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund kaller det for en bemanningskrise. Handelskutt og økte tollsatser, det kan bli konsekvensene for EU. Truslene kommer fra USAs president Donald Trump etter unionens invitasjon til Kanada om å bli medlem. I går tok EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen til ordet for et tettere samarbeid med Kanada, og åpnet for at de kan bli et assosiert medlem i unionen.
6: Opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
7: Uttalelsen fikk applaus i Europaparlamentet, men et tettere samarbeid blir ikke like godt mottatt av Trump. Trump sa at hvis han ser på det som en fiendtlig handling, vil det få store konsekvenser.
8: I will put very serious tariffs or stop trading with Europe on many things.
3: Reporter her, det var Katrine Berge Tollefsen. Så til nye avsløringer om drama før Norges VM-kvartfinale mot England, for det kokte da rundt det norske landslaget, men ikke bare på banen. I en ny bok avslører assistenttrener Brede Hangeland at en forbanna Ståle Solbakken kalte inn til oppvaskmøte dagen før kampen.
9: For mens Norge levde i VM-rus, kokte det bak kulissene. Dagen før England-kampen fikk Solbakken vite at Haaland, Ødegaard og Berge kunne dra rett på ferie dersom Norge røk ut og droppe hjemkomsten og slottet. Ifølge Hangelands nye bok ble Solbakken forbanna. Hangeland kalte inn de tre i kapteinsteamet, og Solbakken ga klar beskjed. Hele laget skulle hjem sammen. Ferien fikk vente. Og sånn ble det. Alle 26 ble med til slottet og møtte kongefamilien før Haaland og Berge dro på ferie, mens resten rodde i takt med folkehavet på slottsplassen.
3: Og det fortalte reporter Rosa Røger.
10: Rosa.
11: Rosa. Nei, men det klart at når Gucci og Dior lokker på de største fotballkjendisene våre, så det klart det det som skulle vippe dem av pinnen. Det litt søtt også, at du på en måte såpass... Du lar det veie tyngre da, enn å ro i nedover i Karl Johan med folket, for du skal på Gucci-visning, som jo Haaland og Sande begge skulle, tror jeg.
10: Ja, nå har vi drømt litt om catwalken her i løpet av de siste døgnene vi også, da, så plutselig har vi blitt lurt vi også.
11: De er ikke snevere enn at de lar seg lure.
0: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
12: Vi får besøk av en ivrig roer, nemlig Mimmi Kristiansson, som har skrevet VM-bok om en times tid. Men først en kikk på været. 11 grader i Oslo, 9 grader i Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. Nord-Norge en god del regn i dag, med lettere vær ute på ettermiddagen. Midt-Norge noen lokale byger nå i Trøndelag, ellers en del sol. Vestlandet skyet opphold nå, så kommer det inn regn og vind vestfra om ikke så mange timene. Sørlandet har litt sol i vente før regnværet da kommer dit litt senere i dag. Og på Østlandet så ligger vi litt i mer i le. Blir ikke så fin dag som i går, men det blir fortsatt litt sol midt på dagen før det kommer inn noe regn og vind her også i kveld.
0: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Nå skal det bli kriminelt gode historier her, gutter, for hva er det mest kriminelle dere har gjort? Det er det jeg lurer på. Dere skal få holde litt på det, og så skal vi se om dere tør...
1: For alltid!
0: Nei, skal vi se om dere tør å erkjenne deres synder, men i anledningen kriminelt god musikal Chicago, som handler om disse damene i det kvinnefengselet som har gjort det ene og det andre, så har vår reporter vært på rød løper og spurt noen kjendiser der om ja, hva det, de mest kriminelle tingene de har gjort er. Vi skal få høre fra Bettan og Jakob Skøyen, og aller først Linni Meister.
2: Jeg tror jeg smakt godteri i butikken en eller to ganger, men jeg husker jeg syntes jeg følte meg så kriminell, selv om alle rundt meg gjorde det og sa det var lov å smake når vi var yngre. Og så er det noe annet, egentlig.
3: Har du forfalsket legg, for eksempel?
2: Nei, aldri forfalsket legg, men jeg har lånt legget til eksen til storebroren min da vi var yngre, for alle mente at vi var litt like.
4: Altså, det der å forfalske legg, det har aldri gått bra for meg, for alle vet hvem man er. Så det går ikke. Men jeg har stjert en teiperulle, det er det som er min kriminelle bane.
0: Og
4: da var jeg 8 år. Det var helt krise. Jeg fikk ikke lov å handle i butikken på flere uker.
3: Så du stjal i butikk?
4: Jeg måtte gå tilbake med teiperullen med min mor og si unnskyld. Og det gjorde jeg.
5: Jeg tror jeg kjøpte vel øl en gang, eller fikk kjøpt øl en gang, før jeg var gammel nok. Da ble vi stoppet av politiet, og det var litt leit. Jeg måtte bare dra hjem og skamme meg.
3: Men er ikke det den verste skammen, å få den av mutteren og fatteren?
5: Jeg var livredd for politi til jeg ble myndig.
1: Og ull er noe en ting, Jakob Skøyen, det er forståelig, men at Bettan går hen og stjeler teip, det er mer.
0: Det skal vi ha nå,
1: overraskende.
0: Ja, men nå, gutter, erkjenn dere synder. Hva, Øystein, fortell om din kriminelle fortid. Hva er det mest kriminelle du har gjort?
1: Altså, det vi i hvert fall drev med ute i Oppegård var jo det på vinterstid, så var det en lek hvor det var om å gjøre å kaste snøball under biler som passerte da mellom forhjula og bakhjula, så skulle du få snøballen over på motsatt side der. Problemet er jo treffsikkerheten, og at det også gjerne var litt grus i disse snøballene. Ja. Så jeg ble jo pågrepet der en gang av en far til en i klassen min, for da traff jeg
0: rett. Du mener at det er kriminelt?
1: Det er ikke hyggelig i hvert fall. Så det er noe av det drøyeste jeg har gjort.
0: Ja, det var før sosiale medier, det kan vi slå fast.
6: Bare småtteri. Jeg har bedrevet økonomisk kriminalitet.
1: Hva?
6: Ja, men det får vi ta litt, etter litt morgen.
0: Var det jeg visste, Bjørn?
1: Okay.

0: P4s krimfrokost. Mens vi spilte Morgan Wallen, så var det mye spørsmål om hvordan man kan unndra seg både den andre her. Og det altså så mye greier rundt bordet. En ting snøballer under biler, men så begynner du å snakke om økonomisk kriminalitet, Bjørn.
1: Ja, siden vi i gang med tilståelser her, så...
2: Jeg visste det, Bjørn. Jeg visste det var noe.
1: Kan jeg ta frem, dette var altså da fra den tiden hvor hjemmedatamaskinene kom til Norge. Mange tenåringer, sånn som meg, kjøpte seg maskiner som VIC 20 og ZX Spectrum og etter hvert Commodore 64.
0: Oh.
1: Og til disse maskinene så fanns det et spill som stort sett lå på en vanlig kassett. Sånn som her skytespillet Galaga, som mange av oss hadde glede av på Commodore 64.
0: Kult!
1: Og disse kassettene, altså det var vanlige lydkassetter, kunne selvfølgelig kopieres. Og noen av oss gjorde det, og solgte de videre.
2: Ja!
1: Uten å spørre de som hadde laget dem om lov, selvfølgelig.
0: Altså gode gamle MC-lydkassetter?
1: Ja, helt gamle som du kunne putte i bilen og høre på. Det hadde vi ikke lyst til, for det var jo bare sånne pipelyder. Da. Men det var da dataspill. Så jeg sluttet med det etter en stund, da, og bare kopiere og selge, så jeg begynte å importere spill i stedet, trykket opp katalog med Bjørn Forlund Software, og solgte på postordre. Hadde ganske stor omsetning en stund, før jeg da ga meg til slutt, og først flere år senere, da jeg begynte å få vanlig lønn, så kom jeg til å tenke på at jeg betalte aldri noe skatt.
0: Hva?
1: Jeg leverte aldri noe regnskap. Jeg tok jo bare de penger jeg fikk inn i egen lomme. Ingen hadde lært meg det.
0: Så først kopisvindel, og så skattesvindel.
1: Det helt riktig.
2: Nei, fy flate.
1: Heldigvis er det 10 år som foreldelse på dette.
0: Det ikke 30?
1: Selv det hadde jo holdt.
0: Ja.
3: Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
0: Vi kommer til deg senere, Eileen.
2: Jeg er uskyldig.
0: Vi kommer til deg senere.
2: Jeg er not guilty.
1: La oss i stedet utbetale skattefrie penger i jackpot i dag.
0: Ja.
1: Hvilket parti representerer Mimir Kristiansson på Stortinget? Han kommer til oss om en snau time. Hvilket parti er den han representerer? 1904. Start meldingen med JP for å bli med.
3: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
4: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
3: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
4: You better get ready.
5: I'm scared for you.
6: No, no.
4: Keep running!
3: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
7: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
3: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Høstsesongen i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Uff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord i tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
12: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
13: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
14: Skal vi leke familie?
15: Ja, gøy!
14: Da måtte vi liksom flytte.
15: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
14: Mm, og da måtte vi liksom ha 2 bad, for det så praktisk.
15: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
14: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
15: Mm,
14: og så hadde vi liksom rammelån.
16: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
17: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
18: Hei, sjef. Supert at du kunne tatt ord på Teams nå. Altså. Nå har de hjemmekontogreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... Det bare, må bare åpne for rørleggeren når han skal se på dusjen.
17: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
5: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
6: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
19: P4s radiofrokost presenteres av
20: Bank Bank.
19: Sparekonto hos Penny fra Eika Digital Bank.

0: hjem i P4s radiofrokost. To gode nyheter fra E6 sørfra mot Oslo. For det første så bergingsbil på plass ved Klemetsrud på E6-en mot Oslo etter at et vogntog har stått bom stille i høyre felt i en times tid. Og i tillegg så det godt nytt i form av at køen har forflyttet seg. Køen starter allerede ved Kolbotn, som tidligere enn normalt, men rett etter Klemetsrud så slipper det, og det hele veien inn til byen.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 7:30, går noen fem på i P4s radiofrokost.
2: Det jo fryktelig irriterende når man driver butikk, og så kommer det sånne stillaser utenfor.
3: Ja.
2: Som gjør at kundene ikke finner veien til deg, kanskje. Mm. Og hvordan det da når du får beskjed om å finne alternative ruter, det får dagens offer erfare.
4: Det er
2: Samara. Det er Oddmund fra Stillaserpartner.
4: Er du?
2: Det er du som har den blomst av Hansen-butikken. For vi har det stillaset utenfor der.
4: Ja.
2: Har du en mulighet til å lose kundene dine inn fra via noe bakgård eller noe der, eller?
4: Nei, det har jeg overhovedet ikke.
2: Fordi nå blir det stablet foran døra der, da, så de holder på med det nå.
4: Du tuller med meg, håper jeg.
2: Nei.
4: Hva mener du at det blir stablet foran døra?
2: Av alle de gangplatene på det stillaset.
4: Hvorfor må det foran min dør?
2: Det er forskrifter vi kan ikke legge ut i veien.
4: Og dette skal ligge der på ubestemt tid, prøver du å si?
2: Ja, jeg vet ikke jeg også.
4: Det er bare helt uaktuelt. Det blir ikke lagt en plate der uten at det stiller opp en menneske og forteller meg nøyaktig hva som skjer.
2: Jeg forteller deg jo dette nå, og de ligger jo...
4: Jeg er på ferie i utlandet. Og... Det ser ingenting utenfor den butikken i dag.
2: Altså, om jeg står en... Nå står en 20-30 plater stablet foran døra der uansett nå, da.
4: Ja, jeg kommer til å fjerne dem hvis ikke jeg... Det skal jeg sørge for å få gjort.
2: Ja, vi låser dem jo fast, da, for at de ikke skal bli fjernet, da.
4: Jeg driver jo ikke butikk for at dere skal få meg til å gå kong.
2: Nei, men vi driver jo ikke butikk heller for at en som deg skal få oss til å gå kong, ikke sant?
4: Da må du fortelle meg hva som skjer. Ja, ikke fortelle meg at du ikke vet hva som skjer.
2: Jeg forteller at du må lose kundene dine inn bak døra når de skal kjøpe blomster.
4: Det går ikke. Jeg har ikke noe bak dør.
2: Ja, da må du...
4: Jeg forstår. Jeg har ingen annen inngang. Det finnes ingen annen inngang inn til den butikken enn den du ser der.
2: Stort vindu eller noe et eller annet du...
4: Har du stått utenfor den butikken noen gang?
2: Ja, jeg sto der i dag tidlig.
4: Ja, da synes jeg du skal gå en tur tilbake igjen dit, og så skal du se litt på om du tror det er mulig å gå inn noen annen vei enn den døra. Og hvorfor må de platene ligge der?
2: Nei, for de var så utrolig hissige på butikken ved siden av. De ville ikke ha det, så sa de ta det foran blomsterbutikken, så sa vi ja, da gjør vi det.
4: Prøver du å være morsom? Har du drevet en blomsterbutikk?
2: Nei, jeg driver med stillaser. Ja. Du ringte jo derfor.
4: Ja, du driver stillaser, så er dette en dårlig vits via en radiokanal eller noe sånt nå.
2: Åja.
4: Dette er jo en spøk. Følger du med meg?
2: Ja, klart det.
4: I fader, dere er helvete.
2: Kjenner du Janne på Sisi i Norge, eller? Kanskje det... Kan det hende at hun synes at det er en god spøk? Jeg vet ikke, men...
4: Hjelp meg!
2: Kanskje noen er litt misunnelig på at du er på ferie, og så tipser de P4 da, vet du?
4: Nå kjente jeg at jeg ble bare... At jeg skal havne på direktene, liksom.
2: Ja, det kan vel hende at det er noen flere som hører på, ja.
4: Jeg kjenner at dette
1: tatt. Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Kelly Clarkson, Stronger var det på P4. God morgen, det blitt torsdag, 17. september, og dette P4-nyhetene. Anne Siri Nørstebø, halv åtte.
1: Vil sjekke elever for våpen og heller gi barn bokgavekort. Men vi starter på skinnene, for hvert fjerde tog på Østlandet går med bare halve togsett. Over 37 000 avganger har så langt i år vært planlagt med dobbeltsett. Likevel viser tall fra Vy at nesten 10 000 av dem har måttet kjøre med enkeltsett i stedet, og langt mindre plass til alle passasjerer.
2: Jeg forstår kjempegodt frustrasjonen.
3: Fersk samferdselsminister Kamzy Gunaratnam har likevel ingen oppløftende beskjed om bedring i kapasiteten på togene. De siste årene har nesten vært tredje tog på Østlandet endte opp med å kjøre med færre togsett enn planlagt.
4: Største årsaken er at mange av togene er gamle. De eldste er jo nesten 50 år.
3: Sier kommunikasjonssjef i Vy, Kaja Rynning-Mohn.
4: Og de holder svært kort tid med inn på verkstedet annenhver dag, som gjør at vi har store køer på verkstedet.
2: Når vi nå da, de siste fem årene, har begynt å bestille nye tog, så er det også sånn at vi står i kø med resten av Europa for å få nye tog på plass.
1: Reporter her, det var Ida Gjellerud. Over 200 fengselsbetjenter har sluttet hvert år de siste tre årene, uten at like mange er erstattet, skriver Klassekampen. Det er dobbelt så mange som tidligere. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund mener fengslene er i en bemanningskrise og frykter situasjonen blir verre når kriminalomsorgen nå må spare 83 millioner kroner. En fysisk kontroll av alle som skal inn på skolen er et av tiltakene Oslo-skolen kan innføre for å sikre at elevene er trygge. Tirsdag ble en 16 år gammel elev knivstukket ved en videregående skole, og en 17 år gammel medelev er siktet for drapsforsøk. Julie Remen Midtgarden er byråd for utdanning i Oslo, og sier de har flere tiltak i verktøykassa.
5: Det kan være adgangskontroll som man har hatt på andre skoler, det kan være støtte med flere voksenpersoner og så videre på skolen.
6: I 2017 ble det satt opp sikkerhetssluser og innført adgangskontroll ved en videregående skole sør i Oslo etter flere trusselsituasjoner der.
5: Hvis skole og politi for eksempel vurderer at det er nødvendig, så er det noe vi da vil bidra med.
6: Tidligere år svarte 11,3% av skolen i Oslo i en undersøkelse fra TV 2 at de kjenner til at elever har oppbevart våpen som kniv og machete på skolens område.
5: Vi har ingen hjemler i dag til å ransake ungdom, for eksempel. Vi er helt avhengig av et godt samarbeid med politiet. Det har vi i Oslo, det er også styrka de siste årene.
1: Reporter her, det var Jon Skjerpen. Venstre mener de nå har løsningen på dårligere leseferdigheter hos barn. For å løse dette så vil de gi elever på 5. og 8. trinn gavekort på bøker. Inspirasjon har de hentet fra countrylegenden Dolly Parton og hennes stiftelse, som hver måned gir ut 3 millioner gratis bøker til barn. Nå vil Venstre gi en boksjekk på 450 kroner til 127 000 elever. Jon Fredriksen er nok en gang på toppen av lista over de rikeste nordmennene i Norge og i utlandet. Fredriksen er bosatt i De forente arabiske emirater og har en formue på 325 milliarder kroner. Bak ham på lista som Kapital har lagt ut i dag finner vi Kryos-gründer Torstein Haugen med 210 milliarder og Kjell Inge Røkke med 84,3 milliarder kroner. Norges rikeste kvinne, det er Caroline Marie Hagen Kjos med en formue på 30 milliarder. Det er vel en rikingklubb som Bjørn kanskje er kjent med. Det ryktes om noe økonomisk kriminalitet.
7: Ja.
8: Han har tilstått sine synder her, så det er klart at han sitter på noen penger.
7: Ja, klart, de tusenlappene fra 80-tallet, de har vokst seg til mye nå. Ja.

0: Det er klart at showet fortsetter. Showet med landslagsgutta. Og nå er det bare en drøy uke igjen til Bjørn og Eirin endelig har lært seg rope
1: Norge! Bjørn!
2: Ho.
1: Vi har jo øvd i hele sommer.
2: Det er ikke ho, det er Norge.
1: Ho,
2: ho. Norge. Ho, ho. Nå er det jul igjen.
0: Ja. Dette gjorde vi på hele forsommeren også, men det sitter altså fortsatt ikke. Nei. Straks nå så skal du få høre hvordan du kan få deg en tur til Ullevål stadion neste søndag og se Portugal. Det er utsolgt altså, og vi har billetter til deg med reise, hotell og det hele. Men aller først så skal vi til Ståle Solbakken, landslagssjefen, som altså kunne vært skuespiller. Og hva slags rolle ser dere for Ståle i?
1: En bad guy, ja. Når han er litt sånn hissig og streng.
2: Nei, jeg tror han kan være den der litt sære, rare etterforskeren, sånn som Kojak i gamle dager på krimseriene.
0: Ok. Dere skal få svaret nå, for han har vært skuespiller og kunne jo bygd på denne karrieren i stedet for. Det er små tilfeldigheter som gjør at vi ender der vi gjør. Vi møtte jo Ståle hjemme på Hamar på forsommeren. Da tok jeg med Hamar Dagblad fra 15. juni 1978, og da var Ståle 10 år gammel.
3: Her er jo da min store hovedrolle som borgermesteren i den nye byen vår, tror jeg han het. Og da ble jeg tildelt hovedrollen til min store fortvilelse av lærer Inge Johanne Baklind, så jeg ser at jeg står her med blant annet Arne Årnes, som er en god kamerat av meg, og noen andre som Synnøve Aas, som var naboen min, men av en eller annen grunn så fikk jeg tildelt hovedrollen. Så jeg tror faktisk jeg bestod der med glans, men det var den eneste gangen jeg kastet meg inn i det yrket.
0: Men kan det være at du hadde et talent som hun så, som du ikke har foredlet videre?
3: Jeg tror jeg faktisk ikke. Det har ikke vært noe stort, jeg kjenner jo Anders Basmo godt, og han har aldri fortalt meg det at jeg kunne følge i hans fotspor eller være i samme rolle som han.
0: Og du har ikke sagt til Anders heller sånn, du Anders, kan ikke fikse meg en liten birolle?
3: Nei, det har jeg faktisk ikke gjort, jeg kjenner mine begrensninger.
0: Ok, så du ble med den borgermesteren, men hva borgermesteren var da?
1: Jeg synes han ligner på en skurke, no offense altså, men han kunne gått inn i sånn skurkerolle.
0: Ja. Ståle Solbakken, han er der neste søndag. Du kan også være der altså, Norge-Portugal. Vi har billetter, reise, hotell. Vi har signert landslagsdrakt som du kan få. Og når du da hører refrenget av Alt for Norge her på P4 i løpet av et kvarters tid, så må du inn i vår nye app. Den heter Lyden av Radio. Meld deg på, så får du et lodd i potten. Og til uka hos Jan så trekkes en vinner.

0: So Irritating. Det var Pink på P4. So Irritating både på E6 og E134 også.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og verktøy fra Biltema.
0: Men nå går det bedre da, begge steder. E134 Oslofjordtunnelen var stengt I et kvarters tid. Nå akkurat åpnet I en retning Drammen etter at det ryddet opp ned I tunnelen. Og så det ryddet på E6 sør fram mot Oslo etter vogntogstans ved Klemetsrud tidligere I dag. Køen tilbake omtrent ved fylkesgrensa, men litt grann ekstra henger igjen.
1: Trafikken
2: ble presentert av verktøy fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Vi skal ta med Jonas I dragpotten. Det blir 10.000 rett som det 100.000, den litt mer sjelden.
0: Vi har delt ut 20.000 denne uka.
3: Ja, det vet jeg. Det fort gjort å vinne noen grunker her. Altså. Det kan godt hende at Jonas tar og vinner full pott. Ja. Det får vi bare se og heie på han. Og så skal vi først få favoritsetningen av de låta til Tobias Sten.
0: Smilebåndet går.
3: Ja, det delte meningen med akkurat den setningen, men ganske kul type. Tobias Sten har jo blitt veldig populær norsk country, rett og slett.
0: Ja, man sier jo hele tiden at båndet går, men så setter han smilet foran. Ja, han gjør det. Det jo pent
4: Det lyrikk. Båndet går jo en kjempegammel referanse for øvrig også. En gang fra da vi hadde spolebånd.
0: Ja, opptaket går, ikke sant?
4: Ja.
3: Det blir poesi om få straks sier.
1: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
5: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
6: Hotel El Amor Grande Premium.
7: Klart det, baby. Glenn spennende.
5: Men da de ankommer resepsjonen...
8: You have no reservations here.
7: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
5: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
9: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
10: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
11: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
12: Ja, hallo?
13: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
12: Ja.
13: Passer det at jeg ringer, eller?
12: Det går fint. Ja. Her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og tar med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
11: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
15: Hei, ja, det Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
14: Luften din.
15: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
14: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
16: Gjør det billig hos Ekstra.
2: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
17: Heisan, der sitter du I bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID I alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
18: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele 3 ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
19: We are family.
2: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
6: Når du hører verdens beste, hvilke 2 bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de 2 bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
2: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og
3: Bank Bank
2: Penny fra Eika Digital Bank.

0: smilebåndet går, og det fordi her kommer penga våre.
1: Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
0: Vi skal ta turen til Larvik og Jonas Thorsen. God morgen.
2: God morgen.
0: Hvordan ser Larvik ut i dag?
2: Helt strålende. Blå himmel og sol. Jeg kan ikke klage på det.
0: Badet i sol. På vei til jobb. I Atea. Det finnes veldig flere steder i landet da.
3: Det er jo nabobygget her også.
0: Ja.
2: Ja, så bra. Da har dere noen kollegaer i nabobygget da. Ja.
0: Vi vinker over til Atea på andre siden her.
3: Hva er dere driver med dere?
2: Nei, det er stort sett alt som har med IT og IT-infrastruktur å gjøre. Okay. Og en god del boxmoving. Mm?
0: Hæ? Box?
2: Vi selger en god del av IT-hardware.
4: IT-hardware for oss dummies da. Måtte bare forklare det litt folkelig.
2: Ja.
0: Nei, men bra. Du, vet du hva? Vi skal til den ytterst folkelige Mimmi Kristiansson senere i dag. Han kommer på besøk etter 8. Hvilket parti er det han representerer?
2: Han representerer Rødt.
4: Ja, korrekt. Da kjører vi på med jackpot. Telefonen snubler i teppen når jeg løper for rundt han. Hvem var det?
2: Marius Müller.
4: Marius Müller er riktig. Er Esperanto et språk eller en kaffedrikk?
2: Et språk.
4: Språk er riktig. I hvilket fylke ligger Alta Elva?
2: Finnmark.
4: Finnmark er riktig. Hva er en morkel?
2: Fisk.
4: En sopp. Under hvilken krig startet slaget om Arnhem den 17. september? Arnhem.
2: Åja. Nei, pass.
4: Andre verdenskrig. Her i landet, hva står forkortelsen SSB for?
2: Statens sentralbank.
4: Statistisk sentralbyrå. Hvem spiller rollen som Jackson Lamb i serien Slow Horses?
2: Pass.
4: Gary Oldman. Nevn en norske klubblag Nils Arne Eggen trente utenom Rosenborg.
2: Moss,
4: for eksempel. Hvilket tilnavn hadde det tyske flyveresse von Richthofen under Første verdenskrig?
2: Rødebaron.
4: Ja.
3: Rødebaron, den får du.
5: Ja, jeg er med, for det var jo...
4: Vi har brukt så lang tid på å si det.
5: Ja, von Richthofen, og her og der, men det er jo...
4: Ikke kritiser quizmaster.
5: Avgjørende blir det vel ikke. Er det såpass mange av oss dommer? Ok, ja, men det er jo kjempebra. 1, 2, 3, 4, 5.
0: Ja.
4: Da så prøv oss å lese dette her hver enda da, og du skal ha alt riktig uttale. Det er et press uten like, gutter.
5: Ja, det skjønner jeg, og derfor så får du 5, Jonas, ja. Og det er kjempebra premie, det.
2: Ja, det gikk litt for tregt, dessverre.
0: Ja, men vet du hva? Vær fornøyd, sola skinner, og her kommer premien.
1: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.

0: Bengals på P4 en torsdagsmorgen. Noen bilstans på E6 sør for Oslo. Denne gangen utegående i Skulderudumpa er det. Det kø sørover fra Abildsø nå.
1: Og som ikke det var ille nok fra før med togtidene, nå kan det bli streik også.
2: Nei.
1: På 19.6.

0: 104.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: God morgen, klokka 8. Dette P4-nyhetene og Anne Siri Nørstebø.
3: Kjører tog med for få togsett og beholder private aktører i barnevernet. Mer om det straks, men først til streikefaren på jernbanen. Norsk Lokomotivførerforbund og Vy starter opp igjen sin mekling i dag etter at de ble satt på pause 2. september, og det fare for togstreik fra i morgen. Hvis partene ikke blir enige innen fristen ved midnatt, da blir det streik. Reporter Katrine Berg-Tollesen, hvordan ville passasjerene merke dette?
4: Det vil de reisende på toglinje RE10, Drammen og Lillehammer merke godt. Særlig togtrafikken nord for Eidsvoll blir rammet hardt, og ved en eventuell streik så vil det gå få eller ingen tog mellom Eidsvoll og Lillehammer. Blir det konflikt så legger 44 lokførere ned arbeidet, og det kan også få konsekvenser for togavganger andre steder i landet, men det for tidlig å si hvilke avganger som i så fall blir innstilt ifølge Vy. Partene de tok jo en pause i meklinga 2. september, og nå møtes de igjen, og målet å komme til enighet. Hvis ikke, så blir det trøbbel i togtrafikken fra klokka 6 i morgen tidlig.
3: Over 37 000 tog skulle ha gått med doble togsett på Østlandet, men hvert fjerde kjører med enkeltsett i stedet. En oversikt fra Vy viser at 26% av avgangene dermed kjører med langt mindre plass for de reisende enn planlagt.
5: Jeg forstår kjempegodt frustrasjonen.
6: Fersk samferdselsminister Kamzy Gunaratnam har likevel ingen oppløftende beskjed om bedring i kapasiteten på togene. De siste årene har nesten hvert tredje tog på Østlandet endt opp med å kjøre med færre togsett enn planlagt.
7: Største årsaken at mange av togene gamle. De eldste jo nesten 50 år.
6: Sier kommunikasjonssjef i Vy, Kaja Rynning-Mohn.
7: Og de holder svært kort tid med inn på verkstedet annenhver dag, som gjør at vi har store køer på verkstedet.
8: Når vi nå da de siste 5 årene har begynt å bestille nye tog, så det også sånn at vi står i kø med resten av Europa for å få nye tog på plass.
3: Reporter det var Ida Gjellerud. Vi tar også med at det forsinkelser på Kongsvingerbanen nå i morgentimene. Det en feil på en sporveksel mellom Kongsvinger og Skarnes som årsaken til det. Bane Nord jobber med å rette feilen. Barne- og familieminister Lene Vågslid vil fortsatt ha kommersielle aktører i barnevernet. Det sier hun til Klassekampen etter at en rapport avdekket kriminelle koblinger til 16 barnevernsforetak i Sørøst-Norge. 3 av dem har drevet barnevernsinstitusjoner. Vågslid sier målet å styrke det statlige barnevernet, men at kommersielle og ideelle aktører fortsatt vil være nødvendig. Amerikaneren Todd Bowley trekker seg som eier i fotballklubben Chelsea. I 4 år har han vært styreleder i klubben. Han takker både spillere, trenere og ansatte og supportere i klubben og sier det vært en ære å tjene laget. Chelsea understreker at det ikke blir noen endringer innen daglig driften, ledelsen eller strategien i klubben. Og det blir mer fotball også nå hos dere i P4s radiofrokost.
2: Ja da, fotballen eies jo stort sett av kapitalister og oljesjeiker. Ikke rart dere kommunister begeistret, Mimir Kristiansson.
9: Ja,
2: det er ikke ofte å holde deg stille.
9: Det må være lov å kose oss, ikke om å stemme på Rødt. Det vel egentlig mitt eneste svar.
2: Vi skal kose oss med Mimir. Han har nemlig kommet med bok om sommereventyret.
0: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
2: Og han har blitt småbarnsfar og sovet godt i natt.
9: Ja, i natt har jeg sovet godt, men jeg har vært i Oslo.
2: Det er ikke barnet.
9: Det er ikke det.
2: Så greit, det var outsourcet til samboeren. Nord-Norge, en god del regn i dag, så blir det lettere vær ut på ettermiddagen. Midt-Norge, noen lokale byger nå i Trøndelag, ellers en del sol, hyggelig 13-14 grader midt på dagen. Vestlandet, skyet, opphold nå, så kommer det inn regn og vind vestfra. Sørlandet, rekker litt grann sol før regnværet kommer dit, og på Østlandet så ligger vi litt mer i le, får noe sol nå først på dagen før det kommer inn regn og vind mot kvelden.
0: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Han er stortingsrepresentant for Rødt, men her og nå representant for Rødt, hvitt og blått. Mimmi Kristiansson.
1: Det stemmer. Det jo det fineste med hele norske landslaget, det. At det spiller ikke noen rolle om du rød eller blå, så lenge du heier på Norge.
0: Ikke sant? Og i dag boken din om VM her. Hvordan følelsen?
1: Det god følelse, det. Det jo, det, altså, det litt rart, men hele poenget med denne boken å prøve å gjenoppleve en følelse med å ha mistet, nemlig ja. Hvor gøy det var å være der i VM. Så det et forsøk på å, om det går noe tyner noen siste følelsestråper ut av akkurat det.
2: Og hvilken konkrete ene følelse er det du spesielt husker når du tenker tilbake til sommeren?
1: Altså, først må jeg si en liten shout-out til alle som sportsjournalister. Jeg har alltid tenkt at jeg smartere enn de. Fordi jeg jobber som vanlig sportsjournalist.
2: Ja.
1: Og så når det blir spurt sånn, hva føler du nå? Så tenker jeg at hvis jeg fikk det spørsmålet, så ville jeg klart å svare på det. Men sannheten at det går jo ikke an å beskrive. Og det jo litt, og det jo litt sant da. Men det den... togethernessen, den kollektive orgasmen av togetherness som Norge hadde da, at folk var så glade i hverandre en sommer.
0: Du, vi må bare ta først, for da jeg møtte deg tidlig på sommeren, så snakket du om at du skulle dra, og at du hadde en høygravid kjæreste hjemme. Hvordan klarte du å selge inn det at, ja. Nei, vet du hva, jeg skal være borte en måneds tid,
3: jeg. Ja, det skal se på fotball.
1: Da brukte jeg et klassisk, jeg ville sagt P4-triks, men klassisk Stavanger-triks, altså, nå tror du de som jobber på plattform kommer hjem? Og svaret på det tre uker før. Jeg kom hjem tre uker før.
3: Ja.
1: Så det, hun gikk på den, men det betydde også at jeg ikke fikk sett den siste kampen til Norge mot England i Miami da.
3: Like greit.
1: Jeg måtte reise hjem dagen etter. Ja, men hun gikk 11 dager på overtid, så ble litt irritert å gi meg
0: med. Kunne sagt fra om det.
1: Kunne jo holdt det.
0: Altså, Leo Skiri Østergaard planla å følge sin fødsel på FaceTime. Kunne det vært aktuelt for deg også?
1: Nei, og akkurat den gikk ikke hun på. Altså, jeg prøvde jo mange varianter her, og særlig den varianten der, så sa hun nok klart ifra om at han spiller jo faktisk i VM, mens du bare skal være der og lage en podcast.
0: Ja, han har da gått gravid med denne boken en stund, sammen med, jeg håper å si, den andre faren her, nemlig Erlend Mørk, og hvordan de traff hverandre, det skal du få høre ganske straks, Mimmi Kristiansson.

0: Mimmi Kristiansson her I dag ute med bok om fotball. VM, du og Erlend Mørk lagde podcaster som mange av oss hadde glede av under fotball-VM, men hvordan var det dere egentlig møttes?
1: Det var faktisk på Arendalsuka av alle ting, og så var vi på et legendarisk karaoke-sted som heter Byen Saloon, eller noe heter det sist, og så reklamerer for det for alle som I Arendal. Og så var jeg der og var dritafull, og så kom Erlend Mørk og noen venner fra Natt og Dag, og så oppfattet jeg at de sang karaoke ironisk. Ja. Og det tålte ikke jeg. Nei. Det ble jeg helt rasende. Og skjelte ut Erlend og gikk I protest og alt mulig. Og så viser det seg at Erlend Mørk også en type som ikke synger karaoke ironisk, så han også, han ble begeistret for det.
2: Men hvordan merker man at folk synger karaoke ironisk?
1: Det skal sies at de natt og dag folk og de hadde en stil som gjorde at alt de gjorde virket ironisk.
3: Ja, for de for kule.
1: Ja, så det var kanskje mer en sånn racial profiling egentlig, altså så de på en måte og skjønte at de var der, men nei, jeg altså I Arendal så det et sånt møte på, mellom vanlige folk fra Arendal, som bare vil gå og synge karaoke, og hele den der gjengen Oslo-elite, ja, folk og jeg jo en del av den siste gjengen jeg, altså. Men da må du på en eller annen måte gi deg over til deres stil, da. Og ja. Jeg som voksen bestanger jo godt kjent med hvordan man får til det her. Men da spotter man jo andre da, som kanskje ikke så, ja, så klare for det.
0: Og resten, det var The Beginning of a Beautiful Friendship, som heter en gammel film. Og du, Erlend Mørk, da var sammen I USA dag ut og dag inn, og gode kompiser forteller hverandre alt, også hvis man ikke lukter så godt.
1: Ja, men det var... Altså det som var problemet, her kom jo litt av problemet til Erlend for Arendal tilbake da, for problemet at vi skulle treffe noen av Erlends veldig kule New York-venner. Og han jo I motsetning til meg ikke en venstre-radikal forsoffen fyr fra Norge, men en slags kjendis da, for å si det sånn. Så han hadde noen veldig kule New York-venner, og de hadde kommentert at det var lukta veldig mye svett av den drakta min.
0: Oi!
1: Så gikk jeg med den drakta en kamp til, og for det altså, tross alt, altså... Jeg har ikke tid til å gå og vaske en drakk.
3: Nei, svett og tårer.
1: Og da var det Erlend, jeg holdt på å si, satt ned foten og sa, kanskje du tar din drakken før du skal sitte I bil med noe.
0: Nå holder det. Nå det nok. Ja. Bok om fotball, VM, og vi skal straks på kasino med Mimmi Kristiansson.
2: Etter VM-musikk fra Shakira.

0: Let's go!
1: Åh, dette er gode følelser, sier du, Mimir Kristiansson. Vi mimrer tilbake til fotball-VM.
2: Det er jo sant at Shakira har vært med i flere fotball-VM enn i Italia siden 2010.
1: Og du var der fordi du var der med da din venn, NRK-profil, podcaster Erlend Mørk. Dere har skrevet bok om det, den boka de slippes i dag.
2: Det stemmer.
1: Men dere var ikke bare på fotball. Dere var på kasino også, stemmer det?
2: Ja, det, altså, du spør som FBI her, for right. Men nei, vi hadde noen fridager mellom Norge-Senegal og Norge-Frankrike, der vi tenkte vi skulle prøve å se hva er liksom Trumps USA i et sånt mikrokosmos. Da. Så dro vi til Atlantic City, der Trump har eid 3 kasinoer, alle solgt nå. Og så opplevde vi vel en veldig sånn nedsleten badeby. Det går veldig dårlig med kasinoene i USA. Og det er jo på grunn av internett, så det er jo akkurat det samme grunnen som går dårlig med alle andre ting. Du har kasino i lomma, hvor skal du være der? Og jeg var jo litt... jeg er jo... Dette vet kanskje folk, det vet ikke, men jeg er jo veldig glad i alkohol, så jeg var litt redd for at jeg var også potensielt avhengig av gambling, på en måte. Men når jeg kom der, så skjønte jeg at... nei, det ble jeg ikke på en måte.
1: Nei,
2: og i tillegg så var det sånn at du kunne vinne en fri drink hvis du spilte lenge nok.
1: Ok.
2: Og jeg ble bare sittende og tenkte på den drinken. det redda meg litt ut av det problemet da. Men det var et rett og slett utrolig stusselig sted altså.
1: Oi.
2: Ja, så det var... en blanding av at du er på guttetur og lurer deg inn på en strippeklubb, liksom, uten at du helt skjønner hvorfor du havner der, og at det var veldig, veldig mye sånn trygd av folk. Folk som gikk med gåstol eller satt i gå, og så satt og bare gambla. Så det
1: litt
2: var...
1: Litt dårlig vibes.
2: Ja, det var ikke sånn, som, ikke sånn som du ser, for det er James Bond at det skal være. Altså sånn flott.
1: Sånn.
2: Ja.
1: En litt annen realitet da i USA.
2: Stemmer.
3: Du nevnte at du jo har et nært forhold til alkohol, men etter hvert skjønner så skal alle inntektene fra boken gå til Blå Kors.
2: Ja, det henger jo litt sammen det da, men en av, altså jeg ble bare så sur når jeg fikk høre at norske politikere bestemte at man kunne drikke hele natten under VM, på tross av at Norge spilte vel en kamp der det var aktuelt. Andre omgang mot Senegal, der det kanskje kunne være aktuelt da, hvis du måtte drikke det 4, liksom. Men de åpnet for skjenking hele VM, så tenkte jeg at det må man jo prøve å motvirke litt skadene av da. Så da går inntektene av den boken til Blå Kors.
3: Du verden. Så derfor, da har du en grunn til eventuelt, til å kjøpe VM-boka til Mimir Kristiansson.
2: Du kan i alle fall være trygg på at pengene ikke går til full for meg.
3: Ja, mimre med Mimir. Takk for at du stakk inn og...
4: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
5: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde det vist nok blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun er jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
4: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Men, hæ?
8: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
9: så kan du få en bolle.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Oda bare klemmer inn at...
5: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år parad.
10: Ja, og det er ikke så rart.
5: Vi er jo fornøyd.
10: Ja.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Mamma?
12: Ja?
11: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
12: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
11: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgen tur, ja.
13: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
14: Byggtorget.
13: Vi snekkes.
15: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn...
16: Nå er det torsdag igjen.
15: Ja, og...
16: Torsdag min venn.
15: Og kanskje ikke alle har energien til...
16: Trippeltromf,
15: så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromf torsdag. Og du... Hvis du betaler med TrumfPay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
0: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen Sea-Line 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
7: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
9: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
10: Det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
9: Ja, hvordan skjønte du det?
10: Nei, si det.
14: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
17: P4s radiofrokost presenteres av
18: Bank Bank.
17: Sparekonto hos Penny fra Eika Digital Bank.

0: Novemberregnet nærmer seg stadig. Det var Guns N' Roses i P4s radiofrokost. God morgen, er torsdag, og det er Anne Siri Nørstebø som gir deg P4-nyhetene nå 8:30.
1: Vold i skolen kunne vært unngått, og bilister betaler dyrt for feil timing. Vi starter med drivstoffavgiftene, for debatten om dem er langt fra over. Det sier ordfører i Vesterålen, Sture Pedersen, som leder partiets nye distriktsnettverk, Blått. Før helgen sendte partiledelsen ut et internt brev med talepunkter om hvorfor det midlertidige avgiftskuttet ikke skal forlenges. Men Pedersen gir ikke opp kampen om å få ledelsen til å snu.
2: Skal vi tro på økonomene som sier at vi skal få drivstoffavgifter som skal bli mye høyere, så er den på langt nær avsluttet.
3: Det ideelle og mest virkningsfulle vil være tydelige skattelettelser.
4: Høyreleder Ine Eriksen Søreide har understreket at avgiftskuttet i vår var et hastetiltak.
2: Vår leder har vært ganske tydelig på at man har bestemt seg for akkurat dette, og så er det opp også er uenig i dette om prøve å påvirke politikken.
4: Og nettverket Blått med Pedersen i spissen ble startet av høyrepolitikere som mener partiet må bli tydeligere i distriktspolitikken.
2: Jeg blir nok aktiv både på dette og andre ting, altså gamle distriktene. Det vi ønsker å få varig reduksjon av avgiftene på bensin og diesel.
1: Reporter her, det var Jon Skjerpen. Og drivstoffkjedene, de tjener på å sette prisene kraftig opp flere ganger i uka. Det slår Konkurransetilsynet fast i en ny analyse. De mener prismønstret gir kjedene høyere marginer. Prisene økes kraftig enkelte dager, og forskjellen mellom høyeste og laveste pris er ofte rundt 5 kroner literen. Det betyr at bilister kan spare rundt 300 kroner på en full tank ved å fylle på riktig tidspunkt. Mange av vold- og trusselsituasjonene i skolen kunne vært unngått, det slår Arbeidstilsynet fast i en fersk rapport. Tirsdag ble en 16-åring knivstukket på Kuben videregående skole i Oslo, bare en av mange alvorlige hendelser ved norske skoler. Nesten 9 av 10 kontrollerte skoler har mangler i arbeidet med å forebygge vold og trusler mot ansatte, viser rapporten, og tilsynet menes det gjøres en for dårlig jobb med forebygging. Olje, shipping og matvarer, det er hva de aller rikeste nordmennene har tjent sine milliarder på. I dag slapp Kapital sin årlige liste over landets rikeste personer, og listen den toppes nok en gang av Jon Fredriksen.
5: Fredriksen, som har kypriotisk statsborgerskap og som har tjent sine penger på olje, shipping og oppdrettsfisk, har nå en formue på 325 milliarder kroner. Nummer to på lista er cruisegründer Torstein Hagen. Han har 210 milliarder i formue. Og den tredje rikeste er Kjell Inge Røkke med 84,3 milliarder. God for nesten det samme er Rema-gründer Odd Reitan. Andre på topp 10-lista over rikinger er SalMar-gründer Gustav Witzøe og hotellkongen Petter Stordalen. Lenger ned på lista er Norges rikeste kvinne, datteren til Stein Erik Hagen, som døde i mai. Caroline Marie Hagen Kjos bor i Schweiz og er god for 30 milliarder.
1: Det fortalte reporter Rosa Røger. Fra rikinger til radiokunst hos dere i P4s radiofrokost.
6: Ja, for du vet det, når man går og ser på kunst, så noen ganger så sier man sånn, det der kunne jeg laget selv.
0: Ja.
6: Og det kan vi, for du lagde kunst i går, og vi har sendt stafettbinden videre til Bjørn, som skal lage radiokunst.
0: Radiohøstutstillingen fortsetter straks. Okay.

0: Har du hørt på oss litt, så kjenner du kollega Bjørn Forlund ganske godt. Men hvordan kunstner Bjørn? Det en rolle og en side av kollega Forlund du ikke tidligere har hørt på norsk radio før nå.
1: Og nå, heldigvis.
0: Han gremmer seg litt over at han har sagt ja til å bli inn på dette utgangspunktet, men det altså kunsthøst, og Eirin, du har dratt i gang dette.
2: Ja, altså, vi har jo høy kommersiell kapital her på P4.
0: Ja.
2: Men har vi høy kulturell kapital?
0: Ja.
2: Du skal ikke simse at du tror at det bare i P2 de har sånn der kultur og kunst?
0: Nei, og vi begynte jo med dette prosjektet i går.
2: Ja, da var det du som fikk oppgaven, Øystein, og hør her.
3: Morgen, kaffe. Morgen. Rush.
2: Kø. Det er vakkert.
3: Rush.
4: Kø. Enorme køer.
2: Jeg får lyst til å danse moderne dans i det her.
0: Ja,
2: jeg føler meg truffet.
0: Ja,
2: du er en ekte radiokunstner. Og nå har vi sendt stafettpinnen videre til deg, Bjørn Forlund.
5: Ja, det jo på radio dette, men jeg, hvis jeg skulle ha... Det har vært på høstutstillingen, som jo akkurat i øyeblikket, som har veldig spesielle ting. Nå er litt usikker. Nå er dette kunst. Eller er det faktisk en nødutgang her?
2: Ja.
5: jeg vil gjerne at dere tenker dere at dere kommer inn i et rom som kanskje ser litt kjedelig ut i utgangspunktet, men når den skjermer her og der,
2: okay.
5: Og fra disse skjermene så kommer det lyd.

0: Og så slutt da. Er det slutt?
1: Wow.
2: For alt dette er Windows oppstartlyder, er det det?
0: Alt dette er Windows oppstartlyder. Og så er det et par avslutninger til slutt da, for å føle på en måte at sirkelen er sluttet.
2: Hvordan tolker du kunstnerien?
1: Dette er en fyr som har peiling på IT og har hacka systemet for hva gjelder god kunst, altså. Jeg føler han vil si oss noe med en litt sånn ironisk snert her også.
2: Ja, jeg tror ikke det er ironi, jeg tror dette er ekte nerd og glede, og mye fin lyd også. Da. Ja,
0: dette var sterkt. Eller var det bare, som mange kunstnere vil si, jeg bare klatter litt på et lerret. Det er dere som skal tolke.
1: Ja, men dyrt er det i hvert fall. Hvor mye selger du det for, denne lydinstallasjonen?
0: Kjempedyrt.
1: 60 000.
0: Det følger med de 26 diskettene du måtte ha for å installere den første Windowsen, så...
2: Jeg gleder meg til i morgen. Da er det Eirin sin tur.
3: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
4: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
5: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på batisttørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
6: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Hallo!
8: Farmor!
7: Hei! Hei, hei!
8: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
7: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
9: Mamma.
7: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
9: Jeg tenker du skal ta seg lufte Baltoen nå.
7: Ja!
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du 3 ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: P4s radiofrokost presenteres av... Rørleggekjeden Rørkjøp og
13: Bank Bank
12: Penny fra Eika Digital Bank.

0: Liker du å leve deg inn i ting? Pleier du kanskje å dagdrømme om store hendelser? Det gjør komiker Robert Stoltenberg, og han kan vi se fra i dag på Kongen befaler, premiere i kveld på TV Norge. Kult. Blir det gøy å se hvordan han skal løse disse oppgavene.
1: Jeg tror han kommer til å surre litt.
0: Ja, han kommer nok til å surre, men hør da, når vi spør Robert om han har et favorittøyeblikk i hverdagen.
2: Mitt største favorittøyeblikk, det er egentlig fredag ettermiddag. Hvis jeg ikke skal på et eller annet og er hjemme, da kjenner jeg en sånn stor lykke. Å bare stå og lage mat, høre på, det må være Dagsnytt 18, og ta meg et glass vin, og stå der bare og lage mat, og holde på og kose meg, det er mitt favorittøyeblikk. Og jeg gleder meg til det allerede, det er snart fredag. Og det er sånn at jeg liksom synes, jeg gruer meg nesten til vi skal spise, for det liksom...
0: Det er over!
2: Jeg bare prøver å holde ut, så roper sammen, skal vi ikke snart spise? Jo, det er ikke helt ferdig enda. Så jeg kan stå der i 2 timer, jeg går lenge over Dagsnytt 18, men går inn i Dagsrevyen og alt mulig. Fordi liksom, det er akkurat som forestillingen er mens jeg står og lager den maten.
0: Ja, men du nå, koser
2: så,
0: deg med det.
2: Ja, så når jeg spiser den, så er jo kvelden over egentlig. Ja. Så det er mitt definitive yndlingsøyeblikk.
0: Men du som er så god i karakterer og sånn,
2: ja.
0: Lager du en fransk karakter da for deg selv, eller blir det teit liksom? Eller er du...
2: Nei, jeg gjør ikke det. Men det er jo... Men det hender at jeg står og... jeg er jo med på noen ganger sånn matprogram, at du var kokk på kvelden for kvelden og sånn for eksempel, og da står jeg over liksom til det på en måte.
0: Ja, sånn hjemme, ja.
2: Så da kan jeg stå sånn og... Og det, noen ganger så later jeg som jeg plutselig er på TV. Det gjør det. Så står jeg og lager meg, og noen ganger så snakker jeg engelsk. Det er liksom blitt sånn der, å, jeg er på BBC liksom. Men sånn har holdt på, eller gjør ikke det med det?
1: Nei. Jeg gjør ikke det.
2: Ja, men later ikke som du blir intervjuet noen ganger heller. At du er på Skavlan, eller at du er på sånn BBC-program. At du forteller om...
1: Det er noe bare deg, Robert.
2: Er det sant? Ja. Og jeg forteller om liksom den store suksessen, at jeg har blitt sånn, jeg vet ikke for hva egentlig, men jeg har blitt kjent over hele Europa, så yes, and it's funny you say that, because when I got this idea to make this television series, I got it, sånn sitter jeg for meg selv.
0: Ja.
1: Men de engelskmennene kommer til å være, de kommer til å bli grinte, fordi du hører så ut som du er engelsk.
2: Ja,
1: you have to talk like this.
2: Yes,
1: I know.
2: Yes, I have to do that.
0: Yes.
2: It's true.

0: Sara Larsson på P4 fra Sverige. Skal du på E6 retning Sverige, så kan du bli forsinket, gitt.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og interiørmaling fra Biltema.
0: Eller om du bare skal til Follo eller Østfold, det kø på E6 ut av Oslo denne morgenen, helt fra Theisenkrysset, og til du kommer til Skullerudumpa, så går det meget sakte etter at det bilstans nede i Skullerudumpa. Det har det vært i nesten en time nå. Det jobbes med å redde bilen som sliter der, men altså mye ekstra kø ut av Oslo.
1: Trafikken
2: ble presentert av interiørmaling fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Ja, det jo disse avgiftene da som gjør at det blir så dyrt med bensin og diesel.
0: Ja.
3: Eller er det bare det? Kan det være noen andre også som skor seg? Du får høre på nyhetene straks.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
7: Nå det torsdag igjen.
6: Ja, og...
7: Torsdag, min venn.
6: Nå kanskje ikke alle har energien til... Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
1: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer?

0: Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
2: Oda bare klemmer inn at...
3: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder seks år på rad.
2: Ja, det ikke så rart.
3: Men vi jo fornøyd.
2: Ja.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
6: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
5: Men det sant.
6: Jo da, men det høres litt feil ut.
5: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
7: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
8: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
9: Hei, ja, det han Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
8: Luften din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
8: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
10: Gjør det billig hos Ekstra.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Klokka 9, P4-nyhetene ved Anne Siri Nørstebø.
2: Drivstoffkjedene satte opp pumpeprisene oftere etter at USA angrep Iran. Det slår konkurransetilsynet fast i en ny analyse der de påpeker at konkurransen mellom landets bensinstasjoner for svak. Og reporter Katrine Berge Tollefsen, du står ved en bensinstasjon på Økern i Oslo. Hva det tilsynet har funnet ut?
3: De fem største kjedene veksla i januar og februar mellom å øke prisene en og to ganger i uka, men da innkjøpskostnadene økte i forbindelse med krigen i Midtøsten i mars og april, så begynte prisøkningene å skje oftere. Bare i mars så økte prisene tre ganger i uka av to av ukene. Før så skrudde jo kjedene opp prisene fast hver mandag og torsdag, men slik det absolutt ikke lenger. Nå økes prisene på forskjellige dager fra uke til uke, og varierer mye både gjennom uka og mellom forskjellige steder. Og de kraftige prishoppene, de tjener kjedene veldig godt på.
2: Hvordan rammer dette bilistene, Katrine?
3: Det blir jo vanskelig å følge med på prisene, og i tillegg så rammer det lommeboka. Ifølge analysen så kan bileiere spare rundt 300 kroner på å fylle tanken på riktig tidspunkt. Men hva kjedene har å si til dette, det vet vi foreløpig ikke.
2: Og Høyre, de har ikke gitt opp å få Høyre til å snu om drivstoffavgiftene. Partiledelsen sendte før helgen ut et internt brev med talepunkter til partiet om hvorfor det midlertidige avgiftskuttet ikke skal forlenges. Det tas dårlig imot i distriktshøyre, og leder for deres nye distriktsnettverk Blått og ordfører i Vesterålen Sture Pedersen sier kampen langt fra over.
4: Skal vi tro på økonomene som sier at vi skal få drivstoffavgifter som skal bli mye høyere, så den på langt nær avsluttet.
5: Det ideelle og mest virkningsfulle vil være tydelige skattelettelser.
6: Høyre-leder Ine Eriksen Søreide har understreket at avgiftskuttet i vår var et hastetiltak.
4: Vår leder har vært ganske tydelig på at man har bestemt seg for akkurat dette. Og så er det opp til oss som er uenige i dette om å prøve å påvirke politikken.
2: Ja, reporter her, det var Jon Skjerpen. Det gjøres en for dårlig jobb med å forebygge vold og trusler i norske skoler, det sier direktør i Arbeidstilsynet Ingvild Kvernmo, etter at en fersk rapport viser mangler ved nær 9 av 10 kontrollerte skoler. Tirsdag ble en 16-åring knivstukket på Kuben videregående skole i Oslo, bare en av mange alvorlige hendelser ved norske skoler som kunne vært unngått.
7: Det vi ønsker at skolene skal gjøre, er jo at de gjør gode lokale risikovurderinger. De har ikke involvert ansatte godt nok i vurderingene, og ansatte er ikke trygg nok og har ikke øvd på situasjoner som kan oppstå i skolen.
2: En av toppene i det kriminelle Foxtrot-nettverket er pågrepet i Marokko. I Sverige er han siktet for drapsforsøk og skal ha fått barn ned i 12-årsalderen til å ta på seg oppdrag om å drepe andre for Foxtrot. 21-åringen har vært etterlyst gjennom Interpol siden desember 2025. Og keeperen på det svenske fotballlandslaget Kristoffer Nordfeldt gir seg på landslaget. Han spilte to VM-kamper for Sverige, men ble vraket til den kommende landslagssamlingen, skriver TV4. Nordfeldt står med 22 kamper for det svenske landslaget. Men nå ligger det an til en opphetet debatt hos P4s radiofrokost.
8: Ja, det altså, jeg har jo ikke tenkt så nøye på det, men Eirin har jo gjort meg oppmerksom på en ting med Øysteins påkledning i dag.
9: Ja, og det er jo kontroversielt innenfor kontormiljø. Skal man gjøre det? Er det lov til å gjøre det? Er det lov til å ta med hjemmevann inn på et profesjonelt kontor? Det er det vi skal diskutere.
8: Ja, og det handler altså ikke om shorts. Det
10: Nei,
8: er greit.
9: Vi skal litt lenger ned.
8: Ok, vi skal litt lenger ned. Straks. Hei.
0: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
9: Langt ned,
10: ned
9: på bakken.
10: Ja, helt riktig.
8: Langt under beltestedet. Nord-Norge har en god del regn i vente i dag her og der, men det blir lettere vær ut på ettermiddagen, særlig i Nordland. Midt-Norge, noen lokale byger har det vært i Trøndelag, men etter hvert også en del sol og hyggelige 13-14 grader. På Vestlandet så er det skyet opphold mange steder først på dagen, men nå er regnvær i ferd med å starte, og det er nok starten på ikke bare en dag, men en lang periode med en god del regn på Vestlandet. Sørlandet rekker litt grann sol før regnvær kommer inn etter hvert, og på Østlandet så ligger vi i le. Det betyr at det stort sett er opphold i vente i dag, og kanskje litt sol også etter hvert ut på dagen, før det kommer inn regn mot kvelden.
0: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: I går hørte vi moteekspert Marianne Jemtegaard si her hos oss at hun mener at vi bør kle oss slik at vi kan glede våre kolleger, vårt nærvær og hvordan vi fremstår.
1: Ja.
0: Samtidig så må vi ikke undervurdere komfort. Altså, det jo viktig at man har det bra også på jobben og føler seg vel. Hva med for eksempel gå i sokkelesten på jobb?
2: Det greit?
0: Og her har vi to debattanter, fordi det noen som rett og slett de gir hverandre hånd. Nei, du må ikke gi foten da, Øystein.
1: Jeg skal ta den i hånda for en vennlig debatt. Så slenger han foten opp til hånda
3: mi. Med ullsokk?
0: Ja, fordi Øystein har altså da, han går i sokkelisten på jobb i dag, og la oss begynne med deg, Eirin. Hva synes du om det?
1: Nei, altså... Når du går i sokkelesten på kontoret, så vil jeg altså gi deg noen vennlige påminnelser.
3: Hersketeknikk å le sånn.
1: Ja, vet du hva, du rekker meg liksom foten med sånn der utgått grå sokk på næsten.
3: Mamma som har strukket, eller strikket, sånn at...
1: For det første
0: Han strikker.
1: Men Øystein, hør nå. For det første, du jobber her, du bor ikke her. Nummer to, hygiene. Du går kanskje i sokkelesten på toalettet hjemme, men her på arbeidsplassen så det 40 stykker som deler samme dos, og noen av de eldre herremennene bommer litt også. Du bommer litt selv, tenker jeg. Så går du og labber i det. Og det du synes komfortabelt, det kanskje ikke så komfortabelt for andre, for du kan jo heller ikke pille deg i nesen åpenlyst eller slippe dum luft fordi det komfortabelt.
3: Programleder.
0: Ja.
3: For det første, det deilig, det lekent og det løssluppent å gå med i sokkelesten. Prøv det selv, det smitter og gjør meg bedre mentalt innstilt, som igjen smitter over på deg og skaper godt arbeidsmiljø. Det det første, for det andre så det mindre støy. Høye herrer som du går i for å flotte deg, det klakk, klakk, klakk, klakk, klakk, klakk, klakk, klakk. Det forsurer arbeidsmiljøet støymessig, og støy på norske arbeidsplasser noe av det verste som finnes.
1: Spennende at du bruker ordet forsurer når du går der i sokkelesten. Det jo interessant, vil jeg bare si. Og dessuten, du sender veldig feil signal, Øystein, for du er kanskje på jobb fysisk, men du sender et signal om at mentalt så jeg under pleddet, jeg koser meg og går og spiser litt potetgull.
3: Ja, men kos på norske arbeidsplasser også viktig. For det første og for det andre, hvis du lufter sokken fra starten av dagen, så vil det aldri bli et problem luktmessig. Det verre inne i dine sko akkurat nå.
1: Ja, men det inne i skoen, nei, vet du hva? Jeg mener det. Vi skal ikke gå labber rundt i sokkelesten i kontorlandskapet.
0: Vi trenger noen som kan hjelpe oss med dette. Er det greit å gå i sokkelesten på jobben? Gå inn på Instagram-siden til P4 Radio, så kan du bli med og stemme på om det greit å gå i sokkelesten. Sokkelesten.

0: Koreansk populærmusikk i P4s radiofrokost. Og når det gjelder denne debatten om sokkelest på kontoret, innenfor eller ikke, så får vi et svar der fra valgdirektoratet om en halvtimes tid, via da vår Instagram-profil P4 Radio, hvor avstemmingen pågår.
1: Ja, hvis ikke PostNord har rotet bort stemmene sånn som i Sverige. Men nå må vi tilbake igjen til vår kriminelle fortid, for det har vi snakket om før i dag, og Øystein og jeg har jo begge outet oss selv. Men Eirin, du har sluppet billig unna.
2: Ikke skyldig, not guilty. Ingen kommentar.
0: Nei, det nekter jeg å tro. Fordi du hadde opp til flere spørsmål her da vi spilte litt musikk om hva som
2: er
0: foreldet og så videre.
2: Hvor lenge sitter en prikk på rulleblad, mener du det?
0: Ja, for eksempel.
2: Spør for en venninne.
0: Ja.
2: Nei, jeg vil bare si det. Jeg vil bare erkjenne det at jeg er en millennial. Hva er jeg gjort som ikke er kriminelt? For det første så kan vi begynne med legget på utested, ikke sant? Det var falskt. Og vi satt og vi brant CD-er i hopetall, og da var det ikke bare musikken vi brant av. Vi brant jo sånn Adobe Photoshop-programmer og sånn, som egentlig koster sånn 40 000 per stykk.
0: Ja. Jeg
2: ble utvist fra folkeskolen for festing, men det ble vi alle, så da tar vi alle under en kamp. Altså, jeg har da gått kriminelt ugunstig kledd for en tur på byen i minus 21 januarkveld. Før i tida, vi gikk med høyhjerte sko og magetopp og shotta som det sto om livet. Det fantes ikke Uber, det fantes ikke Bolt, vi haika med nærmeste fyr hjem. Vi millennials, vi har levd, og kom ikke å si til meg på jobbfesten når jeg går hjem klokka 8, at jeg er kjedelig. Jeg har levd et liv på kanten på det kriminelle stupet i mange år, som bare var ungføret, ja.
0: Og alt er foreldet nå.
2: Ja, håper det.
3: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
4: Høsten her. Hos T. Hansen bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
8: Elkjøp fyller 64 år. Og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede.
9: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
10: Bank, bank.
11: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
12: Ja, det faktisk veldig vanlig.
11: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
12: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
11: Ja, stemmer det.
12: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv, og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
11: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
12: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
11: Sjekk ut Penny.no.
13: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
14: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
15: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
16: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
15: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
16: You better get ready.
17: I'm scared for you.
18: No, no. Keep running!
15: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
19: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
15: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Sky Showtime.
20: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
15: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
21: P4s radiofrokost presenteres av
22: Bank Bank
21: Sparekonto hos Penny fra Eika Digital Bank.

0: Ja, det der den stemmen.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 7:30, går noen fem på I P4s radiofrokost.
0: Det var Mariah Carey som gjorde det for meg. Ja. Nei, det var hun skulle bare ikke ha svelget den hundefløyten.
2: Ja, du kunne ikke la være å synge med der.
0: Nei. Dere har jo vært innom litt sånn folks kriminelle løpebane.
3: Ja.
0: Ja. Jeg har også en kriminell løpebane. Nå det heldigvis foreldet, men det var jo det som bidro til at jeg fikk jobb da.
3: Hva?
0: Ja, jeg sendte piratradio i gamle dager.
3: Ja. Ja.
0: På ferskenen, da jeg laget et studio I huset til min mor. Så det vel full politirasse og greier.
3: Ja, og det her tuller du ikke med. Det
0: Nei, det helt historie. Sant. Jeg studerte ja. Økonomi og sånne kjedelige ting, men, ja. Men heldigvis så gjorde jeg min kriminelle løpebane til yrkesvei.
3: Ja, veldig gøy.
4: Men ble du straffet den gang?
0: Ja.
3: Du ble det, ja.
0: Jeg fikk en bot på 1500 kroner. Jeg måtte sitte I et veldig ubehagelig politiavhør på Majorstua politistasjon. Men der, de var veldig hyggelige, de to som avhørte meg der. Jeg var jo veldig redd da jeg kom dit, men han ene viste han hadde hørt på. Han syntes at det var ganske bra. Ja, vi får skrive en hyggelig rapport. Da. Men I dette tilfellet, det mye som kriminelt. Da. For eksempel langt hår ganske kriminelt, det ikke det? Du som kjører bil og sånn. Jeg sitter og har en sånn tilleggsjobb, for jeg sitter og telefonvakt for Statens Vegvesen og diverse andre, men ringer det på den telefonen. Kan ikke du skutte opp der, ja?
5: Statens Vegvesen, det Steinar Pedal.
6: Hei, du har prøvd å ringe meg.
5: Eirik Olsvik.
6: Ja, stemmer det.
5: Ja, du, vi tar noen stikkprøver, skjønner du. Det går jo mest sånn på for å avdekke bruk av håndholdt mobiltelefon og sånt.
6: Ok.
5: Da går vi gjennom litt bilder da, fra fartsmålere og bomstasjoner. Men så hender det vi ser andre ting som vi oppfatter som farlig I trafikkbildet, og det der du kommer inn da.
6: Ok.
5: For du har ganske langt hår.
6: Ja, vel?
5: Ja, og på disse bildene her såpass rotet at det ser ut til å skygge for sidesynet ditt.
6: Nei.
5: Jo, vi karakteriserer det både som bustete og langt.
6: Ja, nå har jeg ikke så langt hår da, men...
5: Du mener at det ikke forstyrrer synsvinkelen din?
6: Ja.
5: På det ene bildet her så det ikke noe tvil om at det dekker for venstre øye, og det påvirker jo dybdesynet også.
6: Ja, men, og det bildet det fra dato.
5: Ja, det ene her tatt så sent som I forrige uke. Så da må jo vi benytte oss av vår sanksjonsmyndighet her.
6: Ja.
5: Inntil du har klippet håret og kan dokumentere det for oss, så gjør vi førekortet ditt ugyldig.
6: Jeg tror ikke jeg er den du leiter etter da, for jeg har ikke så langt hår, ass.
5: Dette blir jo litt ord mot ord. Jeg sitter jo her med fotodokumentasjon på at du har håret hengende ned I ansiktet.
6: Ja.
5: Mens du kjører bil.
6: Ja.
5: Så jeg må nesten pålegge deg å klippe håret ditt, og så sende oss et bilde av det.
6: Det var det dummeste jeg har hørt.
5: Hvorfor det?
6: Ja, nei, jeg kan få gjort det. Ja.
5: Men har du en saks tilgjengelig så du kan gjøre det mens jeg hører det nå?
6: Det blir ikke I dag.
5: Bare så du klarer det. Ditt førekort ikke gyldig før du dokumenterer for oss at du har klippet håret.
6: Ja, for å være ugyldig litt av stunden.
5: Det blir det, ja. Fra og med nå.
6: Ja.
5: Men så får du følge med på radio.
6: Ja.
5: På P4, for der skal vi si fra når førekortet ditt gyldig igjen.
6: Ja.
5: Det blir ikke før du tar det lange ragget.
6: Nei. Å, herregud.
5: Skal hilse deg fra Eirin, hvem det?
6: Å, fy faen. Det min sambo.
5: Å ja, så om du ikke kan klippe håret for Statens Vegvesen, kanskje du kan gjøre det for henne?
6: Ja, greit.
5: det en avtale?
6: Det ser bra.
1: Fem på. Det din tur til å lure noen. Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: resten av Norge er avslørt.
1: Det Edith fra Oslo. Tror det en vaskefille som vrir vannet ut av en vaskefille.
0: Riktig.
2: Det 200 000 kroner skattefritt inn på kontoen din.
1: Tusen takk.
0: Wow. Vi gratulerer vinneren med 200 000 kroner. Lyden av Norge kommer tilbake

0: Absolutt, ta så kle på deg sko, du gutten min.
1: Det er bra for arbeid.
0: Hersketeknikk også, gutten min.
2: Ja, ja, det er det jo. Det er mange hersketeknikk.
1: For ta igjen jenta min
2: da. Jenta mi. Men det er, altså, det er bra for komfort, det er bra for hygiene, det er bra for arbeidsmiljø, det er bra å lufte tottelottene.
0: Det er ikke bra for komfort, for det er for flatt gulv, vet du. Så du får vondt i totisene dine. Ta på deg litt sånn fotformsko. Finn noe ekko. Ta så finn noe ekko.
2: Nei, det er kjempedeilig. Jeg koser meg, ja.
1: Det er vanlig å ha på seg sko. Det kan jo kanskje være en indikasjon, eller?
2: Det kommer jo veldig an på sted. Man jobber da, for å være helt seriøst, men jeg synes jo her hvor det er en fjasejobb, hvor du sitter og spiller litt musikk og snakker inn i en mikrofon, at det må være greit å ta seg skoene.
1: Ja, ta deg skoene, som Lille Forsang. Og da er spørsmålet, hva mener folkejuryen? Er det greit å gå i sokkelesten på kontoret? Vi har spurt på Instagram hvor millioner av mennesker har vært inne og stemt, og det viser seg, det er veldig, veldig jevnt.
0: Hva?
1: Det er veldig overraskende jevnt, vil jeg si.
2: What? Overraskende? Er du farget?
0: Er du farget her, programleder? Har du valgt side?
1: Du bør selvfølgelig tro at alle er på din side, ikke?
2: Ja,
1: det er
2: ikke
1: overraskende. Nei. Det viser seg at 52% mener at det er greit å gå i sokkelesten.
2: Det er greit. Det er greit. Av med skoene. Fram med topplåten.
0: Jeg er sjokkert.
2: Norge 2026.
0: Nok en gang så har vi bare...
1: Like
0: idioter som følger oss altså på
2: andre gang du taper. Hva var det forrige uke igjen?
0: Jeg er jo helt i utakt med lytterne våre.
1: Ja, det er det. Dette er like jevnt som det var under EU-avstemningen, så det er jo fortsatt mulig å være mot.
0: Ja, vet for. Du hva? Men, ta, og så ta dere sammen, alle sammen.
2: Nei, av med skoene. Det er flertall har bestemt. Det er bare å ta seg skoene og kose seg på jobb i dag.
3: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.

0: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Start høstprosjektene dine med Julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas og selvkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
6: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klas Olsson.
7: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
8: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
9: Bank, bank.
10: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
11: Ja, det faktisk veldig vanlig.
10: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
11: I veldig mange bankforhold er banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
10: Ja, stemmer det.
11: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv, og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
10: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
11: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
10: Sjekk ut Penny.no.
12: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
13: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
12: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
14: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og
9: Bank, bank.
14: Penny fra Eika Digitalbank.

0: Vi har tidligere i dag snakket om hva det mest kriminelle du har gjort, med alt fra kjendiser til ja, her i studio, hvor forskjellige mennesker har outet seg. Og da du fortalte, Erin, om at du hadde brent en del CD-er, så tenkte jeg, ja, stemmer det? Ja.
1: Det var ikke lov det, vet du.
0: Jeg lastet ned i hvert fall 10 000 låter fra nettet, husker jeg, da det plutselig kom. Det var altså, det noe av det største jeg opplevde i mitt liv, at bare all verdens musikk plutselig var tilgjengelig. Nå er det selvfølgelighet.
1: Men ja, men husker du det var sånn, would you steal a car? Sånn der reklame som gikk sånn, you wouldn't steal music.
2: Ja, ja, ja. Men det tok jo tid, altså, det var jo gjennomarbeidet kriminalitet dette der, for skulle du ha Coco Jambo for eksempel lasta ned, som en 4-minutters låt, så tok det jo gjerne 10-15 minutter før du fikk den. For det tok lang tid på LimeWire.
1: Ja,
2: ja,
1: men du fikk den jo
2: gratis. Ja, ja. Ja, det var verdt å vente på.
0: Ja, det, ja, det var det, også var det, men det var jo ikke mulig, og altså, du kunne kjøpe album da, til nærmest full pris på nettet.
2: På, 179 på Akersmik for eksempel.
0: Ja, eller å kjøpe det på nettet også da, kunne du da betale etter en stund.
1: Ja,
0: men det var likevel. Det var likevel, altså, det var for stor forskjell. Så, men det som skjedde var jo at Spotify kom bare og veltet innover markedet, fordi da skjønte plateselskapene, vi har tapt kampen, så bare, vi får bare gi bort nesten musikken vårt til Spotify.
2: Takk.
0: Så det gikk jo liksom fra det ene til det andre. Og nå er vi vel ganske fornøyde med hvordan det funker, eller?
1: Ja. Ja,
0: altså, kriminalitet lønner seg, med andre ord.
2: Ja.
0: Eller kanskje ikke. La oss høre litt med folk ellers på gata. Hva er det mest kriminelle du har gjort?
3: Oi, jeg tror jeg har liksom sånn her stjert en tyggespakke når jeg var 13 år eller sånt nå. Ja, jeg føler at det er der.
4: Det, du holder deg på det lave nivået?
3: Ja, ja, jeg tror det er det, ja.
4: I dag da, har du gått noen tyggespakker nå?
3: Nei, ikke noe, jeg tror jeg sluttet med det.
4: Hva er det mest kriminelle du har gjort?
5: Det er et godt spørsmål, må tenke.
4: Har du noen gang kjørt litt for fort, for eksempel?
5: Ja, det har jeg gjort, ja. Oppe i Nord-Norge.
4: Ja, der er det. Er det lov med gåsetegn å kjøre litt fortere der?
5: Nei, det er jo ikke det, men det er ikke ferga eller hva det skulle være, så har man kanskje kjørt litt for fort. Ikke med unge i bilen da, det var før den tid.
4: Jeg lurer på hva det mest kriminelle du har gjort noen gang?
6: Det må være å lyve til veldig nære folk.
4: Ok, hva slags løgner snakker vi om da?
6: Nei, det er veldig private sikkert.
4: Det er hemmelig, ja. Og i dag da, lyver du fortsatt, eller har du lagt det fra deg?
6: Jeg har lagt det fra meg i mange, mange ti år. Ja. Nei, jeg tøyser litt av.
4: Mest når man var ung, kanskje?
6: Ja, det er jo alltid sånn. Altid verst når du er ung, og mest når du er ung.
0: Ja, det var det da. Ja. Vi er en gjeng med kriminelle folk alle sammen. Det er klart, hvis vi regner inn juging, så skal vi vel alle forbryte oss litt i dag?
1: Det er vel ikke kriminelt. Å juge litt?
0: Nei.
1: Er så fin på håret du har satt.
0: Hei.

0: Det er klart at hvis det går litt trått på privaten, så skal du prøve å ikke la det farge arbeidet alt for mye, men det er klart hvis du settes tilbake til 60-tallet på eget kjøkken, så kan du slite også på jobb. Ja, Norman, du fortalte jo om dette I går, at vaskemaskinen ikke funker lenger.
1: Har jeg siden det vært muggen, mener du?
0: Nei,
1: det det du sier?
0: Men jeg blir jo bekymret for deg I lengden, og hvordan går det med vaskemaskinen nå?
1: Nei, altså oppvaskemaskinen, den fortsatt like ødelagt, og den nye har fortsatt ikke kommet, men etter at jeg fortalte om det I går, og uffa akka over vasking og tørking og alt det greiene der, så fikk jeg tips fra Runar på mail som sier at bruk de gamle kurvene fra oppvaskemaskinen, altså den som ikke fungerer, sett de kurvene på kjøkkenbenken, legg et håndkle under, og så kan du bruke det som tørkestativ.
0: Ja,
2: du har en sånn dryppestativ, ja.
1: Exactly, og det kan du jo ta med deg på hytta hvis du skulle trenge det der, for eksempel.
2: Ja. Trenger du egentlig nye maskiner I det hele tatt, Jan?
3: Ja, men,
1: det gjør jeg.
3: Trenger du egentlig kjøkkenskap? Kan du ikke bare la alt stå inne I den gamle, så setter du det inn der, så oppbevarer du det der inne også?
1: Jo, det. Det flere gode tips her, høyre.
0: Vi trenger Jan I hvert fall, og han holder oss som selskap rett etter nyhetene klokka 10.
4: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
5: Mekonomen!
6: Hei!
5: Hallo!
6: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
5: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstidene.
7: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok dekkskift på mekonomen.no I dag.
8: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
9: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
8: Og et innbrudd I dag.
9: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
10: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
11: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
1: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
2: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vi unner deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
4: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
5: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
4: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
5: You better get ready.
6: I'm scared for you.
7: No, no.
8: Keep running!
4: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
4: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Sky Showtime.
9: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
4: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Lyden av Norge.
11: P4.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: God formiddag, klokka 10. P4-nyhetene får du av Anne Siri Norstebø.
2: Ja, igjen skal Marius Borg Høyby i retten. Nå det klart at ankesaken han skal opp i Borgarting lagmannsrett fra tirsdag 9. februar neste år. Det foreløpig satt av 16 dager til ankebehandlingen for dronningens sønn. Og reporter Ida Gjellerud, dette kortere tid enn i tingretten.
3: Ja, dette blir over 4 uker. Da saken gikk i tingretten tok det 7 uker. Dronningens sønn ble jo der dømt til 4 års fengsel for 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner mot sin tidligere kjæreste, men Høyby nekta skyld, og det blir nå kortere sak, for det kun disse tilfellene som nå skal behandles på nytt. Det betyr likevel at det blir en ny runde med veldig mange av de samme vittnene og den samme bevisførselen. De skal se på bevisene for en angivelig voldtekt på Skaugum, en angivelig voldtekt i Oslo, Høybys forhold til influencer Nora Haukland skal ses på igjen. Forsvareren hans de ble letta og fornøyde da anken ble et faktum. Aktor i saken Sturla Henriksbø mente derimot at anken i utgangspunktet ikke burde gå igjennom, men han var likevel ikke overrasket da det skjedde.
4: Vi mente på forhånd at her var bevisene såpass solide og bestod av i stor grad filmmateriale som retten kunne vurdere på forhånd, at det ville være mulig for lagmannsretten å ta stilling til dette allerede på forhånd. Men alvorligheten av forholdene, det selvfølgelig et godt argument for å behandle sakene ved en vanlig ankebehandling.
2: Norge vil hjelpe Ukraina inn i EU og gir nå en ny støtte. Utenriksminister Espen Barth Eide kunngjorde i dag at Norge bidrar med 1 milliard kroner gjennom EU-systemet. Pengene skal blant annet gå til å dekke landets løpende utgifter og støtte reformarbeid innen antikorrupsjon og energi. Nær 9 av 10 skoler har mangler i arbeidet med å forebygge vold og trusler mot ansatte, det viser en fersk rapport fra Arbeidstilsynet. Direktør Ingvild Kvernmo mener skolene kan gjøre langt mer for å hindre at alvorlige situasjoner oppstår.
5: Det vi ønsker at skolene skal gjøre er at de gjør gode lokale risikovurderinger. De har ikke involvert ansatte godt nok i vurderingene, og ansatte er ikke trygge nok og har ikke øvd på situasjoner som kan oppstå i skolen.
6: Arbeidstilsynet har gjennomført over 1000 tilsyn ved skoler og SFO-er de siste 3 årene. I 73% av tilsynene fant de brudd på arbeidsmiljøloven, og det ble totalt gitt over 2100 pålegg.
5: Det å ta den problematikken her på alvor. Det er kjempeviktig for at vi skal ha lærere som kjenner trygghet når de går på arbeid om dagen.
2: Reporter i saken her, det var Rosa Røger. Så har flere nå lagt planer for høstferien, og det særlig hytteferie på fjellet på Østlandet som igjen topper lista over flest bookinger til årets høstferie. Det viser tall fra Finn Reise. Men også reiser til Spania nordmenn interessert i, og det klikkes over 22% mer på reiser hit sammenlignet med i fjor. Også London populært, viser tallene fra reiseeksperten.
1: Ja, de drømmer om crispy, deilig luft og nydelige farger i fjellheimen i høstferien. Helt til vi sjekker yr. La, la.
0: Direkte med Jan Normann.

0: helg. Gjør jo det, men hva slags vær har vi ventet denne helgen? Meteorologene setter pengene sine på at det blir en grå helg i Nord-Norge. Kan komme litt regn også, men også litt sol. Samme i Midt-Norge, noen regnbyger og perioder med sol. Vestlandet blir den store værtaperen denne helgen. Mye regn, og det blir mye vind i tillegg. Vindene blir Sør- og Østlandet med mye sol. Kan komme noe regn på lørdag da.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken. Dogman & Friends. Og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
2: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150,000 dansker.
3: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt det her.
1: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
4: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
5: Det er ikke det dum toer betyr, bestefar.
4: Får masse komplimenter for den.
5: Jeg har ikke fått toeren.
4: Ja, men jeg får det.
5: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
4: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
6: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.net.
7: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
8: Hei dere! Nå er det trippeltromftorsdag med hele tre gangers. Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
9: Du, Nå fikk jeg en lys idé her.
10: Oh, er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
9: Ja, hvordan skjønte du det?
10: Nei, si det.
11: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
12: Uheldig bilvirkning.
13: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva er det? Er det en kjøttkverna?
14: Det er ikke en motor, da.
13: Og en motor, ja. Åja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
12: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
15: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rødleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rødleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rødlegger på vb.no.
16: Oda bare klemmer inn at...
17: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
16: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
18: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
19: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
20: Hei ja, det er Ann-Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
19: Luften er din.
20: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
19: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VG's pristest. Gjør det billig hos Ekstra.

0: Nå kan du vinne en lekker lyden av radio drikkeflaske, for vi skal i gang med ukens siste Hvem er dette? Vi gjør litt stas på en kjent nordmann som har bursdag, uten å avsløre navnet. For hvis du finner ut hvem dette er og sender meg navnet, så blir du med i trekningen av drikkeflaska. Først noen hint fra det året hun ble født, og Elvis toppet titlistene. Gerhardsen var statsminister.
1: Dette er i alle fall bare jeg som vet. Bare jeg og ingen annen.
0: Dette året kunne alle som hadde TV se vinter-OL.
2: Lekene i Cortina ble meget tilfredsstillende avviklet, og de ble historiske ved at man for første gang fikk se vinterlekene i fjernsyn.
0: Det aller første Eurovision ble arrangert, og Sveits vant.
3: Ah, couleur du ciel.
0: Vi er tilbake i 1956, og i dag fyller han 70 år, og må ta en liten vareoppdeling.
4: Jeg tror at man må gå gjennom og vurdere kritisk hva man har råd til, og hva man oppriktig trenger.
0: Ja, jeg tror ikke jeg står på hva han har råd til, men hvem er dette? Vi skal få flere hint etter Smittentale, men kan allerede nå sende inn forslag i en tekstmelding. Du starter med P4, og sender den til nummer 1904.

0: Ukens siste Hvem er dette? Og finner ut hvilken kjent nordmann som har bursdag, så kan du finne vinne en Lyden av radio drikkeflaske. Vi skal frem til en mann som fyller 70 år i dag, født i Romsdalen.
1: Jeg fra Romsdalen, Norge, Tirol.
0: Han har en master i økonomi fra University of Colorado. Country roads, take me home. Og dro hjem og møtte en kar som kanskje ikke er verdens beste imitator.
2: Jeg er forbanna. Hun er frustrert og irritert.
0: Men sammen så ble de rike. Skikkelig rike. Sånn at dagens bursdagsbarn kunne kjøre raske båter.
3: Hadde vi dønninger på oppi 2 meter, og fortsatt kjørte vi over 200 km i timen, og det er selvfølgelig ikke helt trygt.
0: Ikke trygt, men det var det som skulle til for å bli verdensmester. Og han er sporty. Glad i å gå på ski. Han vil gratulere med dagen i dag. Gått Birken og greier.
3: Det var veldig fint. Det var litt mye vind over Dølfjellet og Raufjellet, men ellers var det kjempefint.
0: Hvem er dette? Du blir med i trekningen av dagens premie om du skriver navnet hans i en tekstmelding du sender til nummer 1904. Og så starter meldingen med P4.

0: I dag feirer vi bursdagen til mannen som er på 21. plass over Norges rikeste, ifølge Kapital i dag. En mann som fyller 70 år og som har begynt i hvert fall å trappe ned.
1: Jeg har noe tid. Jeg har gjort meg selv bortimot overflødig. Jeg er litt tidlig pensjonert i næringslivet, og det setter jeg pris på. Så jeg har tid og lyst.
0: Tid og lyst. Bjørn Rune Gjelsten fyller 70 år i dag. Gratulerer så mye med dagen. Gratulerer også til vinneren i konkurransen vår, bosatt på Løten, Vidar Lindstad Fossmo, for en Lyden av Radio drikkeflaske gratis.
2: På Tysk finner du alt du trenger for en god nattsøvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
4: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
5: I dag det trippeltrumf på Skiwi, med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
6: Bank, bank.
7: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
8: Ja, det faktisk veldig vanlig.
7: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
8: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
7: Ja, stemmer det.
8: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
7: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
8: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
7: Sjekk ut Penny.no.
9: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
10: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
9: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
10: You better get ready.
11: I'm scared for you.
12: No, no!
10: Keep running!
9: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
13: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
9: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
14: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
9: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
15: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra

0: produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Er du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com.

tenkte bare jeg skulle minne om, ja, at vi har en konkurransegående hvor du kan vinne billetter til den utsolgte landskampen mellom Norge og Portugal om en drøy uke på Ullevål stadion søndag. Om en drøy uke du kan vinne signert landslagsdrakt, reise, opphold, alt inkludert. Alt du trenger å gjøre å høre ekstra godt etter her på P4 i dagene fremover. Hør etter Alt for Norge-refrenget. Og litt roing og litt sånt nå. Når du hører det, så går du inn i lyden av radioappen og registrerer at du har hørt den lyden. Så enkelt det. Hør etter om tre minutter.

0: Om nøyaktig en uke får vi vite om renta går opp, eller ned, eller blir stående. Ekspertene uenige, får vi høre I P4-nyhetene 11.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
2: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
4: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
7: Jo, det ble det.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS, jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
1: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukesmeny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Hei dere! Nå det trippeltromf-torsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
12: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
13: Alltid varm mat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller middag? Hos oss får du alltid varm mat. Nå har vi tilbud på huset lasagne. Før 22,90, nå kun 19,90 per hekto. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
14: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med å si. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Det Anne Siri Nørstebø som gir deg P4-nyhetene. Nå klokka 11.
3: Ankesaken mot Marius Borg Høiby skal opp igjen for retten i februar neste år. Dronningens sønn ble i tingretten dømt til 4 års fengsel for 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner mot en ekskjæreste, men nektet skyld og anket. Nå ankesaken berammet i Borgarting lagmannsrett til 9. februar.
4: Bevisførselen ville bli den samme omtrent for lagmannsretten som det vi gjorde for de forholdene i tingretten, og vi antar at det vil ta cirka 4 uker.
5: Sa statsadvokat Sturla Henriksbø da ankesaken ble et faktum. Dette var i utgangspunktet en ankeaktoratet ikke mente var nødvendig.
4: Men det ikke overraskende.
6: Den blir heldigvis prøvet, og det var jo som forventet.
5: Det var reaksjonen til Høibys forsvarer Ellen Andenes. Ankebehandlingen blir noe kortere enn i tingretten, men retten skal igjen vurdere en angivelig voldtekt på Skaugum, en annen i en leilighet i Oslo og forholdet mellom Høiby og influencer Nora Haukland.
4: Selvfølgelig så er det en belastning for både for tiltalte og for de fornærmede og skulle gå gjennom denne saken på nytt. Men det må vi jo bare forholde oss til.
3: Også svenske og danske medier skriver nå om Høibys ankesak på sine forsider. Reporter her, det var Ida Gjellerud. I Trysil har norske tollere beslaglagt 22 kilo kokain. Det melder tolletaten akkurat nå. Narkotikaen var gjemt i et konstruert hulrom i en utenlandsk personbil. Kokainbeslaget er blant de største tolletaten har gjort i området noensinne, og har en gateverdi på rundt 22 millioner kroner. Barnevernet burde fanget opp kriminelle barn tidligere. Det kommer frem i en ny rapport der Oslo kommune har gransket 50 000 sider i barnevernsmapper. Til tross for mange bekymringsmeldinger så viser gjennomgangen at 41 barn endte opp med å begå alvorlig kriminalitet, skriver Aftenposten, som har sett rapporten. Barna var i snitt 9 år gamle da den første bekymringsmeldingen kom, og det kom nesten 1300 bekymringsmeldinger om disse barna. Så kan det bli et svært spennende rentemøte i Norges Bank neste uke. Ekspertene er svært usikre på om renta skal opp eller ned. Nå i formiddag kom Norges Bank med en ny rapport, den siste før den skal avgjøre om folks lån skal bli dyrere, og den viser at bedriftene tror på moderat vekst fremover. Sjeføkonom i Sparebank 1 Sør-Norge, Kyrre Knudsen, tror det betyr at renta ikke endres.
7: Rapporten har 2 gode ting. Den ene er at det fortsatt går bra i norske bedrifter, og i tillegg så er press i økonomien i ferd med å avta. Det kan gjøre at Norges Bank kan holde renta uendret neste uke.
8: I rapporten fra Norges Bank pekes det på at folk har fått bedre kjøpekraft, og at det investeres i forsvar og datasentre, men samtidig er det veldig lav fart i byggebransjen. Marius Konsolt Hov, som er sjeføkonom i Handelsbanken, tror fortsatt at renta må opp, mens Knudsen peker på prisveksten som et annet argument for å la være.
7: Så kan man for Norges Bank bli litt mindre bekymret for den innenlandske inflasjonen. Men så har vi at rentene har steget internasjonalt, energiprisen har steget, og det virker i motsatt retning. Så vi går nok inn i et rentemøte der det veldig sånn 50-50.
3: Reporter her, det var Jon Skjerpen. En mann med saks var på leting etter fleinsopp i en hage i Lørenskog nå i formiddag. Det var politiet som fikk melding om at en fremmed mann lusket rundt i hagen, og mannen selv forklarte dem hvorfor han lusket rundt i den. Ifølge politiet er mannen i 20-årene lokal og kjent for politiet fra tidligere. Fleinsopp er ulovlig å plukke, eie og selge.
2: Sikker på at det var sopp han lett etter, og ikke rør?
9: Jeg skal leite den i... Røret mitt! Hvor er røret mitt?
0: Du hører P4 direkte med Jan Normann.

0: 10 minutter over 11. Hyggelig at du hører på P4. Neste band kommer med et navn, litt spesielt navn, som ble til da et bakfullt bandmedlem våknet første nyttårsdag, skrudde på TV-en, så på MTV, og så musikkvideoen til Motorheads Ace of Spades. Ace, det må vi også kalle oss. Og hvor vi holder til? In our base. Ace of Base straks.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
2: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
3: Hotel El Amor Grande Premium.
4: Klart det, baby. Glenn spennende.
2: Men da de ankommer resepsjonen...
5: You have no reservations here.
4: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
2: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks. For Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
6: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
8: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked.

0: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
1: Start høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
3: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.

oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app? Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: I boliglån ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank.
1: Låner du for eksempel 3 millioner da, og det innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
0: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
1: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
0: Det matte etter min smak. Sjekk ut Penny.no.
2: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
3: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no. Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
4: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
5: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
6: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når det mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
7: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok. Blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Mm. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
8: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Trafikktrøbbel i Bærum.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og utstyr til båtopplaget fra Biltema.
0: E16 Bjørnegård-tunnelen. Høyre kjørefelt er stengt. Det har et kjøretøy her som har fått stans. Så vær litt oppmerksom. Bjørnegård-tunnelen. Høyre kjørefelt er stengt.

0: Nå skal vi ut og reise jorda rundt på 80 sekunder.
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
0: Vi søker tre deltakere som er seg for 80 sekunder opp mot 15 spørsmål. Den med flest riktig svar i løpet av neste timen vinner det gavekortet fra Biltema. Kan jo fort bli deg det. For å være med, så må du svare riktig på et inngangsspørsmål, og det mye snakk om Norges rikeste om dagen. Kan vel hende at det har en sammenheng med inngangsspørsmålet. Hvilken fisk heter Salmo Salar på latin? Det noen som har gjort seg rike på fisk i Norge. Hvis du vet det, og har lyst til å være med, så skriver du svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med P4, sender den til 1904. Hvilken fisk heter Salmo Salar på latin?
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
2: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
3: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
4: bærbar blæblæser.
1: På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt. Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn. Jentene mine,
7: skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
8: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
7: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
10: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
11: Du en hund?
10: Nei.
12: En elefant?
10: Nei.
11: En bjørnbil?
10: Nei.
13: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
10: Nei, mamma, du...
13: For du ser akkurat sånn ut.
10: Altså du, nå spiller vi spill.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
15: Ja, da du klar, eller?
16: Nei, jeg blir.
15: Du blir?
16: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
15: Nei, jo. Nei, men hallo.
16: Nei.
15: Kom tilbake.
16: Nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
17: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du er variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg, Ekstra!
5: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.

0: Norge er avslørt.
1: Det Edith fra Oslo. Tror det en vaskefille som bryr vannet ut av en vaskebille.
0: Riktig.
2: Det 200 000 kroner skattefritt inn på kontoen din.
1: Tusen takk.
0: Wow. Vi gratulerer vinneren med 200 000 kroner. Lyden av Norge kommer tilbake.

0: P4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Klokka 12. P4-nyhetene får du av Otto Rangstad.
2: En norsk 35-åring nå dømt til livstidsstraff i Sverige etter at han skjøt og drepte to menn i Göteborg i fjor høst. Det ble klart i ankedomstolen i dag, der sørlendingen ble dømt til samme straff som i tingretten.
3: I dommen fra tingretten ble drapene beskrevet som rene henrettelser. To 25 år gamle menn ble skutt bakfra mens de satt i en bil. Begge ble skutt to ganger. Etter drapene stakk den norske 35-åringen fra åstedet og tok seg videre over grensa. Han ble pågrepet av norsk politi i et parkeringshus i Oslo bare timer etter drapene. Påtalemyndigheten mener nordmannen var en torpedo som drepte på bestilling fra et kriminelt nettverk. 35-åringen har innrømmet drapene, men hevder selv han handlet i selvforsvar, men både tingretten og lagmannsretten i Sverige mener han drepte de to gjengmedlemmene med vilje.
2: Fortalte reporter Mona Tiller. Tollerne i Trysil har gjort det største kokainbeslaget i dette grenseområdet noensinne. I februar fant tollerne 22 kilo kokain i et konstruert hulrom i en utenlandsk personbil. Dette har en gateverdi på rundt 22 millioner kroner. I dag ble det bekreftet at ankesaken mot Marius Borg Høiby berammet i Borgarting lagmannsrett til 9. februar. Dronningens sønn ble i tingretten dømt til 4 års fengsel for to voldtekter og mishandling i nære relasjoner mot en ekskjæreste. Han nektet skyld og anket.
4: Bevisførselen ville bli den samme omtrent for lagmannsretten som det vi gjorde for de forholdene i tingretten, og vi antar at det vil ta cirka 4 uker.
5: Sa statsadvokat Sturla Henriksbø da ankesaken ble et faktum. Dette var i utgangspunktet en anke aktoratet ikke mente var nødvendig.
4: Men det ikke overraskende.
6: Den blir heldigvis prøvet, og det var jo som forventet.
5: Det var reaksjonen til Høibys forsvarer Ellen Andenes. Ankebehandlingen blir noe kortere enn i tingretten, men retten skal igjen vurdere en angivelig voldtekt på Skaugum, en annen i en leilighet i Oslo og forholdet mellom Høiby og influencer Nora Haukland.
4: Selvfølgelig så er dette en belastning for både for tiltalte og for de fornærmede og skulle gå gjennom denne saken på nytt. Men det må vi jo bare forholde oss til.
2: Reporter i denne saken var Ida Gjellerud. Nå kan det hende at du slipper renteheving neste uke, det mener sjeføkonom i Sparebank 1 Sør-Norge Kyrre Knudsen. Bakgrunnen en ny rapport Norges Bank la ut i dag, der norske bedrifter sier at de venter moderat vekst utover høsten.
7: Rapporten har to gode ting. Den ene at det fortsatt går bra i norske bedrifter, og i tillegg så press i økonomien i ferd med å avta. Det kan gjøre at Norges Bank kan holde renter uendret neste uke.
8: I rapporten fra Norges Bank pekes det på at folk har fått bedre kjøpekraft og at det investeres i forsvar og datasentre, men samtidig det veldig lav fart i byggebransjen. Marius Gonsolt Hov, som sjeføkonom i Handelsbanken, tror fortsatt at renta må opp, mens Knudsen peker på prisveksten som et annet argument for å la være.
7: Så kan jeg for Norges Bank bli litt mindre bekymret for den innlandske inflasjonen. Men så har vi at rentene har steget internasjonalt, energiprisene har steget, og det virker i motsatt retning.
2: Reporter her, det var Jon Skjerpen. Det var nyhetene det. Da tar vi en tur jorda rundt, Jan.
1: På 80 sekunder. For å være med, så må du svare riktig på et inngangsspørsmål, og vi lurer på i dag, hvilken fisk det som heter salmo salar på latin? Hvis du vet det, og har lyst til å være med, skriver du svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med P4, så sender du den til nummer 1904.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Steinsprut.
3: Risbilglass.
4: 0909.
5: Støvtørking.
6: Overvasking.
5: Rengjøring.
7: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
8: Biltema.
9: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen C-Line 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
10: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
11: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
10: Luften din.
11: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
10: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
12: Gjør det billig hos Ekstra.
13: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
12: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
14: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du 3 ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
16: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
17: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
16: Unødvendig dyrt.
17: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
16: Oi.
18: Hvordan skal vi få kaffe da?
16: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
17: Dere må ta med selv.
18: Hæ?
16: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
18: Vi tar ikke med kaffen selv.
16: Ja, det var jo det han sa da.
14: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
19: Du, vi vet at ikke alle dager sånn.
20: Nå det torsdag igjen.
19: Ja, og...
20: Torsdag min venn.
19: Og kanskje ikke alle har energien til... Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromf Pay på mobilen, så får du enda mer I bonus.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av å skifte av bilglass og utstyr til båtopplaget fra Biltema.
2: Nestun, tunnelen i Bergen er stengt. Det en bil som har fått stans i retning Nestun. Ifølge politiet har bilen gått tom for drivstoff. De har bestilt bil til å hente bilen som tom for drivstoff, men enn så lenge så altså tunnelen stengt.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hallo, Jan-Erik.
3: Ja, hei du.
2: Du hadde prøvd deg som laksefisker, sa du?
3: Jeg har gjort det for mange år siden, ja.
2: Ja, og hvordan gikk det, sa du?
3: Både og,
2: ja. Det ble ikke noen matauk.
3: Nei, det ble jo det en gang, da. Så, det fristet jo til mer, men så ble det ikke noe mer.
2: Nei, det ble ikke noe mer, nei. Nå blir det mer. Det blir opp mot 15 spørsmål. Vi har 80 sekunder på oss. Dag var kjempeflink. Han fikk 8 riktige, så du må opp i 9 for å ta ledelsen.
3: Jeg har hørt det der.
2: Få se om du kan imponere like mye da. I hvilken norsk tv-serie kunne man i 2016 høre Gabrielles låt Fem fine frøkner?
3: Pass.
2: Det var i Skam. Hvor mange sesonger ble det laget av Skam?
3: 3.
2: 4. Hvem vant den norske tippeligaen i 2004?
3: Rosenborg.
2: Ja, det var Rosenborg. Hvilket land har valutaen rand?
3: Pass.
2: Sør-Afrika. Hvilken sør-afrikaner ble sluppet ut fra fengsel 11. februar 1990 etter å ha sittet inne i 27 år?
3: Nei, pass.
2: Nelson Mandela. Hvilket år arrangerte Sør-Afrika VM i fotball? Var det 2006, 10 eller 14?
3: 10
2: er riktig. Hvem vant? Det var landets første VM-titel.
3: Portugal.
2: Det var Spania. Hvilken musikksjanger står i fokus under festivalen som arrangeres i Molde i juli hvert år?
3: Jazz.
2: Jazz er riktig. Har Molde flere innbyggere enn Ålesund?
3: Ja.
2: Nei! Hva heter hjemmebanen til Ålesund fotballklubb?
3: Pass.
2: Color Line stadion. Hvilket tysk Bundesliga-lag spiller hjemmekampene sine på Allianz Arena?
3: Werder Bremen.
2: En gang til?
3: Werder Bremen.
2: Nei, det er Bayern München som spiller på Allianz.
3: Yes.
2: Da ble det 3 riktig på deg da, Jan-Erik.
3: Ja, som siste.
2: Ja, men da holder du standarden da.
3: Ja, prøv
2: det. Det er bra det. Ha en fin en.
3: Takk til sammen nå.
2: Takk, Anna.
4: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: Det er fort en banger for å se det sånn.
1: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
2: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
3: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontogreiene. Det har tatt helt av. Der er ikke Jostein. Der er ikke Tonje. Der er ikke... Jeg er en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg er en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg er på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så er jeg hjemme for... Jeg måtte bare få jobbe litt sånn uforstyrret her, så... Jeg må bare åpne for rørleggeren her. Jeg skal se på dusjen.
2: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
4: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
5: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du er en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
6: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
7: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
8: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klas Olsson.
9: Vi fikser det.
10: Vi over 60. Magasinet som er proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
11: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei. Løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
12: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Morten.
3: Hei, hei.
2: Hei, har du sykt barn, du?
3: Ja.
2: Ja, da kan du lære oss den beste oppskriften på å få friske barn igjen, og det er...
3: Det er is, det vet du.
2: Det er is, det er riktig. Plassere de hos bestemor og bestfar og servere is.
3: Ja.
2: Ja. Det er quick fix på syke barn. Ja. Vi får se om du har noe quick fix her da. Dag leder med 8 riktig. Du må ha 9 for å vinne i dag.
3: Ja.
2: Så har vi... Det er ganske mye altså, men vi prøver altså. Vi har 80 sekunder på. Så hvilken duo som nylig spilte i Norge består av Neil Tennant og Chris Love?
3: Pats.
2: Pet Shop Boys. Hvilket land var tennisspilleren Pete Sampras fra?
3: USA.
2: USA, riktig. Hvilken bydel i New York ligger det som en gang ble kalt Lapskaus Avenue, fordi det bodde så mange norske amerikanere der?
3: Hvilken bydel?
2: Ja. Det var Brooklyn. Hvilket kjendispar har barna Brooklyn, Romeo Cruz og Harper?
3: David og Victoria Beckham.
2: Beckham er riktig. Hvilken superhelt har Benedict Cumberbatch spilt de siste årene?
3: Captain America.
2: Det er Doctor Strange. Fra hvilket land kommer bandet Dance with a Stranger?
3: Norge.
2: De kommer fra Norge, ja. Hvilket norsk band debuterte med albumet Blodig Alvor i 1988?
3: Dem the Boys
2: er riktig. Hvilket land stammer Boysenbær fra?
3: Tyskland.
2: Det er fra USA. Er Bærums høyeste punkt over 500 meter?
3: Nei.
2: Jo, det er det. Kolsåstoppen er ikke det, altså. Den er Varmhøgda eller noe sånt, noe som er over 500. 1, 2, 3, 4 på deg da, Morten.
3: Ja, det var dårlig. Ja, ja.
2: Det er bra jobb av det, altså. Du får for det. Er det sånn at det er mulighet for å få deg med på litt applaus for vinneren i dag, eller?
3: Ja.
2: Ja da. Bra, Morten. Det er sporty. En fin dag.
3: Takk, Lingvalde.
2: Ha det.
3: Ha det godt.
2: Ja, Dag. Ja, ble det deg da.
0: Gratulerer, du har vunnet et gavekort på 1000 kroner. Jorda rundt presenteres av Biltema.

0: Melter du deg på Norgespris? Smart. Hør hvor mye du sparte i P4-nyhetene 1.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bjørnbil?
1: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
3: av det?
1: Nei, mamma, du...
3: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså, du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
6: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen Sea-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
7: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
8: Nå det torsdag igjen.
7: Ja, og...
8: Torsdag min venn.
7: Og kanskje ikke alle har energien til...
8: Trippeltromf,
7: så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf-torsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
9: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
10: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
11: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Tromf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromf-torsdag, og da får du 3 ganger så mye tromf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
12: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
13: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
12: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
13: You better get ready.
14: I'm scared for you.
15: No, no!
13: Keep running!
12: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
13: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
12: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
16: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
12: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
17: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
18: Dette lyden av Norge.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Det Otto Rongstad som gir deg P4-nyhetene. Klokka 1.
3: En norsk 35-åring i dag dømt til livstid i fengsel i Sverige etter at han skjøt og drepte to menn i Göteborg i fjor høst. Sørlendingen ble dømt til samme straff i tingretten, men anket, og anken den i dag avvist.
4: I dommen fra tingretten ble drapene beskrevet som rene henrettelser. To 25 år gamle menn ble skutt bakfra mens de satt i en bil. Begge ble skutt to ganger. Etter drapene stakk den norske 35-åringen fra åstedet og tok seg videre over grensa. Han ble pågrepet av norsk politi i et parkeringshus i Oslo bare timer etter drapene. Påtalemyndigheten mener nordmannen var en torpedo som drepte på bestilling fra et kriminelt nettverk. 35-åringen har innrømmet drapene, men hevder selv han handlet i selvforsvar, men både tingretten og lagmannsretten i Sverige mener han drepte de to gjengmedlemmene med vilje.
3: Fortalte reporter Mona Tiller. Og en svensk 18-åring dømt til 10,5 års fengsel for flere tilfeller av voldtekt, drapsforsøk og grov mishandling på nett. 18-åringen pekes ut som en av lederne i den sadistiske nettsekten 764, som rekrutterer barn og unge, særlig jenter, til selvskading, vold og overgrep. Ifølge svensk påtalemyndighet var 18-åringen hjernen bak et knivangrep nær Stockholm i fjor. Han skal også ha forsøkt å få en jente fra Australia til å begå selvmord. Mannen nekter straffskyld, men har erkjent flere av hendelsene, melder Aftonbladet. Risikoen for at Norge og våre allierte involveres i en militær konflikt har økt, det sier forsvarsminister Tore O. Sandvik, som i dag talte under årets Army Summit, den norske herrens årlige konferanse ved Akershus festning i Oslo. Sandvik begrunner det blant annet med den russiske opprustningen ved de nordiske grensene de siste årene. Forsvarsministeren sier at Norge skal ta på seg et større ansvar for å demme opp for trusselen fra Russland, som han sier blitt drevne i moderne krigføring. Nordmenn sparte 3,9 milliarder kroner med Norgespris i andre kvartal. Husholdninger uten Norgespris, men med ordinær strømstøtte, sparte over 800 millioner kroner, opplyser Energidepartementet. Norgespris gir en fastpris på strøm til 50 øre per kilowattime. I underkant av 1,8 millioner husholdninger og fritidsboliger har Norgespris på strøm. Den norske roingen under fotball-VM ble et internasjonalt fenomen, men landslagssjefen var ikke fan. På Oslo Business Forum i dag sa Ståle Solbakken at roingen var litt flaut. Roing som fenomen tok for alvor av etter Norges seier mot Senegal i fotball-VM i sommer, der landslagskaptein Martin Ødegaard ledet an. Til tross for at han ikke var fan, så sier Solbakken at roingen var viktig for forholdet mellom spillerne og fansen.
5: Flaut! Ikke fan?
6: Kom igjen, Ståle.
0: Dette P4 Direkte med Jan Normann.

0: Jeg hørte jo i nyhetene nå klokka ett at landslagssjefen synes det var litt flaut å... ro. Ja, han synes det var litt gøy etter hvert også da. Jeg vet ikke om det blir noe roing, ja, men nå skal i hvert fall Nations League i gang. Og i løpet av neste halvannen uke så skal vi møte Danmark, Portugal og Wales. To av de kampene er jo på Ullevål stadion, hjemmekamper for den norske herrelandslaget, og de ble utsolgt på et blunk. Men vi har sikret oss to billetter som du kan vinne. Det er til kampen mellom Norge og Portugal på Ullevål søndag om en drøy uke. Du kan vinne signert landslagsdrakt, du får reise, du får opphold, alt er inkludert, og alt du trenger å gjøre er å høre litt ekstra godt etter på P4 de neste dagene. For innimellom, litt sånn hulter til bulter, så har vi plassert alt for Norge i refrenget, par sekunder av det, og litt roing. Og når du hører dette refrenget, så går du inn i Lyden av radio-appen og registrerer at du har hørt det lille, den lille snutten av det refrenget. Bare klikker at du har hørt den i Lyden av radio-appen, og vips, er du med i konkurransen og er med i trekningen. Kan være lurt å ha Lyden av radio-appen klar om en... 3 minutters tid.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman and Friends og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
2: Oda bare klemmer inn at...
3: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
4: Ja, og det ikke så rart.
3: Vi jo fornøyde.
4: Ja, ja.
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva i hef?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
9: Would you look at that? That's amazing!
8: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
10: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked.

0: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
2: Ja, da er du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
5: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
6: Hei, ja, det er Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
5: Luften er din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
5: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
7: Mekonomen.
8: Hei.
7: Hallo.
8: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
7: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden med.
9: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
10: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
11: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.

Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app? Last ned og hør oss i lyden av radio.

passerte vi 200 000 Teslaer I Norge. Det Tesla selv som forteller på X at de nå har passert 200 000 registrerte Teslaer I Norge. Det 13 år siden den første modell S ble satt på veien her I landet, men det har gått rasende fort etter det. Det bare 4 år siden det var 100 000 Teslaer. Så på 4 år har det blitt 100 000 til, så 20% av alle elbiler I Norge en Tesla nå. Og halvparten, sånn cirka, halvparten av alle Teslaene på norske veier nå en modell Y. Så du ser ikke dobbelt. Det såpass mange.

0: Hva det, spør du?
1: Ja, nei, det jo bare en kjempevarm, slitesterk og komfortabel barnestøvel, det. Med fôr av ullblanding. Perfekt for høst- og vinterbruk, som du får til 195 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
2: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
3: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret. Her, jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
2: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, i tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
4: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
6: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparbanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Støvtørking,
9: Vasking,
8: Rengjøring,
1: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

Husker du hva du spiste til middag i går? Nå tenker du om litt, ikke sant? Akkurat som meg var sånn, middag i går, hva da? Nå skal du få en artist her som går rundt og tar alt på husken. Han skrev hele debutalbumet sitt uten å skrive. Han brukte ikke penn eller papir eller data eller noe som helst, for han husker alle ordene i alle tekstene i alle låtene sine. Justin Timberlake. Sånn var det denne bilen til igjen da. Ja, så lenge han husker sånn.

0: Du, nå tror jeg faktisk at jeg har klart å telle opp alle stemmene i Sverige. Kanskje i hvert fall, og en konsekvens av det får du høre om i P4-nyhetene klokka to. Etter nyhetene så er Mikael her midt i trafikken.
1: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam er i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus. Bank, bank.
3: Mange av lytterne våre forteller at de er i forhold som koster dem dyrt.
4: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
3: Ja da, ta med deg boliglånet ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank.
4: Låner du for eksempel 3 millioner da, og det er innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
3: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
4: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
3: Det er matte etter min smak. Sjekk ut Penny.no. Penny.
5: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
6: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
7: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
8: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
7: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
9: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
10: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontorgreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så er jeg hjemme for måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sek, det bare, må bare åpne for rørleggeren her, han skal se på dusjen.
9: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
11: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også, da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
12: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn. Jentene mine,
13: skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
14: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
13: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
12: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Klokka 14. P4-nyhetene får du av Otto Romstad.
2: Og vi begynner med at Sveriges statsminister Ulf Kristersson nå går av. Det skriver Moderaternas leder på X akkurat nå. De siste stemmene i det svenske valget nå talt opp, og de rødgrønne partiene med Socialdemokraterna og Magdalena Andersson i spissen har vunnet flertallet i riksdagen. Den rødgrønne blokken får 176 mandater, den borgerlige blokken får 173. Bare 50 000 stemmer skilte blokkene. Kontrolltellingen gjenstår fremdeles flere steder, melder svenske valgmyndigheter. Andersson skal nå forsøke å danne regjering, noe som blir utfordrende ettersom flere av de rødgrønne partiene ikke vil sitte i regjering med hverandre. Nesten 8 år etter at milliardærfruen Anne Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Lørenskog, tror politiet fortsatt at saken kan bli løst. Det sier politiadvokat Lisbeth Ravlo Bakke. Flere personer har vært siktet i saken, blant dem hennes ektemann Tom Hagen. Alle ble fullstendig renvasket. I vår ble det kjent at en mann i 50-årene er siktet for drap eller medvirkning til drap i saken.
3: Vi mener jo fremdeles at det er relevante etterforskningsskritt som skal gjennomføres, og det har jo vært min motivasjon til å gå inn som ny påtaleansvarlig i saken.
4: Mannen i 50-årene er den eneste som nå er siktet i saken. Politiet gjorde beslag hos ham allerede i 2024. Mobilen hans hadde også basestasjonstreff nær Sloraveien, der Hagen forsvant i 2018. Han sitter nå fengslet i Tønsberg i en separat narkotikasak etter å ha blitt pågrepet i Sverige.
3: Vi ønsker da å få gjennomført et avhør av han.
4: Er dere noe nærmere et svar på hva som skjedde med Anne Elisabeth Hagen i 2018?
3: Det ønsker jeg ikke å uttale meg noen ting om nå, men denne saken her vil vi etterforske så lenge det er etterforskningsskritt.
2: Reporter Rosa Røger. En svensk 18-åring som pekes på som en av lederne i den sadistiske nettsekten 764 er dømt til 10,5 års fengsel i Sverige. Han er dømt for flere tilfeller av voldtekt, drapsforsøk og grov mishandling på nett. Nettsekten 764 rekrutterer barn og unge, særlig jenter, til selvskading, vold og overgrep. Mannen nekter straffskyld, men har erkjent flere av hendelsene, melder Aftonbladet. For tredje dag på rad er det forsinkelser i anleggsarbeidet på jernbanesporet nord for Trondheim stasjon. Strekningen mellom Hommelvik og Steinkjær forblir stengt til og med i morgen, opplyser Bane Nord. Togselskapet SJ Norge, som kjører på strekningen, reagerer. De mener informasjonen fra Bane Nord kommer på kort varsel og sier at dette setter alle kundene i en krevende situasjon. Norges fotballforbunds sikkerhetssjef Geir Ellefsen slutter etter 26 år i jobben. Ellefsen har vært sjef gjennom 253 landskamper uten et eneste forfall. De siste årene har Ellefsen blant annet tatt ansvaret for sikkerheten til Erling Braut Haaland på landslaget. Hovedpersonen selv sier at det alltid har vært noen rakkerunger på laget, men at det bare har vært morsomt. Ellefsen fylte 70 år under fotball-VM i sommer, som også ble hans aller siste samling.
1: Jeg skjønner jo det. Altså når du fyller 70, Marius, ja. Og disse rakkerungene, da for 8. gang gjemmer skoene dine i det du skal gå av, fordi så er det litt sånn, ja. Så kan han eventuelt banne inn i hånda. Ja. Ja. Så når du er 70, da er det nok. Bra jobba.

0: Det er på en måte Kurt Nilsens I'm Still Jenny from the Block My Street på P4 vi skal en tur til Riksvei 7 Ørgenvika-tunnelen, der har det vært stengt en stund, altså de holder på å rydde opp etter en lastebil som har vært oppe I tunneltaket Du kjenner det igjen
1: Ja, ja.
0: Ikke sant? Dette her jo da Royal Philharmonical Orchestra som lagde til album og så det jo sånn da at det ikke hver eneste gang du hører en sang på radio at du tenker at du elsker den og barn sier ofte hva de mener så da 3 år gamle Felix tydelig misfornøyd sa Radio Kaka vet ikke om jeg hadde ikke fransk men det betyr jo noe bommelom
1: ja.
0: Så det jo tydelig hva han syns Faren hans heter jo da Roger Taylor.
1: Ja!
0: Han spiller jo da I et band som heter Queen.
1: Han gjør det.
0: Som synes kanskje Gaga låter litt bedre enn Kaka. Mm. Og det faktisk en slags hyllest av radio, men kritisk til TV-musikkvideoer. Fæle greier. Ufta. Ja, MTV hadde kommet og sa musikkvideoene, ta fokus fra musikken. Var helt forkastelig, selvfølgelig, og en reell frykt. Selvfølgelig litt artig at MTV spilte videoen. Såpass ofte at de tenker jo med ekstra kroner, ja. Nå det jo 2026. Du hører på radio. MTV viser nesten ikke musikkvideo lenger. Radio Gaga kommer snart.
2: Midt I trafikken presenteres av
3: Bank Bank.
2: Brukskonto hos Penny fra Eika Digital Bank.
3: Og Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
2: Nå det kampanje på ID Buss Cargo. Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
3: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
4: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
3: Luften din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
3: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
2: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Steinsprut. Prisbilglass. 0,99. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, Harlani treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
6: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
5: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur,
7: ja. Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
8: Bygg, bygg, Byggtorget.
7: Vi snekkes.
2: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
3: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com.

0: Tunnelen i Porsgrunn, det riksvei 36. Der det nå stengt retning Skien, for der står det et kjøretøy stille. Riksvei 13, Vallavik-tunnelen, det tunnelalarmen mot Granvin, som tunnelarmen.
1: Ja, okay.
0: Ikke tunnelalarmen, den ikke stengt. Men den armen som går mot Granvin, den stengt. Fra Hardangerbroa til Ulvik, ja. Der det åpent.
2: Fleip og fakta.
0: Det nok fordi at jeg så konsentrert nå og skjerpa for å avsløre løgnen
1: ja.
0: Til Marius. For den kommer sammen med noe som sant, så da det opp til oss da å skjønne forskjellen om Avicii i dag.
1: Ja. Og hva kommer navnet Avicii fra? Hvorfor tok Tim navnet Avicii? Hva er koden som skal løses?
0: Jeg spør du meg, eller?
1: Ja, nei. Jeg spør meg, ja, og så kommer jeg med svar.
0: Jo, nå skal du høre.
1: Det da sånn at Avicii enten står for på en måte en sånn liten homage til den hyllelse der han vokst opp, A-en i Avicii, står for Artillerigatan, som gaten i Stockholm der han bodde, og Vici, hvis man kan bytte til han om romertall, så vet man at V-I er 6, og C-I-I er 102.
0: Ja.
1: Sånn at det betyr at postnummeret han bokst opp i var 6102.
0: Ja.
1: Så derfor Vici. Artillerigatan og postnummer.
0: Akkurat der blir det såpass komplisert som at jeg begynner å lure på om jorda er flatt samtidig. Så det blir forvirrende, men ok.
1: Ja. Eller sånn at Avicii er kanskje litt mer pretensiøs forklaring. Det er altså det laveste nivået innenfor det som tilsvarer helvete i buddhismen.
0: Oi! Ja, så det blir dypt dette her, uansett. På, det andre kode.
1: Ja.
0: Litt sånn, jeg holder på å si, nesten litt sånn Da Vinci-koden.
1: Spennende, vet du.
0: Ja, klarer vi å knekke den, så finner vi meningen med livet.
1: Ja.
0: Eller, ja, nei, vet du hva, jeg må høre litt.

0: var litt spent faktisk når hun var ferdig med å synge denne sangen. Hva vil Dolly synes?
1: Ja.
0: Fikk tommel opp.
2: Siste nytt fra trafikken.
3: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
0: Straks en låt fra en som jeg faktisk møtte borte I gata her I dag på vei til jobben. Ja da, forbi bussholdeplassen gikk han der I, ja, altså jeg antar det var en cowboy boots.
1: Ja, det må det jo være.
0: Han hadde I hvert fall litt større beltespenn enn meg, og kledelig litt ut med beina. Ja, til hver side, det helt nydelig han kommer om noen minutter. Men nå, Riksvei 7, Ørgenvika-tunnelen, der har de fått åpnet etter at de har fått rydda opp etter denne lastebilen som var oppe I en tunneltake. Riksvei 36, Vabakken-tunnelen I Porsgrunn, der det fortsatt stengt retning Skien.
4: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66 får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech-mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
2: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked. Du får blant annet 40% på kaffe fra

0: er til overs.
1: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt

0: investert 600 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
1: Nå fikk jeg en lys idé her.
2: Er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
1: Ja, hvordan skjønte du det?
2: Nei, si det.
3: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pakk kvikklunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.

0: jo en ekstra fin dag både for Van Jonsstil gitar og kanskje du skal børste støv av det gode gamle liseslipset med en sånn deilig ørn I midten. Ja, ja. Du pusser på den på line dansen for I dag så det jo da International Country Music Day.
1: Ja.
0: Jep, du kan feire den selvfølgelig. Vi har jo en søsterkanal som heter PT Country hvor de nok sikkert litt ekstra glad I dag. Ja, tror jeg. Husker du forresten, altså jeg vet, man husker den første, ikke, men kan du huske på en måte, ja, den første gangen du var som så landskamp på Ullevål stadion?
1: Ja, det kan jeg.
0: Ja.
1: For det var en veldig minneverdig kamp. Mm. Det var 1980, mener jeg. Norge spilte mot Finland. Vi gruste Finland, vi vant 6-1. Fatteren tok meg med på den kampen, og Paul Jakobsen skåret 4 mål.
0: Ja.
1: Så det jo ganske greit, det var lett å huske.
0: Paul Jakobsen skåret den første fotballkampen jeg så live også, men det var ikke med landslaget.
1: Nei.
0: Det var, jeg husker at vi møtte Danmark, og jeg husker ikke resultatet, men jeg husker bare, jeg tror det var en tur med fotballaget I Drammen, eller på Konnerud, og da var jeg så imponert over de danske fansene. Riktig nok var han som jeg satt nærmest, husker jeg litt sånn rødmussa, og på vei hjem etterpå så fant vi han samme, ikke vi forbi han samme, da lå det I en busk. Det kan jeg huske, men jeg var så imponert, for det de hadde på seg, åh, sånn fine danske flagg liksom på kroppen, med, og så lærte jeg da jeg ble litt eldre at de bokstavene som stod på, det DFDS, betydde noe annet enn Danmark.
1: Ja.
0: Det var sånne regnponsjer som de hadde fått på båten over.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Men det altså minner, og veldig mange som går og ser landskamp på Ullevål, gjør det for første gang.
1: Mm.
0: Og nå det jo sånn at vi skal møte Danmark igjen, vi skal møte Portugal 27. september. Det jo utsolgt, men vi har 2 billetter, som du kan vinne med reise, med opphold I tillegg til det en signert landslagsdrakt. Og det du må gjøre at du går inn I den nye appen vår, Lyden av Radio og registrerer deg når du hører en liten snutt fra Alt for Norge. Da går du bare inn, og selv vår analoge sjef skulle innom og liksom bare, å verden, jeg så det var kjempelett jo! Men han har akkurat skjønt hva internett
1: Ja!
0: Når du hører den snutten inn I lyden av radio og registrerer det, så kan du vinne tur og

0: Og hvis du hørte en Alt for Norge snutt, så er det bare å, holdt jeg på å si, hive seg inn på det vrient rent fysisk, men ta opp telefonen, og så kan du gå inn på lyden av radioappen og registrere deg der, så kan det hende det blir tur til Ullevål, og kanskje et lite glimt av Ronaldo den 27. september.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og bank, bank. Felleskonto hos Penny fra Eika Digitalbank.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Prisbilglass. 0909.
2: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Helgens tilbud hos Spar. Gjør et helgekupp. Fra torsdag til lørdag får du 400 gram kjøtt av storfe og svin fra Folkets. Før 72,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Høstsesongen i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
7: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
8: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
9: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
10: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
11: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
10: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
11: You better get ready.
12: I'm scared for you.
13: No!
14: Keep running!
10: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
15: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
10: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
16: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
10: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
17: Tenk deg at fryseren hjemme full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
18: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
19: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
20: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
19: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
20: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
19: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
20: Ja, men du sa jo at...
21: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
19: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
20: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
22: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
23: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
24: P4. Musikk som gjør deg glad.

0: 17. september, det ikke det I dag?
1: Jo.
0: Og jo lenger inn I høsten vi kommer, jo flere ting det anledning til å skyte på, alt jeg må si. Det åpnes jo da opp for jakt på stadig større vilt.
1: Ja.
0: Småviltjakt vel godt I gang, og så det elg og sånn full rådyrjakt, sånn utover den 25. Er det jakt,
1: jeg tror det 25.
0: Og det jo ganske mange, 150,000-ish nordmenn som ute og jakter, og hvem har vel ikke fotoalbum med besteforeldre eller oldeforeldre som stolt poserer ved siden av en elgskrott på et bilde I svart-hvitt?
1: Enten så måtte vi hive I en gammel fryser som full av elgkjøtt.
0: Eller det. Har du vært på jakt før?
1: Aldri.
0: Men, du har ikke vært på den?
1: Jeg har ikke vært på jakt. Jeg forferdelig dårlig til å skyte, så jeg tror ikke jeg hadde hatt noe der å gjøre, uansett. Men jeg har spist, elg og reinsdyr og skogsdyr og alt mulig, som tilberedt og skutt av samme fyr. Ja.
0: Jeg har heller ikke, jeg en av dem som sto ganske nærme da det smalt, og har jo da hentet ut en lever fra et rådyr som andre har skutt, puttet det I en kiwi-pose, vann og eddik over natta, spist levergryte dagen etter, helt fantastisk.
1: Ja, så bra.
0: Så trodde jeg at jeg klarte den gang, men da var det satt ut lokkeduer på et jorde. Jeg fyret løs jeg når du var landet, og gikk bort stolt, full adrenalin, og sa, ok, det var plastikk den der. Ja.
1: Så, det veldig bra.
0: Jeg tok effektivt livet av en av lokkeduene, som vel kanskje ikke teller.
1: Nei.
0: Har du vært på jakt før? Lurer vi på I dag. Hvis du har lyst til å dele det, det veldig hyggelig. Til 1904, start meldingen med P4. Har du vært på jakt før? When your legs don't work like they used to before And I can't sweep you off of your feet Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?

0: us all night.
1: P4.
2: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Klokka 15, Otto Rangstad gir oss P4-nyhetene.
4: Det må stilles langt strengere krav til konkurransen i drivstoffmarkedet. Det sier Tor Valdvik i bilorganisasjonen KNA etter at konkurransetilsynet i en analyse slår fast at konkurransen mellom landets bensinstasjoner for svak. Men Valdvik ikke overrasket.
5: Så har et uoversiktlig drivstoffmarked der bilister må bruke mye tid og krefter på å unngå dyreste fyllinger.
6: Valvik sier prisforskjellen kan være så mye som 6-7 kroner literen mellom ulike steder.
5: Slik kan oss ikke ha det. Det ikke sunn og god konkurranse.
6: P4-nyhetene har vært i kontakt med flere av kjedene, men de ønsker ikke å kommentere fordi det konkurransesensitivt. Men fagsjef i bransjeorganisasjonen Drivkraft, Einar Gotaas, avviser kritikk.
7: Vi kjenner oss ikke igjen i at det dårlig konkurranse i drivstoffmarkedet.
5: Det som må skje her jo at konkurransetilsynet må fortsette med den gode jobben de må åpenbart en gang med, og stille større krav til konkurransesituasjonen i bransjen.
4: Reporter i saken, det var Mona Tiller. Sveriges statsminister Ulf Kristersson erkjenner nå valgnederlag og går av. De siste stemmene i det svenske valget nå talt opp, og de rødgrønne partiene har vunnet flertallet i riksdagen. Det skilte rundt 50 000 stemmer mellom de to blokkene. De rødgrønne partiene får 176 mandater, og de borgerlige får 173. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson skal nå forsøke å danne regjering, noe som blir utfordrende ettersom flere av de rødgrønne partiene ikke vil sitte i regjering med hverandre. Nesten 8 år etter at milliardærfruen Anne Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Lørenskog, tror politiet fortsatt at saken kan bli løst, det sier politiadvokat Lisbeth Ravlo Bakke. Flere personer har vært siktet i saken, blant dem hennes ektemann Tom Hagen, men alle blitt fullstendig renvasket. I vår ble det kjent at en mann i 50-årene siktet for drap eller medvirkning til drap i saken.
8: Vi mener jo fremdeles at det relevante etterforskningsskritt som skal gjennomføres, og det har jo vært min motivasjon til å gå inn som ny påtaleansvarlig i saken.
9: Mannen i 50-årene den eneste som nå siktet i saken. Politiet gjorde beslag hos ham allerede i 2024. Mobilen hans hadde også basestasjonstreff nær Sloraveien, der Hagen forsvant i 2018. Han sitter nå fengslet i Tønsberg i en separat narkotikasak etter å ha blitt pågrepet i Sverige.
8: Vi ønsker da å få gjennomført et avhør av han.
9: Dere noe nærmere et svar på hva som skjedde med Anne Elisabeth Hagen i 2018?
8: Det ønsker jeg ikke å uttale meg noen ting om nå, men denne saken her vil vi etterforske så lenge det etterforskningsskritt.
4: Reporter Rosa Røger. TV-personlighet Oprah Winfrey kommer til Norge. Winfrey, som sist var i Norge under Nobels fredspriskonsert i Oslo i 2004, blir hovedtaler under neste års Oslo Business Forum. Hovedpersonen selv sier at hun beæret over å få komme og ta del i samtalen om verden, som hun sier selv har blitt mindre forutsigbar.
3: Da jeg bare kom på sist jeg var i Oslo Business Forum. Det var jo nettopp når det skjedde her, nå litt for litt siden nå, men det var sånn, hva kaller man det? Ikke tolk, selv om jo Paul Gascoigne nok kunne trenge det,
10: kunne nok trenge det
3: innimellom, men sånn som på en måte intervjueren da.
10: Ja.
3: Hva er det han fortalte da? Jo, han hadde bom og lomma i keeperhansken i
10: deringsforskning. Ja, stemmer det.
3: Det har ikke Oprah gjort, men du får nok godt med deg hva hun sier når hun kommer. Vi skal på jakt, ikke lenge etter Michael Jackson.

0: er folk som har vært på jakt før, Marius. Noen har jo da mer suksess enn det du og jeg har hatt. Vi har jo til sammen ikke tatt liv av et eneste dyr. Men selvfølgelig, noen ganger så er det jo da de som glemmer å sjekke utrustningen godt nok. Som Lars, for eksempel, som skriver, ja da, men jegerbom-bom glemmer jo da å lade hagla. Jeg tenker, når du går på jakt, du har glemt å lade hagla. I tillegg så hadde jo da Lars åpenbart med seg fullstendig ubrukelig bikkje. Men samtidig, Lars, så tenker jeg, når du velger schæfer som jakthund på fuglejakt, ja, da er det turene og historiene du kommer tilbake med. Ja. Det blir fort det.
1: Vi har en historie her som vi kan ta med, siden den er forelda, og sannsynligvis ikke er straffbar lenger.
0: Okay.
1: Ikke direkte jakt, men min onkel, som var jeger, så en elgokse gå over jordet. Utenfor sesong.
0: Okay.
1: La seg ved siden av låven, fyre av, og elgen falt. Jeg, som var 13 år, ropte jo da at dette er da ikke lov. Svaret var, hold kjeft og hent traktoren. Ja. Og det gjorde han.
0: Ja. Godt minne da, skjønner jeg, Knut Erik. Straks skal vi få møte ei som har skutt noe som jeg skjønner ikke er alle forunt.
2: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronos marked. Du får blant annet 40% på kaffe.

0: til overs.
1: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
2: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
3: Would you look at that? That's amazing.
2: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
7: Bank, bank.
8: Kim skriver til oss at han er i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
9: Ja, det er faktisk veldig vanlig.
8: Utrolig. Men disse forholdene, hva er det de blir tvunget til da?
9: I veldig mange bankforhold er banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
8: Ja, stemmer det.
9: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv, og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
8: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
9: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
8: Sjekk ut penny.no.

0: Tror dessverre ikke lysing etter krabbe gjelder som jakt enda, Hege, men, men en slags jakt blir det jo fort
1: ja.
0: Når du driver og lyser. Rita, du, jeg skjønner du har jakta mye i Nord-Sverige. Du må fortelle om da du skjøt storfuglen.
2: Vi var så heldige via oppdretteren på hunden min å bli kjent med en same som hadde en tømmerkøye inne i jaktterrenget der oppe, som vi fikk låne. Og vi hadde mange fine opplevelser, men den aller morsomste for min del, da, for det er jo ikke alle som er forunt å få skutt en tiur. Og vi hadde bort i fjellet hele dagen og begynt å bli sånn passen slitne. Jeg gikk med da en rød og hvit isksetter tispe. Hun fikk, jeg så jo på nesa hennes hele kroppen, at her er det noe som hun har fått i nesa. Så hun storma over en liten myr. Og så ble det veldig stille, og så hørte vi tiuren lavde et forferdelig spektakel. Og så hyler bikkja og kommer tilbake med klospor på snuta. Så den hadde rett og slett flydd på.
0: Oi!
2: Så jeg tenkte at nå blir hun sikkert redd. Nei, nei da. Da har vi begynt å gå videre nedover mot bilen. Så stopper jeg igjen, og så ser jeg, så satt en tiur opp i et tre rett ved stien. Og da fikk jeg lagt hagla opp i skyteposisjon og bråsnudde og fikk følt. Den begynte å fly innover i skogen, så klarte jeg å treffe den, og det var så gøy, altså.
0: Ja, det må jo være et ordentlig adrenalinrush.
2: Ja, gæren. Det er helt sykt. Nå står jeg og ser på bildet jeg har.
0: Ja.
2: Av det.
0: Gode minner fra jakt i Nord-Sverige, skjønner jeg. Da er i hvert fall litt tatt ut. Tusen takk skal du ha.
2: Veldig hyggelig å prate med dere.
0: Jo, like måte, så håper jeg du får en fin dag.
2: Jo, like måte. Takk skal du ha. Ha

0: unner jo ikke bilister på Riksvei 555 i Bergen noe mer, men Nygårdstunnelen nå retning Bergen sentrum da, så det høyre feltet fortsatt stengt der i deler av tunnelen. Grunnen at det står en personbil der, men bilbergeren på vei for å få rydda den vekk.
1: Midt i trafikken presenteres av
2: Bank Bank.
1: Brukskonto hos Penny fra Eika Digital Bank.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
1: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen C-Line 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
3: Du, vi vet at ikke alle dager sånn.
4: Nå det torsdag igjen.
3: Ja, og nå kanskje ikke alle har energien til så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
1: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
5: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
6: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
5: Luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
5: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
7: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
1: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
8: Hei!
9: Nei, holde!
8: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
9: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
8: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
9: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
8: Nei.
9: Hvor lenge det til du skal av?
8: Seks stopp!
9: Ja. Oi! Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av det.
8: Vi gjør det beste ut av det, må
9: vi. Skal jeg begynne?
8: Ja, kjør på.
9: Ok. Hvordan går det med ungene?
8: Nei, vi har ikke barn.
9: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra?
8: Ja, den går den.
10: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
11: Ja, når neste VM da?
12: Om 4 år.
11: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
10: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
0: Klokka den halv fire, Otto Romstad gir oss P4-nyhetene.
13: 78 ordførere har nå sluttet seg til oppropet om å få på plass midlertidig avgiftskutt på drivstoff. 1. september var avgiftskuttet på drivstoff over, og prisene på bensin og diesel har skutt i været. Over 50 av ordførerne i oppropet tilhører Senterpartiet. Den eneste fra Høyre, Hammerfest-ordfører Terje Rogde, sier til Nasjonen at folk helt avhengig av bilen der, ettersom de for eksempel ikke har trikk. En kvinne dømt til tvunget psykisk helsevern etter at hun knivstakk et barn på en lekeplass i Oslo i fjor høst. Det skriver Avisa Oslo. Kvinnen i 50-årene knivstakk en 3-åring som var på lekeplassen på Tøyen sammen med sin mor. Gutten ble ikke alvorlig skadd. Kong Charles kaster seg nå inn i KI-debatten. I Skottland i dag møtte den britiske kongen toppledere fra flere KI-selskaper for å diskutere hvordan kunstig intelligens kan brukes til samfunnets og menneskehetens beste. Etter møtet advarte kong Charles om en eksistensiell fare dersom teknologien havner i feil hender, og at det trengs sikkerhetstiltak før det for sent. Nå blir det ikke lenger å få tak i Tøyen-cola og Jallabrus. Selskapet bak brusene, Tøyen Mineralvannfabrikk, er konkurs, skriver E24. Selskapet som ble startet i Gamle Oslo i 2014 etterlater seg en gjeld på rundt 2,9 millioner kroner, og fjoråret var det femte på rad med underskudd.
0: Marius har massevis av Jallabrus i kjøleskapet og i kjelleren da, så da blir vel det bare mer. Nei, det er ikke brus. Nei, du har sagt Jallabrus til meg.
12: Ja,
0: ja, det er kode, nå skjønner jeg. Det er kode for voksenbrus. Greit, da skjønner jeg det. Nå blir det ikke noe kode, nå blir det mulighet til å vinne 6 måneder gratis via Play Total, hvis du sender oss 3 bokstaver fra navnet ditt da, og klarer rebussen til 1904, sender du det, start meldingen med 1904. Unnskyld.

0: reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
1: Da har da de som skulle komme og berge bilen I Nygårdstunnelen på Riksvei 555 fått gjort det I løpet da som går inn mot sentrum, så nå går det uten hindre annet enn andre biler som beveger seg I hvert fall. Rødstrandveien, Kjelle I Molde, der har det også vært en trafikkulykke. Der det nå manuell dirigering på stedet melder politiet.
0: Trafikken blir presentert av verktøy fra Biltema og hurtigruta karglass, reparasjon og skifte av bilglass. We'll be right back.

0: Nå kan du vinne 6 måneder Viaplay Total, inkludert Premier League. Konkurransen presenteres av Royal impregnert terrassebord fra Møre Royal.
1: Dette popkonge.
2: Vi skal hilse på Asbjørn Militeig fra Haugesund. God dag, Asbjørn.
3: Hei, hei.
2: Effektiv dag, vært på jobb, spist middag, klar til synsundersøkelsen. Og da tenker du at synet har blitt såpass bra at du kanskje kan droppe brillene, eller?
3: Nei, må gjerne ha tjukkere glas.
2: Ja. Det går jo fort andre veien. Ja, det er det som er kjedelig når man endelig har fått de brillene som man ser bedre, så blir man fort å se enda dårligere. Men hørselen er intakt.
3: Ja, det er jo litt redusert ennå, men vi hører litt.
2: Ja, du begynner å dra seg til det også. Ok, jeg kan snakke høyt, og så kan vi sette på musikken høyt, for det kommer da 3 stykker etter hverandre, A, S og B. Her kommer de første gangen. Everybody scream, I'm the one, good time call for... Der var det.
3: Abba den første.
2: Ja da.
3: Abba Max.
2: Ja, skal vi se.
3: Nei.
2: Nei, for A-en er på en måte tatt nå.
3: Ja, ja, ja. Ta med å spille her en gang til da.
2: Da spiller vi en gang til, og da mangler vi altså S og B. Everybody scream, I'm the one, good time call for... Det var de to siste på S og B, Asbjørn.
3: Sia, var det?
2: Sia er riktig. Da mangler vi ben.
3: Ja, sjokkert. Hvordan var den da?
2: Er ingen som vil at jeg skal synge den.
3: Bruno Mars, eller?
2: Nei, men fortsett bare med B-er. Du har 10 sekunder igjen.
3: Ja, jeg skal se. Nei, kanskje det.
2: Nei, fader og da, det er... Backstreet Boys.
3: Ja.
2: Det var nesten, men bra jobb, Asbjørn. Lykke til med synsundersøkelsen.
3: Takk for det.
2: Ha det.
0: Beklager, men takk for innsatsen. Popkonge, i samarbeid med Royal impregnert kledning fra Møre Royal.
4: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
0: Og bank, bank. Felleskonto hos Penny fra Eika Digitalbank.
5: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også 2 Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
7: Kjære ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg ekstra.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei. Ring Andreas.
8: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
11: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvannet liter eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
13: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. på 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
15: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
16: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
15: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
17: P4. Musikk som gjør deg glad.
18: Får meg til å ville synge og danse.
19: Får meg godt humør om morgenen.
20: P4. P4, vet du, de har lyden av Norge og musikk som gjør det glad.
21: For det liksom rytmen og teksten og bare stemninger.
20: P4.
22: Godt å få med seg god musikk man liker.
23: Musikk som gjør deg glad.
24: Musikk som gjør deg glad.
25: Nei, det mye bra. Jeg koser meg med P4, altså. Veldig glad I P4.

0: Og en fire, er du klar for en hel dag med kjærlighetssorg? Våkner på morgenen, ser på himmelen, lager kaffe, prøver å lese i løpet av dagen, klarer ikke å konsentrere seg, ser sola gå ned på kvelden og sovner mens han hører på, og det stusser jeg litt på. Det smaker Robinson.
1: Ja.
0: Er det noen låt å sovne etter?
1: Nei, det høres ikke sånn ut.
0: Nei, litt rart, tenker jeg, men, ja. Men her er Spending My Time. What's

0: P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
0: P4.
2: En start på dagen som gjør deg glad. Starting my toes makes
3: me crinkle my nose. Til og med når vi er i siden, så har vi satt deg på telefonen med P4.
4: Veldig mye flinke programledere som jeg skraper for meg selv når jeg sitter i bilen, og jeg har det veldig moro med programledere.
5: Norge. P4.
4: P4.
0: P4.
6: Musikk som gjør deg glad.
3: Man blir på en måte litt avhengig, så.

0: on top of the world.
1: P4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Klokka 16. P4-nyhetene får du av Otto Rangstad.
2: Kvinnen som siktet for å ha gitt politiet utgått kylling under kong Haralds gravferd hevder hun fant kyllingen i fryseren. Hun var kokk på et av Oslos mest kjente hoteller, hvor flere politifolk var innlosjert i forbindelse med gravferden.
3: Og har da tatt kylling ut og smakt på den og kjent på den og luktet på den og funnet at den helt fin og servert den.
4: Sier kvinnens forsvarer Julie Conradi Larsen. Det ikke meldt om at noen ble syke, men kvinnen mistenkt for å ha forsøkt å hindre politiets arbeid med å servere dårlig kylling.
3: Det har fått opplyst at det lå i en fryser på restauranten.
4: Så hun så at den var utgått på dato, men valgte å tilberede den likevel. Sa hun ifra til noen?
3: Det har ikke noen opplysninger da. Men den lå jo som sagt i en fryser da.
4: Dette vil ikke hotellet svare på, men hotelldirektøren skriver i en tekstmelding til P4-nyhetene at alle råvarer som benyttes blir datosjekka og kvalitetssikra av kokken før servering.
3: Hun har ikke hatt hensikt med å skade noen. Hun har tilberedt mat hun mener var fin.
4: Hvordan har denne kvinnen det nå?
3: Hun har det ikke greit i det hele tatt.
2: Reporter Ida Gjellerud. Det ingen tvil om at konkurransen i drivstoffmarkedet ikke god nok. Det mener Thor Valdvik i bilorganisasjonen KNA etter at konkurransetilsynet i en ny analyse slår fast at nettopp konkurransen mellom landets bensinstasjoner for svak. Men Valdvik ikke overrasket.
5: Så har et uoversiktlig drivstoffmarked der bilister må bruke mye tid og krefter på å unngå dyreste fyllinger.
6: Valvik sier prisforskjellen kan være så mye som 6-7 kroner literen mellom ulike steder.
5: Slik kan oss ikke ha det. Det ikke en sunn og god konkurranse.
6: P4-nyhetene har vært i kontakt med flere av kjedene, men de ønsker ikke å kommentere fordi det konkurransesensitivt. Men fagsjef i bransjeorganisasjonen Drivkraft, Einar Gotaas, avviser kritikk.
7: Vi kjenner oss ikke igjen i at det dårlig konkurranse i drivstoffmarkedet.
5: Det som må skje her jo at konkurransetilsynet må fortsette med den gode jobben de må åpenbart en gang med, og stille større krav til konkurransesituasjonen i bransjen.
2: Reporter i saken, det var Mona Tiller. Og stadig flere ordførere slutter seg nå til oppropet som vil få på plass midlertidig avgiftskutt på drivstoff. 1. september var avgiftskuttet på drivstoff over, og pumpeprisen i dag tilbake på marsnivå da avgiftskuttet ble bestemt. Nå har over 78 ordførere undertegnet oppropet. Den eneste som tilhører partiet Høyre, Hammerfest-ordfører Terje Rogde, sier til Nasjonen at folk helt avhengig av bilen der, ettersom de for eksempel ikke har trikk. De norske fotballherrenes prestasjoner i fotball-VM ga et stort økonomisk overskudd. Norges fotballforbund tjente over 40 millioner kroner på sommerens fotball-eventyr, over 21 millioner mer enn de spådde på forhånd. Norge kom helt til åttedelsfinalen, der det ble et 2-1-tap mot England. Fotballpresident Lise Klaveness sier at det opp til fotballtinget hva pengene skal brukes på, men at noe vil gå til et nytt nasjonalanlegg, sier hun ganske så sikkert.
0: Bra da, 40 millioner kroner på fotball-VM.
2: Ja.
0: Altså, da begynner vi å nærme oss lønnen av Infantina faktisk. Det 17 millioner til, og så det oppe i de 57 han har som årslønn da. Det blir vel ikke noe nasjonalanlegg.

0: reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
1: Melhus, først E6 ved Gylløybrua. Der har politiet da fått melding om en ulykke ved Gylløybrua, og det er da to biler som involvert, som da begge må berges, så de kan jo stå litt i hinder for trafikken. Og så er det E6 Øyertunnelen, retning Lillehammer. Der er det stengt, for der ligger det noen gjenstander i veibanen, så mye da at de har skilta omkjøring, så du kan kjøre en annen vei i stedet. Straks, Marius, så skal vi kjenne på fantomsmertene i den gamle hockey-sveisen vår.
2: Oh, ja.
1: Ja, vi skal tilbake ganske snart.
3: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter bærbar blæblæser.
4: Bærbar blæblæser.
3: Blæblæser.
4: Blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
4: Blæs.
3: Vel blåst.
5: Vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
6: I dag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
7: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite i det da? Ta deg en tur ut og bare puste inn høstlufta. Digg! Og det som gjør det ekstra digg er å ha på seg en Geilo-bukse, dame eller herre fra Heldre, med fireveis stretch og god slitestyrke, til kun 295 kroner på Sport Outlet. Digg for lommeboka også, si! Sport Outlet, digg utvalg til bare digge priser.
8: Du, hør på de vindusviskerne.
9: Må vi ha nye, eller?
8: Ja. Du hører det på lyden.
10: Oh.
9: Ja.
10: Biltema.
7: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?
10: Biltema.
11: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
12: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
13: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
14: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
13: Ok, men nå er det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
14: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva
13: var det? Jeg legger på, ok? Ha det.
12: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
15: Talkmore.
16: Hei dere! Nå er det trippeltromftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.

0: You give love a bad name, altså. Jeg ser du har lyst til å bange litt med, men da må du passe deg, for du blir svimmel da, vet du.
1: Å ja, det burde hatt lenger da.
0: Ja, 80-tallet.
1: Ja, det er for meg, det er jo 40 år og ja, 30 kilo siden.
0: Ja, jeg skal ikke spørre i hvilken retning.
1: Det er ganske åpne.
0: Men altså, 80-tallet. Ser du håret på armen?
1: Ja, ja. Altså, dette, jeg ser det faktisk.
0: Denne reklamen for da Coca-Cola, den definerer på en måte altså 80-tallsfølelsen for meg. Det var, det var jo ikke bare en brus, det var en følelse, det var en livsstil. Vi kom på en måte litt sånn ut av en boble. Vi kunne se på TV-kanaler annet enn NRK. Vi kunne se på Sky Channel. Rocktober
2: on Sky Tracks. Yep, looking good and feeling fine. Here comes the weekend.
0: Med Patchart. Vi kunne leie filmer på videokassett. Det var kult å la håret vokse. Mm-hmm. Jeg tok til og med permanent.
1: Ja.
0: Stappa bollgenseren i buksa, så du kunne se naglebeltet mitt, og vi så på de samme tv-seriene alle sammen, altså. Vi benka oss foran. Vi elsket Crystal og hatet Alexis sammen.
1: Oh, ja.
3: Good afternoon, Crystal. What are you doing here, Alexis?
0: Og vi snakket om det når vi møttes. Vi spiste grillet kylling med potetgull til middag, fordi det var lørdag morges.
1: Tenk på det.
0: Ja. Og Thousand Island var den beste dressingen det var mulig å få tak i. Det var da vi skulle slappe på med Poco Loco treningsdressen, spilte på dataspill på Atari eller Commodore 64, i hvert fall besøk en venn som hadde råd til en.
1: Ja, gjerne.
0: Og veggen var full av plakater av artister du fikk når du kjøpte musikkbladet Topp.
1: Mm-hmm.
0: For det viktigste i hele livet på 80-tallet, det var musikken.
1: Yeah.
0: Og i 1985 så var vi konger av verden.
1: Det var vi.
0: Vi toppet Billboard! Tidenes, kanskje aller, aller ikke kanskje, tidenes største norske poplåt med A-ha. Og det er inn i dette vi skal inn da.
1: Mm.
0: Noe ambisiøst vil noen si.
1: Ja.
0: Ja,
1: vi begynner til uka.
0: Og Kåre tidenes 80-tallslåt. Og det er jo så mye å ta an.
1: Det er et stort prosjekt.
0: Veldig stort prosjekt. Mm. Så vi har på en måte utvidet den vanlige køppen for å få med oss enda flere låter. Mm. Vi starter med 32 kandidater. Ja. Det blir køpp. Låt mot låt. Mm. For vi står igjen med en.
1: Ja.
0: Men vi har lyst til å være så sikre det er mulig å bli på at vi ikke går glipp av noen.
1: Det er veldig lett å glemme ting. Det er jo noen som har, noen har liksom, det er min låt.
0: Ja, plutselig så blei da Tarzan Boy. Så det er veldig fint hvis vi gidder å sende inn din 80-talls favoritt. Mm. Til 1904, start med P4, så skal vi sørge for at vi får med oss så mange som mulig i hvert fall. Mm.

0: av Norge er avslørt.
1: Det Edith fra Oslo. Tror det en vaskefille som bryr vannet ut av en vaskebille?
0: Riktig! Ai!
2: 200 000 kroner skattefritt inn på kontoen din.
1: Tusen takk.
0: Wow. Vi gratulerer vinneren med 200 000 kroner. Lyden av Norge kommer tilbake

0: Robbie Williams i midt i trafikken med She's the One, minner bare om E6, det Øvertunnelen, retning Lillehammer. Der ligger det en del gjenstander i veibanen, og det ligger så mye der da at de har måttet skilte omkjøring. Altså Øvertunnelen, retning Lillehammer, forløpig da stengt, og så det skilte omkjøring.
1: Midt i trafikken presenteres av
2: Bank Bank.
1: Brukskonto hos Penny fra Eika Digital Bank.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil. Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
1: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
3: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som har håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
4: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
7: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
8: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
0: Klokka halv fem, og Torangstad gir oss P4-nyhetene.
10: Magdalena Andersson varsler at hun vil ta Sverige i en ny retning. Andersson blir etter alt å dømme ny statsminister i Sverige etter at det i dag ble klart at den rødgrønne blokken har vunnet valget. 59-åringen sier på Instagram at hun blant annet vil jobbe for økonomisk vekst, lavere arbeidsledighet og lavere klimagassutslipp. Hun skal nå forsøke å danne en regjering som vil bli krevende, ettersom flere av de rødgrønne partiene ikke vil sitte i regjering med hverandre. En kvinne i 30-årene i lagmannsretten dømt til 2 år og 8 måneders fengsel for mishandling av sine egne barn. Straffen 2 måneder strengere enn i tingretten, skriver Trønder-Avisa. Kvinnen må også betale 130 000 kroner i erstatning til hver av sine 3 barn. Kvinnens forsvarer sier at dommen vil bli anket. Statsminister Mark Carney sier at Kanada positive til forslaget om at landet blir et assosiert medlem av EU. I går tok EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen til orde for et tettere samarbeid med Kanada og åpnet for et såkalt assosiert medlemskap. I EU-parlamentet i dag sa Carney at Kanada og Europa begge sterke, men at de sterkere sammen. For andre år på rad dropper Irland Eurovision Song Contest. Konkurransen sendes heller ikke på Irsk TV, melder kringkasteren RTE. Bakgrunnen at Israel får delta tross krigen på Gazastripen. Av samme grunn deltok ikke Island, Nederland og Slovenia i år. Eurovision neste år avholdes i Burgas i Bulgaria. Og du fortsetter i musikksporet, Mikael.
0: Ja da, ikke med boykott, men med band og artister som tar avsked. Og det gjør de jo gang på gang på gang. Nå det jo avsked kanskje opp mot 21 Oslo Spektrum-konserter med Karpe. Var det ikke Petter Katastrofe han ga seg som artist i et kvarter, før han da tok på seg en annen caps og ble vokalist i halva priset i stedet. Noen har gjort det veldig mange ganger, altså. Skal få noen eksempler på det i topp tre-lista om et kvarter. Kjartan Lauritzen og Astrid Sakke gitt seg enda, heldigvis friskes 2:30.

0: blir alltid litt, altså, litt glad den her. Det litt, nesten litt sånn MGP Junior-vibber. Friskes på P4.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
0: Med The Calling som ligger og venter etter at vi har vært på Darbu retning Drammen. Der har det kommet melding til politiet om at det brenner i en bil, og skal vi se, nei, brandvesenet, de er på plass og sier de har slukket branden, og heldigvis så ser det ut til å ha gått bra. Et kjørefelt er stengt, men trafikken flyter forbi. Så er det Bjeddansveien på Lindesnes, og så der er det meldt om en ulykke, og nødetatene er på vei. Øyertunnelen retning Lillehammer på E6 stengt, med skilta omkjøring. E6 ved Gyløybrua i Melhus, der har det vært en ulykke med to biler som må berges, og Rødstrandveien Kjelle i Molde, der er det nå manuell dirigering da etter en trafikkulykke.
1: Trafikken
2: blir presentert av verktøy fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og

oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Billettene går unna til avskedsturnéen til Karpe. Etter det kommer du aldri noen gang til å få se dem igjen, for de har lagt opp.
1: Ja.
0: Jep, og heldigvis er det sånn at det kan vi stole på når det gjelder band. ja, for det, for det har vel ikke skjedd før.
1: Ja.
0: Nei, fader, nå kom jeg på. Mötley Crüe blant andre, de lovte jo, vet du hva, de gjorde det ordentlig. Mm. De lovte ikke bare at du kommer aldri til å ses på turné igjen.
1: Nei,
0: de skrev en juridisk bindende kontrakt som skulle sørge for at det ikke skulle skje.
1: Ja.
0: Og de klarte å holde seg de i tre år før de faktisk fysisk sprengte kontrakten så den brant opp.
1: Så, det greit.
0: Det har vel skjedd før at det har blitt både en og to avskedsturnéer?
2: Det har det. Vi har i hvert fall tre tilfeller av dem som jeg har klart å hoste opp.
0: Ja, la oss ikke kalle det forbilder for Karpe, men ja, kanskje en slags advarsel.
2: Ja.
0: Kommer snart.
3: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka. Og
4: bank, bank.
3: Felleskonto hos Penny fra Eika Digitalbank.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen plussene her. Og så må du ta...
4: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord. Bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stopper opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babombibom, byggmakker.
7: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
11: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
12: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
11: Luften din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
11: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
13: Gjør det billig hos Ekstra.
14: Bank, bank.
15: Mange av lytterne våre forteller at de i forhold som koster dem dyrt.
16: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
15: Ja da, ta med deg boliglånet ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank.
16: Låner du for eksempel 3 millioner da, og det innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
15: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
16: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
15: Det matte etter min smak. Sjekk ut Penny.no.
17: Penny.
18: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvandet liter eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
19: P4.
6: Lyden av Norge.
3: Stemningen som mellom programlederen, det synes jeg veldig hyggelig å høre på.
7: Det så fin mix, at du vet at her kommer det bra musikk.
9: Man blir bare i godt humør når man kjenner igjen sangene og kan synge med.
1: Ja, musikk utrolig viktig for meg.
19: P4.

0: midt i trafikken. Topp 3.
1: Å nei, det er avskjedsturné. Jeg er nødt til å få skynde meg å se dem. Hvis ikke så får jeg aldri se dem igjen. Mm. Er det mange fans som har tenkt, og da har brukt mye penger på en billett?
2: Ja.
1: Noen ganger så, nei, skulle du ha sett, så dukket det opp en mulighet til.
2: Gjorde det?
0: Midt i trafikken. Topp 3. Nummer 3.
2: Ossi Osborn for eksempel, for alle som har hørt på en måte historier om hans ville liv, så er det kanskje ikke noen overraskelse at hans beslutninger ikke er hugget i stein nødvendigvis.
1: Han har et par unnskyldninger.
2: Ja, han holdt jo sin første avskedsturné, No More Tours Tour, så tidlig som i 1993. Bare 2 år senere var han tilbake med en turné som heter Retirement Sucks-turnéen. I 2018 satt han i gang med No More Tours Tour 2-turnéen. Den holdt det gående i 5 år. Ossi holdt jo da sin siste konsert i 2025, rett før han gikk bort. Altså 22 år etter den første avskjedsen. Ja.
1: Men det ble den siste konserten, tror vi.
0: Nummer 2.
2: Ja, altså for noen artister så kan det være vrient å forklare hvorfor de bryter et løfte om å aldri turnere igjen. Sånn var det altså ikke for metalbandet Judas Priest. I 2012 sa de nemlig ved avslutningen av en av sine store turnéer at dette var den siste sjansen til å se Priest live. Hva var så forklaringen de kostet opp bare 2 år senere at de la ut på en ny turné? Vi løy.
1: Ja, det var nesten egentlig, da ble det nesten greit, kjenner jeg.
0: Topp 3, nummer 1.
2: Og så er det Kiss da, det mest skamløse bandet når det gjelder å tyne penger ut av fansen. De selger jo tross alt Kiss luftgitarstrenger.
1: Ja, er du gæren. Ja, jeg skal bli begravet i en Kiss-kiste, jeg så.
2: Skjønn, de har skjønt at avskjedskonserter er den beste måten å få folk til å møte opp igjen og igjen og igjen. I 2000 så la de ut på The Farewell Tour, før de la ut på en annen tur i 2002. Totalt har Kiss da, ifølge vår venn KI, hatt 11 turnéer etter at de hadde den siste turnéen for første gang. Nå har de rundet av da, visst nok med The End of the World Tour i 2023, men ikke fortvil, hvis du fremdeles har lyst til å se Kiss, så har de altså sett i gang med Kiss Avatar Show i Las Vegas i 2028.
1: Ah.
2: Og det betyr jo i prinsipp at du kan se Kiss til evig tid, live, ja, hvis du vil.
1: Fantastisk. For de som er giret på det, jeg liker Kiss veldig godt, og altså, hvem er jeg som skal nekte Kiss-penger, tenker jeg. Nei, la oss veldig fylle på litt til.

0: sette på musikk for å skape stemning. Det synes jeg funker bra.
1: P4.
2: P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: P4.
3: Music allow me to connect with my soul. So when I'm connected with my soul, I feel happy.
4: P4 den eneste kanalen jeg hører på når jeg kjører bil eller hjemme.
1: Musikk som gjør deg glad. P4.

0: 104.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Det Otto Romsdal som gir deg P4-nyhetene. Nå klokka fem.
3: Over 1000 Telenor-kunder går nå til gruppesøksmål mot selskapet. Telenor ble denne uken siktet for mulig medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten i Myanmar. Gjentatte ganger i 2021 og 2022 utleverte selskapet trafikkdata om kunder til militærregimet i landet. Asker og Bærum tingrett har besluttet å behandle gruppesøksmålet som omfatter minst 1253 personer, skriver NRK. Kvinnen som siktet for å ha servert politiet utgått kylling på et hotell i Oslo under Kong Haralds gravferd ifølge forsvareren fortvilet. Hun var kokk på et hotell hvor flere politifolk var innlosjert i forbindelse med gravferden.
4: Og har da tatt kylling ut og smakt på den og kjent på den og luktet på den og funnet at den helt fin og servert den.
5: Sier kvinnens forsvarer Julie Conradi Larsen. Det ikke meldt om at noen ble syke, men kvinnen mistenkt for å ha forsøkt å hindre politiets arbeid med å servere dårlig kylling.
4: Det har fått opplyst at den lå i en fryser på restaurant.
5: Så hun så at den var utgått på dato, men valgte å tilberede den likevel. Sa hun ifra til noen?
4: Det har ikke noen opplysninger om. Men den lå jo som sagt i en fryser da.
5: Dette vil ikke hotellet svare på, men hotelldirektøren skriver i en tekstmelding til P4-nyhetene at alle råvarer som benyttes blir datosjekka og kvalitetssikra av kokken før servering.
4: Hun har ikke hatt hensikten med å skade noen. Hun har tilberedt mat hun mener var helt fin.
5: Hvordan har denne kvinnen det nå?
4: Hun har det ikke greit i det hele tatt.
3: Reporter Ida Gjellerud. Tre norske menn dømt for å ha hvitvasket over 66 000 amerikanske sølvmynter. Det var i april i fjor at en varebil som kjørte vinglete på E18 i Bærum ble stanset av politiet, og i bilen så fant politiet myntene. Sølvmyntene, som politiet mener stammer fra grove investeringsbedragerier i USA, har en verdi på minst 25 millioner kroner ifølge Økokrim. Dommen ikke rettskraftig. Økonomisk vekst, lavere arbeidsledighet og lavere klimagassutslipp. Det ønsker Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson, som etter alt å dømme blir ny svenske statsminister. I dag ble det klart at den rødgrønne blokken har vunnet valget med 176 mandater mot 173 på den borgerlige siden. Andersson skal nå forsøke å danne en regjering. Det blir ingen enkel oppgave, ettersom flere av partiene på den rødgrønne siden ikke vil samarbeide med hverandre. Ed Sheeran skal ha bedt stadioneieren som fjernet en av hans oppvarmingsartister om å donere $2 million til Palestina. Bakgrunnen at artisten Macklemore, som skulle opptre under Sheerans Loop Tour, ble fjernet da han tidligere denne måneden uttrykte støtte til Palestina. Macklemore har sagt at han vil donere $1 million til palestinske organisasjoner, og har utfordret stadioneieren til å gjøre det samme, skriver BBC. Sheeran står nå uten oppvarmingsartister og band før turnéen som starter i morgen. Det var nyhetene. På plass i studio, det du, Ole Morten, og nå nærmer jo helgen seg, og da gjør kanskje godtesuget det samme, eller?
6: Ja, hvis det var så vel at en voksen 43-åring som meg forholdt seg til at godis var noe man kun spiser i helgene, men her må jeg nok innrømme at det har sklidd helt ut de siste månedene. Jeg er godis hver eneste kveld, ja. Men så har jeg funnet løsningen, skjønt at dette går jo ikke an. En forholdsvis enkel løsning, og en som funker, og jeg skal ta

0: Neol og Morten Førland.
1: Det begynte med at sommeren var en unnskyldning. Men det jo sommer, da kan jeg jo fint spise litt smågodt eller ta et glass vin. Og så tok jeg ferie på sensommeren, og da var det jo hvertfall lov med godis eller et glass vin hver kveld. Og så kom høsten, og ja, det var jo koselig da, ta et glass vin eller ta litt smågodt. Plutselig så var det jo blitt en vane, ja. Og før du vet ordet av det, så det smågodt hver kveld hele året. Som jeg tipper jeg ikke er alene om, men det var da jeg bestemte meg denne uka at dette kan jo ikke fortsette. Selv om det søtsuget veldig, veldig sterkt, spesielt etter at du har spist en middag, da det jo kort vei til det godte skapet. Men det som hjalp var jo heller gå i skapet på badet og hive inn på litt tannkrem, som jeg hadde hørt at skulle funke, og liksom kutte søtsuget umiddelbart. Og jaggu, det gjør det. Og du har i hvert fall ikke lyst på et glass vin etterpå, kan jeg fortelle deg. Eller noe søtt i det hele tatt, fordi du rett og slett lammer reseptorene på tunga som registrerer søtsmak. Og det beste jo egentlig bare å pusse tenna, gjøre hele jobben, fordi det noe psykologisk med det også. Helt siden du var liten, så har du jo lært at tannpuss, det betyr jo at du ferdig å spise for dagen. Da kjøkkenet stengt. Så ja, kjøp en ekstra tannkrem, sett den i godteskapet, så husker du det hver gang den der sukkeravhengige hjernen vår styrer mot det skapet, så kan du rett og slett lure den til at her er det stinket, ikke noe mer godis i dag.

0: For rundt 20 år siden så var han med på å skrive låta Elton John, men han var også med på å spille piano på den. Så på denne låta her til Sister Sisters så er det selveste Elton John som spiller på pianoet faktisk. La oss spille hele hvert øyeblikk på P4.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
2: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
3: det! Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bompibom, byggmakker.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Høsten her. Hos T. Hansen bonger butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Husker du å åpne garasjedøren?
10: Ja.
11: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
9: Du tenker på byggtorget?
11: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
12: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
13: Bygg, bygg, byggtorget.
12: Vi snekkes.
14: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
15: Hei, Isabel.
16: Hei.
15: Du hadde mil som brøt sammen, du.
16: Si, men mens jeg ventet koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
15: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
16: Klaro.
15: Bra jobbet, Isabel. Dagens Hjelp Elit presenteres av IF, som hjelper mye.
17: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
18: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.

0: Sisters, sisters. Toto, Rosanna har også vært øyeblikk. Men nå til E6 Øyertunnelen.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
0: Øyertunnelen I retning Lillehammer på E6-en, der det stengt. Det nå gjenstander I veibanen som årsaken til det, og omkjøring skilta. Elverum, Riksvei 25, Ydalir, der har det vært et trafikkuhell. Nødetater på stedet, og så kan det jo bli togstreik I morgen da. Det mekles akkurat nå, men om partene ikke blir enige innen midnatt, så det flere tog på Østlandet som blir berørt, altså fra I morgen til I mulig togstreik.
2: Trafikken blir presentert av verktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: halv seks nå. Her en oppdatering fra P4-nyhetene med Otto Rangstad.
1: Over 1000 Telenor-kunder får behandlet et gruppesøksmål mot selskapet i tingretten. Telenor ble denne uken siktet for mulig medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten i Myanmar. Gjentatte ganger i 2021 og 2022 utleverte selskapet trafikkdata om kunder til militærregimet i landet. Det er Asker og Bærum tingrett som skal behandle gruppesøksmålet, som omfatter minst 1253 personer, skriver NRK. Ukrainere som er i jobb i Norge får søke om permanent oppholdstillatelse. De må oppfylle inntektskravet på rundt 400 000 kroner i året, har regjeringen nå bestemt. Bakgrunnen er at ukrainere som søkte om kollektiv beskyttelse i 2022, da krigen brøt ut, var i ferd med å gå ut, og maksgrensen er 5 år. Regjeringen forlenger denne med 1 år, altså ut neste år, skriver NRK. En tredje person er nå død som følge av malaria i Frankfurt-området i Tyskland. Personen bodde i nærheten av flyplassen i byen, der det har vært flere smittetilfeller de siste månedene, opplyser lokale myndigheter. To ansatte ved Frankfurt lufthavn døde av malaria i juli og august. Malaria smitter via mygg og er uvanlig i Tyskland. Matkompaniet tilbakekaller fransk hvitmuggost etter funnet av bakterien E. coli. Det er snakk om produkter med navn Brie de Melun, med best før dato 13. oktober, solgt på CC Vest i Oslo fra 25. august til 12. september. De som har kjøpt osten bes om å returnere den til butikken. Det var en nyhetsoversikt. Flere nyheter får du av Patrick Honningsvåg om en halvtime.

0: oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite i det da? Ta deg en tur ut og bare puste inn høstlufta? Digg! Og det som gjør det ekstra digg å ha på seg en Geilo-bukse, dame eller herre fra Heldre, med fireveis stretch og god slitestyrke, til kun 295 kroner på Sport Outlet. Digg for lommeboka også!

0: jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
1: det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice, befriende enkelt regnskap.
2: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du er variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS, jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
3: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
4: En
3: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutta ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
5: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
3: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
6: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
8: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Hei dere! Nå er det trippeltromftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
10: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost.

Visste du at Pink Floyd har laget disco? Og det til og med på deres mest kjente låt. Denne biten her, som produsenten deres pusha Pink Floyd-gutta til å lage. Roger Waters og David Gilmour fikk jo bakoversveis av tanken om at de også måtte kaste seg på disco-bølgen på 70-tallet. Så ble det en litt sånn subtil neppe- og disco-bit. Det jo ikke helt Bee Gees og Saturday Night Fever med disco-kula I taket. Vi ikke der, men Another Brick in the Wall altså en slags disco-låt som sendte Pink Floyd til topps på hitlistene. Både her hjemme og I England og USA også. Og så vidt jeg vet, deres eneste med et stort barnekor. Og de jobbet jo faktisk nesten gratis for David Gilmour og Co. Barna fikk ingen penger for jobben, men derimot hvert sitt The Wall-album og billetter til neste Pink Floyd-konsert. Det hadde en verdi det også, for å si det forsiktig. We

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Høsten her. Hos T. Hansen bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
4: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
5: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
6: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
5: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
7: You better get ready. I'm scared for you.
8: No, no! Keep running!
5: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
5: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
10: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
5: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
11: Helgens tilbud og spar. Gjør et helgekupp. Fra torsdag til lørdag får du 400 gram kjøttet av storfe og svin fra Folkets. Før 72,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
12: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
13: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen plussene her. Og så må du ta...
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
14: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
15: I dag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
16: Ving presenterer hjemreisedagen.
17: Ja, da du klar, eller?
18: Nei, jeg blir.
17: Du blir?
18: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
17: Nei, jo.
18: Nei, men hallo.
17: Nei.
18: Kom tilbake.
17: Nei, nei.
16: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
19: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Patrick Honningsvåg gir deg P4-nyhetene. Nå klokka 6.
2: Beslag av kokain øker kraftig, og det tas større mengder cannabis. Kripos har i dag lagt frem narkotikastatistikk for andre periodene frem til med august, og antall kokainbeslag har gått opp med 11% på ett år. Totalt så har det tatt 249 kilo kokain.
3: Den utviklingen vi har sett nå de siste årene, den fortsetter bare.
4: Og leder for narkotikaanalyse ved Kripos, Kari Frey Solvik, sier kokain nå utgjør en stadig større andel av de totale beslagene. Tilbake i 2019 var kokain bare 5% av beslagene, nå det oppe i 12.
3: I Oslo så andelen enda større, der utgjør kokain hele 19%.
4: Likevel det cannabis det tas mest av, og størrelsene på beslagene bare vokser. Politi og tolletat har gjort over 4500 cannabisbeslag, fordelt på mange, mange kilo.
3: Ja, til sammen for hasj og marihuana så det over 3 tonn.
2: Reporter Ida Gjellerud. Utdanningskomiteen på Stortinget har i dag vært i krisemøte om de dårlige PISA-resultatene i norsk skole. PISA-undersøkelsen viste at svært mange norske elever sliter med helt grunnleggende ferdigheter i både lesing og regning. Utdanningsforbundet ønsker et varig politisk forlik som forplikter partiene uansett hvem som sitter ved makten. Venstre-leder Guri Melby sier til VG at det haster å få til noe. Politiet evakuerer nå et område på 1000 meter etter en brann ved Rise i Sortland. Det skal være gassflasker inne i bygget som brenner, og det eksplosjonsfare, melder politiet i Nordland. Det skal ikke være personer inne i bygget. Kvinnen som siktet for å ha gitt politiet utgått kylling under Kong Haralds gravferd, hevder hun fant maten i fryseren. Hun var kokk på et av Oslos hoteller, hvor flere politifolk var innlosjert i forbindelse med gravferden.
5: Og har da tatt kylling ut og smakt på den og kjent på den og luktet på den og funnet at den helt fin og servert den.
4: Sier kvinnens forsvarer Julie Conradi Larsen. Det ikke meldt om at noen ble syke, men kvinnen mistenkt for å ha forsøkt å hindre politiets arbeid med å servere dårlig kylling.
5: Det har fått opplyst at den lå i en fryser på restaurant.
4: Så hun så at den var utgått på dato, men valgte å tilberede den likevel. Sa hun ifra til noen?
5: Det har ikke noen opplysninger om. Men den lå jo som sagt i en fryser da.
4: Dette vil ikke hotellet svare på, men hotelldirektøren skriver i en tekstmelding til P4-nyhetene at alle råvarer som benyttes blir datosjekka og kvalitetssikra av kokken før servering.
5: Hun har ikke hatt hensikten med å skade noen. Hun har tilberedt mat hun mener var helt fin.
4: Hvordan har denne kvinnen det nå?
5: Hun har det ikke greit i det hele tatt.
2: Norge, Danmark, Nederland, Belgia og Finland skal nå dele ressurser til kampfly F-35. Avtalen ble signert i fjor, og nå blir den nye forsvarsmodellen satt ut i livet, melder TV2. Landene skal nå dele på kampfly, våpen, flygere og teknikere, og støtte hverandre når det behov for ekstra kapasitet. Og det var nyhetene. Nå til en populær reality-serie, Ole Morten.
6: Forræder, ja.
2: Ja.
6: Kjetil André Aamodt, han jo med, sier at han har ikke grått siden sitt eget bryllup i 2004. Jeg vet ikke helt om jeg tror på, men denne gangen var det i hvert fall ikke akkurat gledestårer da han kom inn i Forræder-universet, som han forteller litt mer om straks i kveld. Og her dama, som nylig gjorde comeback med sin første konsert på 6 år, og blir hyllet av kritikerne. Hun har det fortsatt, en alder av 58. Gullstrupen, Celine Dion, så klart, på P4.

0: 4 med Ole Morten Førland.
1: Vi skal til Forræder på TV2 og søvnløse netter, intense følelser og ja, første gang han gråt på over 20 år. Kjetil André Aamodt, vet ikke om du har sett på denne sesongen I høst. Han jo med og fikk det visst tøft der inne på Forræder. Tenkte mye spill, men gikk fort på en smell I stedet, forteller han til P4.
2: Det ekstremt slitsomt, synes jeg. Det ble, altså sånn, for det konkurranseinstinktet fyra. Du ønsker å være så lenge som mulig. Så jeg tenkte veldig mye spill, så veldig lite. Så jeg gikk på en kjempesmell inni der, ja, altså. Jeg har ikke grått I en bryllup I 2004, men her kom tårene. Så ja, det var både gøy og krevende. Jeg ble mer engasjert enn jeg trodde.
1: Og så ble han kjent med mange nye mennesker da. Mange unge influensere som... Ja, det var litt vanskelig for en mann I 50-årene å vite og huske navnet på.
2: Nei, så det var litt sånn mange av de I starten, så ble man kjent med de underveis der. Så jeg var sleit på første rådsal, for jeg kunne ikke navnet på halvparten av dem. Så da måtte jeg bare stemme på de jeg kunne navnet på, ikke sant? Men veldig hyggelig alle, egentlig.
1: Skal vi se, jeg vil egentlig stemme på hun mørkhåra der, men aner jo ikke hva hun heter. Kjetil André Aamodt, som å se I ny episode av Forræder på TV2 I morgen. Wuthering Heights, her Kate Bush nå, på P4.

0: Om et par måneder så fylles Oslo Spektrum med tusenvis av hylende og skrikende damer som endelig skal få se gutta de har plakata hjemme på jenterommet, nemlig Westlife. Ok da, kanskje hyler og skriker ikke lenger, og jenterommet har de flyttet ut av for lengst. Men stas blir det nok uansett når Westlife inntar Norge og Oslo Spektrum i november. Og snart inntar de P4-kvelden også.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
2: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
3: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
2: Luften din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
2: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
4: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klass Olsson. Vi
5: fikser det! I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok. Blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker. Mm. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
6: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
7: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pack egg fra Rema 1000, halvani treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
9: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
10: Høsten her. Hos T. Hansen bonger butikkene av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
12: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg medlemskupp på 2 4-pack kvikklunch til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.

0: en uke så fortsetter det store fotballeventyret for Norge. Da starter I hvert fall veien til fotball-EM for Haaland og Co. I Nations League. Og det vil jo veldig mange få på seg. Alle kampene med landslaget på Ullevål stadion I høst jo utsolgt. Så da det jo veldig kult å kunne dele ut to billetter her på P4 med reise og opphold til Norge-Portugal kampen 27. september. Vil du dra på den på vår regning, sitte og heie frem gutta våre, så trenger du bare å høre etter en kort snutt av fotballlåta Alt for Norge. Når vi spiller refrenget fra Alt for Norge på P4 denne uka, så går du til den helt nye appen vår, Lyden av Radio, og legger igjen navnet ditt der, så du med I trekningen av premien. Reise, hotellopphold og to billetter til Norge-Portugal. Og før klokka 7 I kveld så kommer jeg til å spille da, en snutt av Alt for Norge. Så hvis du vil vinne, så går du altså til P4s offisielle app. Den heter nå Lyden av Radio. Lykke til! Her en av de mest populære nye låtene de siste par årene, og som endret livet helt for Alex Warren.
1: They say the holy water's watered down And this town's lost its faith Our colors will fade

0: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL.
1: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
2: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
1: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
2: You better get ready.
3: I'm scared for you.
4: Move, move.
2: Keep running!
1: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
1: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
6: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
1: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
7: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
8: Og en uheldig parkering i dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
11: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
12: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
13: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
15: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
16: Du? Ja? Skal vi leke familie?
17: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
18: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
17: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
18: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
17: Ja, det måtte vi liksom.
19: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.

Før Michael Jackson så hørte du kanskje en snutt av Alt for Norge. Og hvis du da gikk til appen vår de siste minuttene og registrerte deg, så det altså med I trekningen av en Oslo-tur for to for å se Norge-Portugal på Ullevål 27. September. Og det blir flere muligheter gjennom uka. Hør etter refrenget på fotballklassikeren Alt for Norge og gå til appen vår Lyden av Radio, så du med I trekningen. Denne uka så dukket han opp I en sketch om seg selv under Emmy-utdelingen. Forholdsvis morsom liten sketch, hvor hun etterforsker om Taylor Swift kommer til å dukke opp på Emmys. Spiller politibetjent for etterforsker det. Men hun dukket heller ikke opp der I år, utenom I den sketchen. Men her på P4 dukker hun opp nå Taylor Swift.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Lyden av Norge avslørt.
2: Det Edith fra Oslo. Tror det en vaskefille som bryr vannet ut av en vaskefille?
1: Riktig!
3: Det 200 000 kroner skattefritt inn på kontoen din.
2: Tusen takk.
1: Wow! Vi gratulerer vinneren med 200 000 kroner. Lyden av Norge kommer tilbake.
0: Kun på Viaplay.
4: I'm married, the rebellion is ended.
5: This is the path we choose.
0: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
4: You will come back to me.
0: Følg med i den nye sesongen.
6: Whatever comes, I'll find you.
0: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen klosene her. Og så må du ta...
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som... Du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
11: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden?
12: Ok, men hva med barna? Det ingen som tenker på barna, som vil ut og leke, og da kan de ikke bli klissklass. De trenger pytt-pytt-slaps.
11: Hva det, spør du?
12: Ja, nei, det jo bare en kjempevarm, slitesterk og komfortabel barnestøvel, det. Med fôr av ullblanding, perfekt for høst- og vinterbruk, som du får til 195 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
13: Hei dere! Nå det trippeltromftorsdag med hele 3 ganger... Med hele 3 ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
14: Hei på deg. Hei. Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
15: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
14: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
15: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
14: Ja, så litt anstrengt småprat, da.
15: Har vi egentlig noe valg?
14: Nei. Gått noe på ski i vinter, du, eller?
15: Hater vinter, jeg.
14: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
15: Ja.
16: VG, dagen ikke helt den samme uten.
17: Bank, bank.
18: Mange av lytterne våre forteller at de i forhold som koster dem dyrt.
19: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
18: Ja da, ta med deg boliglånet ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank.
19: Låner du for eksempel 3 millioner da, og det innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
18: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
19: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
18: Det matte etter min smak. Sjekk ut penny.no.

har også Maria Mena blitt ordentlig voksen. Har byttet ut livet på Grünerløkka I Oslo med en enebolig på Kjelsås, også I hovedstaden. Har det hus og hage som gjelder, og da vet du at du har passert 40 gjerne, som hun også gjorde tidligere I år da. Maria Mena, før P4-nyheten klokka 7. You self-destructive little girl, pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, we're gonna be

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka 7, og P4-nyhetene får du av Patrik Honningsvold.
3: Beslag av kokain øker kraftig, og det tas større mengder cannabis. Kripos har i dag lagt frem narkotikastatistikk for perioden fra mai til august, og antall kokainbeslag har gått opp med 11% på ett år. Totalt så har det tatt 249 kilo kokain.
4: Den utviklingen vi har sett nå de siste årene, den fortsetter bare.
5: Og leder for narkotikaanalyse ved Kripos, Kari Frey Solvik, sier kokain nå utgjør en stadig større andel av de totale beslagene. Tilbake i 2019 var kokain bare 5% av beslagene, nå er det oppe i 12.
4: I Oslo så er andelen enda større, der utgjør kokain hele 19%.
5: Likevel er det cannabis det tas mest av, og størrelsene på beslagene bare vokser. Politi og tolletat har gjort over 4500 cannabisbeslag fordelt på mange, mange kilo.
4: Ja, til sammen for hasj og marihuana så er det over 3 tonn.
3: Reporter Ida Gjellerud. Politiet har evakuert et område på 1000 meter etter en brann på Rise I Sortland kommune. Det gassflasker inne I bygget som brenner, og det eksplosjonsfare, melder politiet I Nordland, som har sendt ut nødvarsel til mobiltelefoner I området. Det skal ikke være personer inne I bygget. Fylkesvei 82 stengt forbi stedet, skriver Bladet Vesterålen. Det svenske folket har stemt for en ny retning for Sverige, for samhold og mot splittelse. Det sier Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson, som trolig blir ny svensk statsminister. I dag så ble det klart at den rødgrønne blokken har vunnet valget med 176 mandater mot 173 på den borgerlige siden. Andersson skal nå forsøke å danne en regjering.
6: Så vil jeg lede Sverige en ny samarbeidsanda. Bort fra konflikter for konflikters skull og I en riktning bygd på samling og gemenskap. Og jeg vil se en ny era av samarbete mellom de politiske partierna.
3: Fotball nå, Lillestrøm må vinne kveldens åpningskamp I Europa League for å ha mulighet til avansement fra ligaspillet. Det mener Viaplays fotballekspert Petter Veland. LSK spiller hjemme på Rossen mot portugisiske Torense, som spiller på nivå 2 I Portugal.
7: 4 kamper her, altså halvparten av kampene. Det skal veldig mye til for at de skal ta poeng. Hvis man klarer å vinne 3 av de 4 kampene som vinnbare, da det jo selvfølgelig mulig. Skal det være en kamp der det klokkeklare målet 3 poeng, så det Torense på hjemmebane. Hvis de vinner den kampen der, da det liksom, ok, dette gøy. La oss kjøre på. Vi har alle muligheter. De derimot taper, så det liksom sånn, spenner liksom bein på alt, føles det sånn.
3: Og kampen har avspark klokken 9 I kveld, og den ser du på V-Sport og Viaplay. Det var nyhetene. Nå setter vi tilbake til Ole Morten, som gir deg masse god musikk.

Michael Jackson, han drev vel og slo med pinner på colaflasker i en av låtene sine, Don't Stop Till You Get Enough. Så det kanskje ikke så rart at Bee Gees drev og slo på en garasjedør for å få den ikoniske rytmen på denne låta her. Det rett og slett lyden av Maurice Gibb som hamrer løs på en garasjedør, kanskje etter en dårlig dag. Det I hvert fall en av de beste til Bee Gees, en av de låtene som står seg best over 40 år etterpå. You win again på P4.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
2: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
1: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
2: You better get ready.
3: I'm scared for you.
4: Move, move.
2: Keep running!
1: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: This isn't the end of a fight, this is the start of one.
1: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Kan sies opp når som helst, vilkår gjelder.
6: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Er det bare meg eller blinka den fotoboksen da? Hva fartsgrensa her egentlig? Har ikke du googlet det?
9: Det 60 her.
8: Du må jo si fra når jeg kjører for fort, da.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
11: Du en hund?
10: Nei.
8: En elefant?
10: Nei.
11: En bjørnbil?
10: Nei.
12: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
10: Nei, mamma, du...
12: For du ser akkurat sånn ut.
10: Altså, du, nå spiller vi spill.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjeneste fra Grønn Jobb og alt på stell.
15: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
16: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
17: Her, Ore!
18: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
17: Hva som flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
18: Ja, jeg ser den.
17: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
18: Nei.
17: 6-7!
18: Å, herregud.
17: Yeah!
18: Kan vi kjøre nå?
17: Det ingen som skal sitte på?
18: Nei.
16: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
19: Start høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
15: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør i dag.
15: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
5: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
1: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
2: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg, så vi glemmer det litt.
7: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
6: P4. Musikk som gjør deg glad.
3: Får meg til å ville synge og danse.
17: Får meg godt humør om morgenen.
13: P4, vet du, de har lyden av Norge og musikk som gjør deg glad.
19: For det liksom rytmen og teksten og bare stemninger.
13: P4.
18: Godt å få med seg god musikk man liker.
0: Musikk som gjør deg glad.
20: Musikk som gjør deg glad.
21: Ja, det mye bra. Jeg koser meg med P4, altså. Veldig glad i P4.

allerede over halvveis inn I september, ja. Og begynner jo å nærme seg høstferie for noen, hvertfall. For de som forholder seg til høstferie. Jeg har jo ikke noen unger, så det høstferie, hva da ferie? Nei, jeg må jobbe. Men jeg ser det hytteferie på fjellet på Østlandet, som igjen topper lista over flest bookinger til årets høstferie. Men også reiser til Spania nordmenn interessert I. Der klikkes det mer på ja, reiser til Spania I år, sammenlignet med I fjor. London også høyt på lista her over reisemål I høstferien. Men da tror jeg ikke du må ha med, jeg tror ikke det holder med ett, da tror jeg du må ha med to kreditkort for å komme deg gjennom, I hvert fall hvis du skal igjen ukes høstferie I London. Altså der blir det bare dyrere og dyrere for hvert eneste år, altså. Straks Sara Larsson I kveld etter Queen, I Want It All på P4.

0: oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Du hører på de vindusviskerne.
2: Må vi ha nye, eller?
1: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
3: Oh.
2: Ja, ja.
3: Biltema.
4: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
6: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite i det da? Ta deg en tur ut og bare puste inn høstlufta. Digg! Og det som gjør det ekstra digg å ha på seg en Geilo-bukse, dame eller herre fra Heldre, med fireveis stretch og god slitestyrke, til kun 295 kroner på Sport Outlet. Digg for lommeboka også, si! Sport Outlet, digg utvalg til bare digge priser.
8: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
9: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
10: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
11: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
12: Altså, for en fin plass.
13: Det bare dundrer på.
14: Velkommen tilbake.
10: Eventyrlig oppussing på Viaplay på TV3.
15: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
16: Hei, ja, det han Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
15: Luften din.
16: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
15: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
17: Gjør det billig hos Ekstra. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
18: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser igjen klosene her, og så må du ta...
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pantalt.

0: lite herlig forspill til helgestarten I morgen med Whitney på P4. Nærmer seg 8 I kveld, og mer av musikken straks før 8. Kygo og Haaland dukker opp her med Kygo Jo, og ikke minst en nylig låt fra Madrugada og Anne Brun.
1: P4 kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
3: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
2: Og et innbrudd I dag.
3: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I vårånda. Det helt...
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
4: Start høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Kun på Viaplay.
6: I can't party until the rebellion is ended.
7: This is the path we choose.
5: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
6: You will come back to me.
5: Følg med I den nye sesongen.
8: Whatever comes, I'll find you.
5: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. September på Viaplay.
9: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
10: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
11: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
12: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
13: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
12: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
13: You better get ready.
14: I'm scared for you.
15: No, no. Keep running!
12: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
16: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
12: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
17: Tilbudet gjelder til og med 12. Oktober.
12: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
18: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
19: Velkommen til jubileumsfest hos Scheidar med opp til 50% på møbler og interiør. Og du I modus for en ny sofa, kan du spare opp til 57% på modulsofa, hvor du selv velger oppsett, tekstil, farge og komfort. Hvis ikke det fest, så vet ikke jeg. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.

0: catchering. Noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Harling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

Utrolig nok så sa Ståle Solbakken på Oslo Business Forum I dag at han syns det norske roinga I sommer var litt flaut. Altså, sjefen selv, tydeligvis ingen fan. Vi alle syntes jo det var litt flaut I starten, gjorde vi ikke det? Men etter hvert så ble det jo det som, altså, det var det som skapte det fantastiske samholdet vi alle fikk I sommer, og som ikke minst fikk en hel verden til å snakke om lille Norge. Og ja, Solbakken sa jo også at roinga var viktig for forholdet mellom spillerne og fansen. Men spørsmål, vi noen gang får se han sitte og ro da. Det tror jeg nesten han etter hvert blir tvunget til. Altså, jeg tipper jo I hvert fall at roinga kommer til å leve videre, for eksempel da på Ullevål stadion når Nations League-kampene starter. Om en uke fra I dag, faktisk, så det Norge-Danmark på

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Nå klokka 8. Her P4-nyhetene med Patrick Honningsvåg.
2: Russland planlegger utilsiktede droneangrep og missilangrep mot land som støtter Ukraina. Det hevder den polske statsministeren Donald Tusk, som nå advarer om at Russland vil trappe opp sin hybridkrigføring betydelig. Tusk sier at målet å teste Vestens grenser med drone- og missilangrep kamuflert som ulykker. USA har trolig begått krigsforbrytelser i angrep i Iran. Det fastslår en rapport fra FNs menneskerettsråd. Rapportene viser til 2 amerikanske luftangrep på krigens første dag i februar. 156 mennesker, blant dem over 100 barn, ble drept i et angrep mot en barneskole i Minab, og flere titalls sivile ble drept i et angrep mot et idrettsanlegg i La Merde. USA har nektet for angrepet sivile. Beslag av kokain øker kraftig, og det tas større mengder cannabis. Kripos har i dag lagt frem narkotikastatistikk for perioden fra mai til august, og antall kokainbeslag har gått opp med 11% på ett år. Totalt er det tatt 249 kilo kokain.
3: Den utviklingen vi har sett nå de siste årene, den fortsetter bare.
4: Og leder for narkotikaanalyse ved Kripos, Kari Frey Solvik, sier kokain nå utgjør en stadig større andel av de totale beslagene. Tilbake i 2019 var kokain bare 5% av beslagene, nå det oppe i 12.
3: I Oslo så andelen enda større, der utgjør kokain hele 19%.
4: Likevel det cannabis det tas mest av, og størrelsene på beslagene bare vokser. Politi og tolletat har gjort over 4500 cannabisbeslag fordelt på mange, mange kilo.
3: Ja, til sammen for hasj og marihuana så det over 3 tonn.
2: Reporter Ida Gjellerud. Det svenske folket har stemt for en ny retning for Sverige, for samhold og mot splittelse. Det sier Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson, som trolig blir ny svensk statsminister. I dag så ble det klart at den rødgrønne blokken har vunnet valget i Sverige, og Andersson skal nå forsøke å danne en regjering.
5: Så vill jag leda Sverige en ny samarbetsanda. Bort från konflikter för konflikters skull och i en riktning byggd på samling och gemenskap. Och jag vill se en ny era av samarbete mellan de politiska partierna.
2: Om en timme så det klart för Lilleströms öppningskamp i Europa League, och den må de vinna för att ha möjlighet till avancemang från ligaspillet. Det menar Viaplays fotbollsexpert Petter Veland. LSK spiller hjemme på Rossen mot portugisiske Torense, som spiller på nivå 2 i Portugal.
6: 4 kamper her, altså halvparten av kamperne. Det skal veldig mye til for at de skal ta poeng. Hvis man klarer å vinne 3 av de 4 kamperne som vinnbare, da det jo selvfølgelig mulig. Skal det være en kamp der det klokkeklare målet 3 poeng, så det Torense på hjemmebane. Hvis de vinner den kampen der, da det liksom, ok, dette gøy. La oss kjøre på, vi har alle muligheter. De der mot taper, så det liksom sånn, spenner liksom bein på alt, føles det som.
2: Og kampen den ser du på V-Sport og via Play. Det var nyhetene, nå tilbake til Ole Morten.

0: En lyd, 200 000 kroner, det har det jo stått om I Lyden av Norge de siste par ukene. Denne uka ble den avslørt, denne lyden her. Og jeg var jo helt sikker på, altså det kom veldig mye forslag på rive papir, altså rive matpapir av en rull, rive et ark I to, rive opp avispapir, rive opp gavepapir. Altså det høres jo veldig sånn ut. Tenne en fyrstykk, tenkte jeg også. Ja, ja, nå må den jo bli avslørt. At det var riktig, tenne en fyrstykk. Men nei, til slutt så var det Edith som skulle komme med det riktige forslaget på tirsdag I P4s radiofrokost.
1: Det Edith fra Oslo. Tror det en vaskefille som vrir vannet ut av en vaskebille?
2: Riktig!
3: Det 200 000 kroner skattefritt inn på kontoen din.
1: Tusen takk.
2: Wow! Vi gratulerer vinneren med 200 000 kroner. Lyden av Norge kommer tilbake.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Men, hæ?
4: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
6: Jentene mine, skål!
7: Ah, bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
8: Me, it's my birthday. I'm turning 53.
7: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Oda bare klemmer inn at
10: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
12: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
13: Uheldig bilvirkning.
14: Der en ledig plass.
15: Nei, reservert bildeling.
14: Der da?
15: Nei, innkjørsel.
14: Der ledig plass.
15: Parkering forbudt.
14: Der.
15: Nei, det kryss i bakken.
14: Der.
15: Jeg har kun elbil.
14: Nei.
13: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
16: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
17: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig jobbmusikk.
18: Altså, for en fin plass.
19: Så det bare dundrer på.
20: Velkommen tilbake.
16: Eventyrlig oppussing på Viaplay og TV3.
21: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
22: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
23: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
24: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.

Han jobbet I oljebransjen faktisk, neste mann ut her, Cameron Whitcomb, jobbet med ja, fysisk hardt arbeid på en oljeplattform før han ble oppdaget av American Idol. På fritida så drev han å la ut videoer av seg selv på Reddit, hvor han sang karaoke. Og de videoene var det noen av American Idol som tydeligvis så, og sendte han på audition. Og vips, nå turnerer han verden rundt. Har vært I Norge en gang, likte seg tydeligvis. Jeg ser han kommer tilbake for å spille I februar neste år I Oslo. Cameron Whitcomb, og du har jo sikkert allerede hørt han på P4 med denne låta her.

0: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
2: Skål!
3: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
2: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
3: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
5: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
6: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
7: Så vi glemmer det litt.
8: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
10: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
9: Og en uheldig parkering i dag.
10: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
11: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
12: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
13: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
12: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
13: You better get ready.
14: I'm scared for you.
15: No, no.
13: Keep running!
12: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
13: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
12: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Sky Showtime.
16: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
12: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
17: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
18: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
19: Steike god knas. Bankersten.
18: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
20: Velkommen til jubileumsfest hos Scheidar med opp til 50% på møbler og interiør. Og du i modus for en ny sofa, kan du spare opp til 57% på modulsofa, hvor du selv velger oppsett, tekstil, farge og komfort. Hvis ikke det fest, så vet ikke jeg. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
21: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.

0: Afrika.
1: Det kommer ganske mange store artister til Norge utover høsten, ser jeg. Allerede nå i kveld så spiller jo for eksempel Bob Dylan i Oslo Spektrum. Jeg husker jeg så han i London for en del år tilbake, og Mark Knopfler fra Dire Straits varmet opp for Dylan, og da husker jeg at jeg tenkte at det burde jo vært motsatt. Jeg vil heller se mer av Mark Knopfler, tenkte jeg underveis. Men for all del, Bob Dylan, en legende, spiller altså i Spektrum i kveld. Miles Smith kommer også i høst, Deep Purple, A$AP Rocky, selveste Stevie Wonder, som jeg gleder meg stort til å se i oktober. Men også disse gutta her tar turen innom Oslo i høst. Ja, gutta har blitt godt voksne karer siden 80- og 90-tallet, da de var store. Duran Duran spiller på Unity Arena om et par uker. Her det med Ordinary World.

0: Og det en fin torsdag kveld. Hyggelig å høre på P4. Mer av musikken straks. Blant annet en legendarisk låt fra Scorpions først ut.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
2: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
4: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering I dag.
5: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn I kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile I stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
7: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
8: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
9: Altså, for en fin plass.
10: Det bare dundre på.
11: Velkommen tilbake.
7: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
12: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
13: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser igjen plussen her! Og så må du ta...
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
14: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
15: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
16: Elektrisitet finner du I hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da du en fiffig løsning at elproffen har en elektriker I hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort I en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
17: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.

uka raser av gårde. Det går fort mot fredag og helgestart allerede I morgen. Og da jo Christer på plass I P4s radiofrokost I morgen til Christer Berens på kjøkkenet etter klokka 8 I morgen. Følg med deg. Og så det snart Elisabeth Karev videre utover på P4 I kveld, rett etter nyhetene klokka 9. Litt Michael Jackson før det. Thriller, gleder meg til å spille. På vei ut her. Maroon 5 og This Love først. Så takker Ole Morten Førland for I kveld. Vi høres igjen mandag på P4.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Nå klokka 9. Her P4-nyhetene med Patrick Honningsvåg.
3: USA har trolig begått krigsforbrytelser i angrep i Iran. Det fastslår en rapport fra FNs menneskerettsråd. Rapportene viser til to amerikanske luftangrep på krigens første dag i februar. 156 mennesker, blant dem over 100 barn, ble drept i et angrep mot en barneskole i Minab, og flere titalls sivile ble drept i et angrep mot et idrettsanlegg i La Merde. USA har nektet fra angrepet sivile. Russland planlegger utilsiktede droneangrep og missilangrep mot land som støtter Ukraina. Det hevder den polske statsministeren Donald Tusk, som nå advarer om at Russland vil trappe opp sin hybridkrigføring betydelig. Tusk sier at målet er å teste Vestens grenser med drone- og missilangrep kamuflert som ulykker. En allianse for fremtiden, det sier den kanadiske statsministeren Mark Carney, som ønsker EUs invitasjon som assosiert medlem velkommen. Et slikt medlemskap finnes ikke i EU i dag, og det foreløpig ikke klart hva det vil innebære. Carney peker på at Kanada og Europa sterke hver for seg, men enda sterkere sammen.
4: Canada and Europe should secure our strategic autonomy through deep cooperation in the full range of strategic capabilities, including critical minerals, defense industrial capacity, AI and compute, energy security, space and payments.
3: Det svenske folket har stemt for en ny retning for Sverige, for samhåll og mot splittelse. Det sier Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson, som trolig blir ny svensk statsminister. I dag ble det klart at den rødgrønne blokken har vunnet valget, og Andersson skal nå forsøke å danne en regjering.
5: Så vil jeg leda Sverige en ny samarbetsanda. Bort från konflikter för konflikters skull och i en riktning byggd på samling. Och gemenskap. Och jag vill se en ny era av samarbete mellan de politiska partierna.
3: Det är otroligt gøy för Lilleström att vara med i Europa League. Det säger LSK-tränner Hans-Erik Ødegaard för kvällens öppningskamp i Europacupen hemma på Åråsen mot portugiske Torrense. På denna tiden i fjor så spelade LSK på nivå 2 som Torrense nu gör i Portugal. Det är inte dåliga fotbollsspelare som står på motsatt banaldel idag, säger Ødegaard till Viaplay.
6: I Norge og Skandinavien veldig kollektiv i alt det vi gjør, vi flytter oss sammen opp og ned. De mye mer individuelle, sånn at de kommer inn, og jeg tror ikke de kommer til å være kanskje så kompakt og enhetlig i det de gjør, men de har noen enkeltspillere som har et høyere teknisk register enn det vi vanlig ser på norske fotballbaner.
3: Kampen den har avspark nå klokken 9, og den ser du på V-sport og via Play. Det var nyhetene nå på 4-kvelden med Elisabeth.

0: uke.
1: P4 med Elisabeth Karev.
2: Håper du har en fin torsdag kveld. Hyggelig at du her på P4. Jeg har, som jeg har nevnt, holdt på med dette sofastyret veldig lenge nå. Det har jeg nevnt mange ganger de siste, ja, ikke bare dagene, men kanskje ukene også. Det ikke lett å kjøpe en ny sofa. Vi landet på at vi skulle kjøpe en litt for stor sofa, ble til slutt enige om både farge og type. Og så kjøpte vi et nytt skap i dag, på Bohus faktisk, og på vei ut så hopper mannen min opp i en sofa og sier, var ikke denne her fin da? Og nå må vi altså begynne på scratch igjen, for nå fant vi en annen sofa vi liker, og sånn kommer vi altså til å holde på. Jeg trodde vi var i mål nå, men vi ikke det. Nytt skap har vi heldigvis klart å bestemme oss for, så det på vei til oss snart, men det å oppgradere litt hjemme, det kan sikkert alle kjenne seg igjen i. Det er noe som, hvor man må ta noen gode vurderinger. Møbler er ikke billige, så du har ikke lyst til å stå der og angre etterpå. Så vi får bare tråkke litt rundt i grøten litt til før vi lander på noe. Og ja, du vet, hjem er viktig. Jeg hadde en veldig fin opplevelse i stad også angående hjem, som jeg må fortelle litt senere, men nå har jeg skravlet nok, og vi skal få FR David. Dette er Words her på P4.

0: Hva gjør du hvis det dukker opp en liten snutt av Alt for Norge her på kanalen? Jo, det du gjør da, det å gå inn i lyden av radioappen og fortelle oss at du har hørt denne lille snutten her. Jeg kan avsløre at lyden dukker opp om, ja, den dukker opp innen en halvtime. Og hør her hva du kan vinne.
1: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app? Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Helgens tilbud hos Spar. Gjør et helgekupp. Fra torsdag til lørdag får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 72,90, nå kun 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
4: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
3: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
4: You better get ready.
5: I'm scared for you.
6: No, no.
4: Keep running!
3: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
7: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
3: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Sky Showtime.
8: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
3: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
9: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked.

0: er til overs.
1: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
2: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
3: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukesmeny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
6: Her, Ore!
7: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
6: Hva er det som er flaut da? Det er den kuleste bilen. Har du sett noen sånne kule?
7: Ja, jeg ser den.
6: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
7: Nei.
6: 6-7!
7: Å, herregud.
6: Nei, yeah!
7: Kan vi kjøre nå?
6: Er det ingen som skal sitte på?
7: Nei.
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: I likhet med Eirin så jeg en av de som gir en tommel ned når spørsmålet stilles. Det greit å gå i sokkelesen på kontoret? Jeg sånn, vær så snill og ta heller på noen tøffler hvis du ikke orker å ha på deg uteskoene dine. Men folket har talt, kunne Bjørn fortelle i dag morges, for der har det jo vært en avstemming på Instagram.
1: Det viser seg at 52% mener at det greit å gå i sokkelesen.
2: Det greit. Av med skoene.
0: Åh, men på med noen tøffler, vær så snill, Øystein.

0: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
1: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Men, hæ?
4: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
5: så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
7: Hotel El Amor Grande Premium.
8: Klart det, baby. Glenn har spennende.
6: Men da de ankommer resepsjonen...
9: You have no reservations here.
8: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
6: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
10: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje

0: Det altså Tobias Sten feber her til lands. Jeg føler at en mann kom liksom ut av intet og bare tok over hele skuta. Han lanserte jo også for litt siden at han skal fylle Spektrum 6. mars. De billettene ble utsolgt på en time, så kanskje han skal gjøre som Karpe og sette opp flere, kanskje 10. Jeg helt sikker på at han hadde solgt det ut, i hvert fall sånn som den feberen ser ut i disse dager. Vi skal kose oss med en låt jeg synes meget bra. Så med stor glede, her hånd i hånd på P4.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: morgen på Viaplay.
1: Hvem er det? The rebellion is ended.
2: This is the path we choose.
0: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
1: You will come back to me.
0: Følg med I den nye sesongen.
3: Whatever comes, I'll find you.
0: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
4: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
5: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
6: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
5: Og en lagerbrand I dag.
6: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
7: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
8: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
7: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
9: You better get ready. I'm scared for you.
10: No, no. Keep running!
7: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
11: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
7: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
12: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
7: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
13: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkende hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
14: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
15: Her ordet!
16: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
15: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul bil?
16: Ja, jeg ser den.
15: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
16: Nei.
15: 6-7.
16: Å, herregud.
15: Yeah.
16: Kan vi kjøre nå?
15: Det ingen som skal sitte på?
16: Nei.
14: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
17: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
18: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel?
19: Ok, du har det, ja. Ja, ok. Ja, men greit. Da skal ikke jeg prøve å skremme deg til å kjøpe noe du ikke trenger. Det skulle tatt seg ut. Ha det bra. Ja, forresten, hvis du har unger, Vikafjell Vatsjakken, den både lett, hurtigtørkende og lun. Helt perfekt til å holde barna varme gjennom høsten, og nå får du den til 250 kroner på Sportoutlet. Sportoutlet, stort utvalg til bare lave priser.
20: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
21: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.

0: Klokken 10, her P4-nyhetene. Russland tar nå høyere risiko, vel vitende om at ikke reageres. Det sier tidligere viceadmiral Louise Dedikin. Hun mener Norge og NATO må reagere tydeligere på Russlands økende aggressivitet mot NATO-landene i Europa, skriver VG. NATO-veteranen etterlyser raskere oppbygging av forsvarsstruktur for å avskrekke Russland. Forsvarsminister Tore O. Sandvik svarer at Norge har konfrontert Russland flere ganger. Ukrainere som jobb i Norge får søke om permanent oppholdstillatelse. De må oppfylle inntektskravet på rundt 400 000 kroner i året, har regjeringen nå bestemt. Bakgrunnen at ukrainere som søkte om kollektiv beskyttelse da krigen brøt ut for 4 år siden, den nå i ferd med å gå ut. Maksgrensen 5 år. Regjeringen forlenger denne med 1 år, altså ut neste år, skriver NRK. En allianse for fremtiden, det sier den kanadiske statsministeren Mark Carney, som ønsker EUs invitasjon som assosiert medlem velkommen. Et slikt medlemskap finnes ikke i EU i dag, og det foreløpig ikke klart hva det vil innebære. Carney peker på at Kanada og Europa sterke hver for seg, men enda sterkere sammen.
1: Canada and Europe should secure our strategic autonomy through deep cooperation in the full range of strategic capabilities, including critical minerals, defense industrial capacity, AI and compute, energy security, space and payments.
0: Fotball nå, Lillestrøm har fått en tøff start på sin debut i Europa League. LSK ligger under 0-1 til pause mot portugisiske Torjense hjemme på Åråsen. P4-nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: med Elisabeth Karev.
1: I sted så kjørte jeg forbi mitt forrige hjem, altså der hvor jeg bodde i 10 år, og begynte å tenke at det er liksom rart hvor mange liv man lever i livet, for når jeg i det området der, så kommer det jo en sånn der strøm av minner da, ikke sant? Og jeg, og alt jeg har opplevd på de 10 årene mens jeg bodde der, som i seg selv kan føles som forskjellige liv. Men jeg trives jo veldig. Jeg jo en hjemmekjær person, og det jo også en av grunnene til at det så mye styr med det. Og bare kjøpe en ny sofa, hvordan kan det ta så mye plass over et par uker her i livet? Jo, men for det nettopp det at det liksom... Hjemmet er kjernen, det der jeg koser meg aller mest, og der må ting være i balanse og føles riktig, og jeg ble litt sånn påmint om det når jeg kjørte forbi mitt gamle hjem, altså at der det så mye gode minner, og så elsker jeg vårt nye hjem også, men hjemmet vårt, det betyr jo masse for oss alle. Vi har et par timer til sammen her på P4 utover denne torsdagskvelden, skal nå til Cyndi Lauper, dette Girls Just Wanna Have Fun.

0: Hva er det mest kriminelle du har gjort, har vært tema i radiofrokosten i dag, og det spørsmålet ble stilt for noen dager siden, og så tenkte jeg, ja, men jeg har da aldri gjort noe kriminelt. Helt til Eirin fortalte hva hun hadde gjort i sine yngre dager, og da tenkte jeg, oi, ja, det gjelder vel i aller høyeste grad meg også. Vi skal få høre hva Eirin hadde innrømt, og hva Bjørn også da plutselig husket at han hadde gjort etter Carry You Home av Alex Warren og Ella Henderson. Men aller først skal vi få share med The Shoop Shoop Song. Den like rundt hjørnet her på P4.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser igjen plussene her! Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
3: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
5: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
6: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
8: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
9: Altså, for en fin plass.
10: Det bare dundre på.
11: Velkommen tilbake.
7: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
12: Høsten her. Hos T. Hansen Bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
13: Multimarked hos Spar. Kjøp fler, spar mer. Nå får du et brett bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også 2 Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: Uheldig bilvirkning.
15: Er det bare meg eller blinka den fotoboksen da? Hva fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
16: Det er 60 her.
15: Du må jo si fra når jeg kjører for fort da.
14: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: Hva er det mest kriminelle du har gjort noen gang? Ble jeg spurt faktisk her på jobb for noen dager siden, og klarte ikke å komme på noe spesielt, helt til Eirin i radiofrokosten i dag morges innrømte at hun brant CD-er, lastet ned musikk ulovlig, og det gjorde jo jeg også, så absolutt. Og da hun fortalte det, så husket også Bjørn noe.
1: Stemmer det?
2: Ja. Det var ikke lov det, vet du.
1: Jeg lastet ned i hvert fall 10.000 låter fra nettet, husker jeg, da det plutselig kom. Det var altså, det er noe av det største jeg opplevde i mitt liv, at bare all verdens musikk plutselig var tilgjengelig. Nå er det selvfølgelig. Men det var jo ikke mulig å, altså du kunne kjøpe album da, til nærmest full pris på nettet.
3: 179 på Akersmik for eksempel.
1: Ja, eller å kjøpe det på nettet også da, kunne du da betale etter en stund.
0: Ja,
1: men det var likevel...
0: Stemmer.
1: Det var likevel, altså, det var for stor forskjell. Så, men det som skjedde var jo at Spotify kom bare og veltet innover markedet, fordi da skjønte plateselskapene vi har tapt kampen, så bare, vi får bare gi bort nesten musikken vår til Spotify.
3: Takk.
1: Så det gikk jo som fra det ene til det andre. Og nå er vi vel ganske fornøyde med hvordan det funker, eller?
0: Ja.
1: Altså, kriminalitet lønner seg med andre ord.
3: Ja.
1: Eller kanskje ikke.

0: Vi har vært ute på gata og snakket med folk også om kriminelle handlinger. Hva det mest kriminelle du har gjort? Spurte vi, og du skal få høre svarene etter Shakira og Burna Boy med Die Die, som på vei.
1: Start høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
2: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
1: Og et innbrudd I dag.
2: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I vårånda. Det helt...
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
3: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
5: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
4: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
5: You better get ready.
6: I'm scared for you.
7: No, no. Keep running!
4: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
4: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Sky Showtime.
8: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
4: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
9: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
10: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
11: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
12: Vi har kjøpt boblebad!
13: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
14: Men han kan vel ingenting om hest?
13: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
15: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
16: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
17: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg. Så vi glemmer det litt.
18: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
19: Dette P4.
20: Nei, når du kjører bil og diverse.
21: Man blir liksom I godt humør.

0: Lyden av Norge er avslørt.
1: Det Edith fra Oslo. Tror det en vaskefille som bryr vannet ut av en vaskefille?
0: Riktig.
2: Det 200 000 kroner skattefri dem på kontoen, men.
1: Tusen takk.
0: Wow. Vi gratulerer vinneren med 200 000 kroner. Lyden av Norge kommer tilbake

0: Du vet at hvis du har hørt Alt for Norge, en liten snutt her på kanalen, og gått inn i lyden av radioappen og registrert deg, så du jo med I trekningen av billetter til Ullevål, til Portugal-Norge på Ullevål. Men du kan jo gjøre det flere ganger, for det faktisk større sjanse for at du vinner, og om en halvtimes tid kan jeg avsløre at du hører lyden igjen, og da kan du være med på denne konkurransen her.
1: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. September. Hører du denne lyden? Melder du deg på I vår nye app? Last ned og hør oss I lyden av radio. Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
2: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser I den posen her, og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
5: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
6: Ja, hallo?
7: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
6: Ja.
7: Passer det at jeg ringer, eller?
6: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
5: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Høsten her. Hos T. Hansen bogner butikkene av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vinduesviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvannet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel?
10: Ok, du har det, ja. Ja, ok. Ja, men greit. Da skal ikke jeg prøve å skremme deg til å kjøpe noe du ikke trenger. Det skulle tatt seg ut. Ha det bra. Ja, forresten, hvis du har unger, Vikafjell Vatsjakken, den både lett, hurtigtørkende og lun. Helt perfekt til å holde barna varme gjennom høsten, og nå får du den til 250 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
11: Kun på Viaplay.
12: The Empire of the Rebellion is ended.
13: This is the path we choose.
11: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
12: You will come back to me.
11: Følg med I den nye sesongen.
14: Whatever comes, I'll find you.
11: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. September på Viaplay.

0: Klokken er 11. Her er P4-nyhetene. Diesel kostet over 30 kroner ved 650 stasjoner i dag. På 34 av disse stasjonene så ble det registrert priser på minst 31 kroner per liter ifølge drivstoffappen, og for første gang så kan appen dokumentere dieselpriser på 31 kroner literen eller mer, melder TV2. Uro i Midtøsten og redusert tilbud driver prisen opp. 1. september så var avgiftskuttet på drivstoff over, og prisene på bensin og diesel har skutt i været. Russland tar høyere risiko, vel vitende om at det ikke reageres på. Det sier tidligere viceadmiral Louise Dedikin. Hun mener Norge og NATO må reagere tydeligere på Russlands økende aggressivitet mot NATO-landene i Europa, skriver VG. NATO-veteranen etterlyser raskere oppbygging av forsvarsstruktur for å avskrekke Russland. Forsvarsminister Tore O. Sandvik svarer at Norge har konfrontert Russland flere ganger. En allianse for fremtiden, det sier den kanadiske statsministeren Mark Carney, som ønsker EUs invitasjon som assosiert medlem velkommen. Et slikt medlemskap finnes ikke I EU I dag, og det foreløpig ikke klart hva det vil innebære.
1: Canada and Europe should secure our strategic autonomy through deep cooperation in the full range of strategic capabilities, including critical minerals, defense industrial capacity, AI and compute, energy security, space and payments.
0: Lillestrøm tapte mot portugisiske Torriense I sin debut I Europa League nå I kveld. Kampen endte med 2-1-seier til laget som spiller på nivå 2 I Portugal. Nå flere nordmenn I aksjon I kveldens Europa League. Jørgen Strand Larsen viser god form før Norges kamper I Nations League I høst. I kveld så skåret han I Crystal Palace seier 4-0 hjemme mot polske Lech Poznan. P4-nyhetene, Patrik Honningsvåg.

Et av verdens mest kjente riff, de starta først og fremst som en spøk. Det var Slash som egentlig ikke likte låta I det hele tatt, og så tenkte han, nå skal jeg bare spille noe tull på toppen av dette her, og så digga bandet det, og da ble en av verdens største låter til. Dette Guns N' Roses' Sweet Child of Mine.

0: Store dager, eller ferie, det er jo fantastisk deilig, men det er hverdagene det er flest av, og jeg må innrømme at jeg en av de som er veldig, veldig glad i hverdagene. Men vi blir også inspirert av blant annet gjester vi har her på kanalen, som forteller litt om sine hverdagsøyeblikk, eller de setter aller mest pris på. Robert Stoltenberg har også fortalt. Vi skal få høre etter Lady Gaga med Alejandro. Først Roxette The Look, som like rundt hjørnet her på P4.
1: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
2: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
1: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
2: You better get ready.
3: I'm scared for you.
4: Move, move.
2: Keep running!
1: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
1: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
6: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
1: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
7: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked.

0: Vakko-gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
1: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppsikt.
2: Altså, for en fin plass.
3: Så du bare dundrer på.
4: Velkommen tilbake.
0: Eventyrlig oppsikt på Viaplay og TV3.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
6: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
7: Hotel El Amor Grande Premium.
8: Det klart det, baby. Glenn spennende.
6: Men da de ankommer resepsjonen...
9: You have no reservations here.
8: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
6: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
10: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
0: Ving presenterer Hjemreisedagen.
11: Ja, da du der eller?
12: Nei, jeg blir.
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
11: Nei, jo.
12: Nei, men hallo.
11: Nei.
12: Kom tilbake.
11: Nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
13: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
0: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
14: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
15: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.

0: Rett etter radiofrokosten I morgen misjonen tilbake, og forrige uke så var Pernille Sørensen vikar, og da endte hun og Johan opp med å... Ja, det var nesten litt sånn småopphetet diskusjon om surdeig. Vi skal få høre etter Queen med Bohemian Rhapsody som på vei.
1: I januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi. Bank, bank!
2: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
3: Ja, det faktisk veldig vanlig.
2: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
3: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
2: Ja, stemmer det.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv, og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
2: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
3: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
2: Sjekk ut Penny.no.
4: Høsten her. Hos T. Hansen, bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vinduesviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Men, hæ?
6: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måne, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
8: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kreft I oss.
9: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
10: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.

0: Etter P4s radiofrokost I morgen, så misjonen på plass. Vi tar et lite tilbakeblikk på de lokale nyhetene fra forrige uke, hvor Pernille Sørensen var vikar.
1: Misjonens lokale nyheter.
2: Vi skal holde oss I Dalane-tidene. Sykepleierutdannet og bakeinteresserte Erik, 53, fikk IT-jobben som titals andre og ville ha. Ja, og så det bildet at han står og kaster en pizza deg opp I lufta.
3: Ja, fordi han driver med surdeigsbaking og har da åpenbart danket ut alle andre IT-kompetente I området.
2: Og så han så forbanna glad I opp. Bakke. De kan også legge til I en egen ingress 5 minutters sykkeltur til jobb. For det jo det første alle som leser denne sanken på drit noe I det. Men hvor lang tid bruker han til jobben?
3: Ja, og så sier han jo også, han har jo på en måte åpenbart en viss kompetanse, for han sier at jeg har alltid hatt interesse for data og tekniske ting. Mm. Så legg nå sykepleierutdannelsen og bakinteressen til side, så jeg også interessert I teknologi. Det har jo åpenbart, han har vært så interessert I det, at han har fått jobben da. Og det jo flott å se.
2: Det veldig, veldig fint å se.
3: At man trenger ikke å være ingeniør, så det kan man jo si til de unge I dag, at du trenger ikke nødvendigvis ingeniørutdannelse for å jobbe med IT.
2: Og så holder
3: han, bak.
2: Det gjør det. Og så kan du forberede, for han har laget seg en surdeis-app.
3: Han det også.
2: Ja da, så det tror jeg derfor han fikk jobben.
3: Ja, men da han jo åpenbart teknologisk kompetent da, hvis han har fått til det.
2: Ja, det
3: jeg. Surdeig, jeg skal si det, surdeig, å få til det, det noe av det vanskeligste man kan gjøre det. Det ingeniørarbeid på høyt nivå.
2: Du går I butikken og kjøper surdeig.
3: Ja, men hvis du skal lage selv.
2: Nei, man går I butikken og så kjøper man surdeig. Det sånn man løser surdeig.
3: Ja, det sånn du løser surdeig.
2: Ja, det sånn alle burde løse surdeig. Også de som lager det I butikken burde bare gå til en annen butikk og kjøpe surdeig. Og så har de det, og så baker du noen brømmene, for det veldig godt. Og så gjør man det.
3: Men det jo veldig fint for de I Vikeså å vite da, at man kan komme til ham med flere ting.
2: Ja.
3: Altså ikke bare IT-ting, men også litt helseproblematikk og... Han står jo på et bilde her og kaster en deig opp I luften, så du kan også faktisk lære en del sånn gode bakketeknikker.
2: Rett

0: Da skal jeg, Elisabeth, takke for følge her på P4 I kveld. Vi høres igjen først til uka, så får du ha en nydelig natt videre. Nå det straks offisielt fredag, så du får bare la den fredagsfølelsen skylle over deg. Og så Christer Behrens på plass I radiofrokosten I morgen og skal kokkelere litt for oss. Musikken den fortsetter gjennom hele natta, og vi høres til uka, som sagt. Vi skal også få friskes før P4-nyhetene på plass. Den på vei.
1: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
5: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
6: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
7: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
6: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
7: You better get ready.
8: I'm scared for you.
9: Move!
10: Keep running!
6: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
11: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
6: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
12: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
6: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
13: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg medlemskupp på 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
14: Uheldig bilvirkning.
15: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
16: Jo, det ble det.
14: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
17: Kun på Viaplay.
18: The Empire of Rebellion is ended.
19: This is the path we choose.
17: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
11: You will come back to me.
17: Følg med I den nye sesongen.
10: Whatever comes, I'll find you.
17: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september. På Viaplay.
9: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
4: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
7: P4.
2: Musikk som gjør deg glad.
5: Jeg elsker musikk. Det gir meg så mye energi.
3: Farten og gleden I musikken, så gjør at du blir glad selv.
2: P4.

0: Det er midnatt, her er P4-nyhetene. Det er fortsatt fare for togstreik fra I morgen. Norsk Lokomotivførerforbund og vi er nå I mekling etter at de ble satt på pause 2. September. Hvis partene ikke blir enige innen fristen over midnatt, så blir det streik som selv vil ramme togtrafikken nord for Eidsvoll. Over 100 avganger blir innstilt ved streik de neste dagene. For første gang har drivstoffappen I dag dokumentert dieselpriser på 31 kroner literen eller mer. Diesel kostet over 30 kroner ved 650 stasjoner I dag. På 34 av disse stasjonene så ble det registrerte priser på minst 31 kroner per liter ifølge drivstoffappen. Uro I Midtøsten og reduserte tilbud driver prisen opp, melder TV 2. 1. September så var avgiftskuttet på drivstoff over, og prisene på bensin og diesel har skutt I været. Veldig skuffende, det sier Lillestrøm-spiss Thomas Lene Olsen til Viaplay etter at LSK tapte mot portugisiske Torrense I sin debut I Europa League I kveld. Kampen på Rossen endte med 2-1-seier til laget som spiller på nivå 2 I Portugal.
1: Fryktelig mye slurv med ball. Dårlig på kontringer imot, så ja, det underbare. Vi må øve mer.
0: Jørgen Strand Larsen viser god form før Norges kamper I Nations League I høst. I kveld skåret han I Crystal Palace seier 4-0 hjemme mot polske Lech Poznan I Europa League. Manchester City med Erling Braut Haaland på tribunen tok seg greit videre I den engelske ligacupen da de vant 5-0 hjemme mot Norwich. P4-nyhetene, Patrick Honningshaug.

0: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
2: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
3: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
2: Og en vannskade i dag.
3: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
4: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
5: 0909. Bank, bank.
6: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
7: Ja, det faktisk veldig vanlig.
6: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
7: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
6: Ja, stemmer det.
7: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv, og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
6: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
7: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
6: Sjekk ut Penny.no.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
9: Men, hæ?
10: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
11: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
12: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
13: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
14: Nå får vi glemme det litt.
15: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
1: Høsten her. Hos T. Hansen bogner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
16: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: kun på Viaplay.
1: I'm married, the rebellion is ended.
2: This is the path we choose.
0: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
1: You will come back to me.
0: Følg med i den nye sesongen.
3: Whatever comes, I'll find you.
0: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
4: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
5: Ja, hallo?
6: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
5: Ja.
6: Passer det at jeg ringer, eller?
5: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
8: I'm a soldier, and a

0: grønnjobb.no.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
0: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Der en ledig plass.
6: Nei, reservert bildeling.
5: Der da?
6: Nei, innkjørsel.
5: Der ledig plass.
6: Parkering forbudt.
5: Der!
6: Det kryss I bakken.
5: Der!
6: Jeg kun elbil.
5: Nei!
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte I måneden? Ok, men hva med barna? Det ingen som tenker på barna som vil ut og leke, og da kan det ikke bli kliss-klass? De trenger pytt-pytt-slaps! Hva det, spør du? Ja, nei, det jo bare en kjempevarm, slitesterk og komfortabel barnestøvel, det. Med fôr av ullblanding. Perfekt for høst- og vinterbruk, som du får til 195 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.

Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore. Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
3: Fikk glede meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
4: Altså, for en fin plass.
5: Det bare dundrer på.
6: Velkommen tilbake.
2: Eventyrlig oppussing på Viaplay og TV3.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du.
1: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
10: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
11: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
10: Og et innbrudd i dag.
11: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
12: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
13: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus. Bank, bank.
14: Kim skriver til oss at han er i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
15: Ja, det er faktisk veldig vanlig.
14: Utrolig. Men disse forholdene, hva er det de blir tvunget til da?
15: I veldig mange bankforhold er banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
14: Ja, stemmer det.
15: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
14: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
15: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
14: Sjekk ut Penny.no.
13: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
16: Men, hæ?
17: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

0: kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
2: Ving presenterer Hjemreisedagen.
3: Ja, da du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
5: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
6: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Pia sitt sparemål var å

0: Oasis Bar.
1: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
2: Høstsesongen i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
3: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
4: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
3: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
4: You better get ready.
5: I'm scared for you.
6: Move, move.
4: Keep running!
3: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
7: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
3: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
8: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
3: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
9: Thank you.